0: Du lyssnar på Busagan med Malin.
1: Hej på dig. Vad roligt att du vill lyssna på en till Busaga med mig. Har du sett en björn eller en varg någon gång? Eller kanske till och med ett lejon? Ja, lejon åtminstone, de är ju nog inte så lätta att få syn på i Finland, förutom i djurparker. Men i alla fall så handlar sagan som jag kommer att berätta för dig idag om just de här djuren. Sagan heter Lejonets flykt och den är skriven av Rafael Hertzberg. En gång satt en gammal man vid stranden av en sjö och tvättade ett gammalt fårskinn. Då råkade ett lejon komma vandrande på stranden och fick syn på mannen. Han gick fram till den gamla mannen och så frågade han vad det var han gjorde. Åh, jag tvättar en lejonpäls, svarade mannen. Var har du fått den? Undrar lejonet. Ja, jag har ju inte skaffat den själv, svarade mannen. Jag har fått pälsen av en jägare. Ja, då gick lejonet sin väg. En stund senare kom en björn gående på stranden. Och han fick syn på den gamla mannen och gick fram och frågade vad han gjorde. Åh, jag tvättar en björnpäls, svarade mannen. Var har du fått den? Undrar björnen. Ja, jag har ju förstås inte skaffat den själv, svarade mannen. Jag har fått pälsen av en jägare. Då gick också björnen sin väg. Och strax därpå kom en varg gående på stranden och han kom också fram till mannen och frågade vad den gamle mannen gjorde. Jag tvättar en vargpäls, svarade mannen. Var har du fått den? Undrar vargen. Ja, jag har ju inte skaffat den själv, svarade mannen. Jag har fått pälsen av en jägare. Och då gick också vargen sin väg. Strax därpå träffades lejonet, björnen och vargen. Och de berättade för varandra vad de hade sett och hört och de beslutade sig för att gå och prata med mannen igen. Ja, de var nyfikna på den där jägaren. Så tillsammans gick de tillbaka till mannen och så frågade de honom vem den här jägaren riktigt var och om de kunde få se honom. Och då svarade mannen dem så här. Gå in i stugan borta vid skogsbrynet. Ställ fram god mat på bordet. Och sen ska ni gömma er och se då jägaren kommer för att äta av maten. Men akta er, för om jägaren inte är nöjd med maten så blir han förfärligt arg. Han är en rysligt duktig jägare och jag vill ju inte att någonting ska hända er. Lejonet, björnen och vargen gick iväg. Och så gjorde de som mannen hade sagt. De ställde fram god mat på bordet och så gömde de sig.

0: Efter en stund dök det upp en katt i stugan. Katten hoppade upp på bordet och började äta av maten. Björnen, som hade gömt sig under golvet, han tittade upp genom en springa. Men då råkade björnens öra sticka fram genom springan och katten, som trodde att örsnibben var en mus, den hoppade ner på golvet och högg tag i öra. Och björnen gav ifrån sig ett så hiskeligt läte att katten blev skrämd och hoppade upp på ugnen. Och lejonet, som hade gömt sig på ugnen, rusade huvudstupa ner på golvet. Och katten skuttade i förskräckelsen vidare upp på takbjälken. Och vargen som låg där blev så skrämd att han trillade ner på golvet. Och lejonet, björnen och vargen, de blev så rädda att de rusade därifrån så fort deras ben bar dem. Och de tackade var och en sin lyckliga stjärna. De hade sluppit undan med livet i behåll. Lejonet, som var det största och starkaste i sällskapet, han sprang med hög fart bort från hela vårt land. Och detsamma hade de andra också tänkt göra, men ja, de tröttnade på halva vägen. Och på det här sättet gick det till, då björnen och vargen blev kvar i Finland. Och snipp, snapp, snut. Så var sagan om lejonets flykt slut. Och kan du tänka dig att alla de största djuren, lejonet, vargen och björnen, kunde bli så skrämda av en vanlig liten bondkatt. Och vad den gamla mannen var smart som lyckades lura dem allihopa.
1: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: Nu finns det över 100 olika sagor att lyssna på i Busagan. Det finns korta och långa och sagor från hela världen. Och du hittar helt säkert någonting som du vill lyssna på. You said you hated the ocean but you're surfing.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg på Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: När Jomalas kommunfullmäktige hade möte på tisdagskvällen beslöt man enhälligt att bygga ett äldreboende med 60 platser bredvid Oasens boende- och vårdcenter. Kommunstyrelsen föreslog 40 platser men fullmäktige gick på förvaltningens väg och valde att gå in för den större satsningen. Något som gläder äldreomsorgschef Jomala, Sanna Lindros.
1: Jättepositivt för våran del. Det är stor brist på boendeplatser i Jomala kommun just nu och vi tror att 60 platser försäkrar vårt behov en bra tid framåt.
2: Det har ju varit under processens gång olika alternativ i luften här nu då. Det var inte så länge sedan som det fanns tankar om 100 platser. Kommunstyrelsen hade en majoritet för 40 nya platser. Nu blev det 60 här efter att fullmäktige fått säga sitt. Vad har tankarna varit från ditt håll här nu då? Det har ju funnits många olika bud längs resans gång.
1: Förvaltningen har gått på linjen att det är 60 platser som kommunen behöver för att försäkra behovet. 100 platser var egentligen en tanke om vi skulle ha fått intresseanmälningar av andra kommuner att vilja köpa platser av oss. Så det var aldrig behovet för Jomala kommun. 40 platser så har vår bedömning varit att blir fullt inom period av 5 år från att bygget står klart så skulle vi ha fått det fullt redan.
2: Vad innebär det här nu då att ett beslut är taget? Vad innebär det för din del då när det här projektet går vidare med kommittéer och så?
1: Jag tror absolut att jag har en aktiv del i det, även om jag är inte som medlem i byggnadskommittén på det viset, men kommer säkert sitta med som sakkunnig för äldreomsorgens del.
2: Är det något särskilt ni från förvaltningens sida månar om att slå vakt om när det gäller det här?
1: Det ska vara en god omsorg för våra äldre, det är liksom målet helt enkelt. Något annat har jag inte i nuläget just som jag kan säga så här.
2: Precis. Å ena sidan nu då så blir det en lite större satsning här då i linje med vad ni har hoppats på från förvaltningens sida. I andra andetag så hör man ju från politiker om att det här kommer kosta sin del och det kommer behöva kanske justeras på annat håll. Guldkanter dras in eller skatten kanske behöver höjas. Vad sånt som fördes fram här nu då. Är du orolig över att det här kommer innebära, vad ska vi säga, några nya sparkrav just inom ditt område, inom äldreomsorgen, för att ni ska ha råd att förverkliga det här?
1: Jag är inte orolig över det, nej. Inte för min verksamhet skull, det är jag inte.
2: Hur viktigt är det att ha kommit ända fram till ett beslut och att det blir just ett nybygge då? För det har ju inte heller varit enda alternativet.
1: Det känns jätteroligt, verkligen. Äkta jätteroligt att ha kommit så här långt och vi ser ljus i tunneln att vi kommer att kunna placera våra äldre när de kommer så långt att det inte mera kan trygga sin omsorg i det egna hemmet. Vilket förstås är alltid det första som vi försöker, att man får bo i det egna hemmet så länge som möjligt.
2: Men hur skulle du beskriva situationen framåt tills de här platserna är klara då? Är det under kontroll?
1: Situationen är ansträngande, så är det. Men på något sätt hakar vi oss framåt tack vare grannkommuner, Oasen. Vi är jättetacksamma att alla har kommit till mötes och erbjudit platser när det finns. Så att vi har ändå kunnat ge en plats till de som är i störst behov. Och vi får förlita oss på att det löser sig så länge vi behöver deras hjälp.
2: Och vad tänker du blir det tydligaste lyftet med ett nybygge här nu då? På vilket sätt höjer det även kvaliteten inom er äldreomsorg?
1: Det är en pusselbit som har saknats helt enkelt i Jomala. Ett eget boende så att vi kan uppfylla en fullständig vårdkedja. Från en komplett öppen vård och till till ett boende helt enkelt när det inte längre känns tryggt att ha personen i det egna hemmet. Så det känns att det liksom det fyller på den här vårdkedjan med det pusselbitar vi har saknat helt enkelt.
0: Det sa Jomalas äldreomsorgschef Sanna Lindros och reporter, det var Hans Persson Bruk.

0: Ålands polismyndighet ska spara omkring 700 000 euro motsvarande kostnaden för 10 årsverken. Trots det räknar polisen med att klara sparkravet utan att säga upp personal enligt budgetförslaget för nästa år. Besparingarna kommer bland annat från lägre datakostnader, förändrade arbetstider och sänkta interna servicenivåer. Polisen föreslår också höjda avgifter för vissa polisiära tjänster kopplade till alarm- och lägescentralen. För allmänheten ska förändringarna inte märkas särskilt mycket, enligt Pavli.
1: Landskapsregeringen har ju påfört sparkrav på alla myndigheter. Ålands polismyndighet ska uppnå bestående inbesparingar som motsvarar 10 personårsverk. Det är 700 000 euro. Och hör och häpna så har vi lyckats göra det utan att vi blir av med en enda människa. I den stora bakgrunden ännu så ska man komma ihåg att den här budgeten är en budgetlag. Det finns inga alternativ att inte följa en lag. Utan budgetlag, den ska följas och då ser vi resultaten på andra myndigheter som också har jättestora besvär. Men vi har nu vridit och vänt på alla stenar och hittat besparingar. Delvis har vi upphandlat nya tjänster, vi har gått ner i servicenivåerna internt. Vi har ändrat på arbetstider så att ersättningarna för obekväm arbetstid blir mindre. Det innebär alltså i princip att det är förändringar i servicenivåer och tillgänglighet. Det är så det återspeglar sig på samhället. Datakostnaderna är jättestora. Där har vi lyckats uppnå tillsammans med digitaliseringsenheten. Och utan digitaliseringsenheten skulle vi inte ha klarat av dem själva, för vi har inte datateknisk kompetens tillräckligt. Sen har vi kostnadsavtal som kostnader som inte har ersatts åt myndigheten tidigare har vi fått på plats. Tog 4-5 år att diskutera dem på plats och nu har de kommit på plats och hämtar in en del ersättningar för våra arbeten. Sen har vi kommer att föreslå om politikerna godkänner vissa förhöjningar i avgiftsbelagda prestationer. De kommer direkt på kunderna, de kostnaderna.
2: Och de vad pratar vi då?
1: De är inne i budgetprocessen. Det får lagting. Det ska först landskapsregeln.
2: Men vad kan det vara för typ av tjänster?
1: Det är nog relaterat till vår alarm- och lägescentral där vi ger vissa tjänster. Som i princip i närliggande områden sköts av privata aktörer. Men det finns inte sådana privata aktörer här. Det är förslaget. Och sen får vi säga att godkänns det eller inte. Så det är väl det där stora hela. Jättebesvärliga tider, vi har lyckats, vi har svängt alla stenar. Det som jag vill ytterligare påpeka som man glömmer, att under Sjögren 1 2019 så sparar vi 2%. Under covid så satt dåvarande regering Törnros sparkrav på 4% på alla myndigheter. Vi sparar 3%, 1% första året, andra året 2%. Lite höjd i förväg för vi visste att vi kommer inte att hitta det, så vi liksom köpte 2 år tid att få den 4%, men regeringen slutade följa upp det. Så jag vet inte hur andra myndigheter har sparat, men vi hade faktiskt sparat i tiden 2%, sen 3% och nu det är 10 personårsverkarna i bestående kostnader, men vi har inte behövt oss av med en enda människa. Däremot har vi med att vi har tagit höjd för att vi måste göra oss av med, men vi hittar pengar via datakostnader istället. Och det betyder att vi har sänkt sen vissa informationssäkerhetsnivåer och vissa andra servicenivåer för att uppnå det. Men vi har inte velat gå på de grundläggande rättigheterna, de grundläggande friheten som medborgaren i samhället njuter, att vi har inte velat sänka den servicenivån. Det är det sista vi kan sänka, att vi skickar ut en patrull. Eller det sista vi kan sänka, att vi inte utreder ärenden. Utan de måste bibehållas, så vi har sänkt allt annat vad vi kan. Sen kan jag ytterligare säga, när landskapet sparar så delar man sparkrav på politikområden. Och det är 1,1% i vanliga fall, men inom vårt politikområde så har polismyndigheten fått 2,2, alltså dubbelt jämfört med det andra området. Det har vi också levt upp till. Det som inte allmänheten vet och det som inte kommer fram på sociala medier och annat, och det är därför vi står längst fram i ledet. Jag tror att alla andra myndigheter står längst fram i ledet och hejar på OHS att OHS ska få sina kostnader i mål. För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav, så sparar vi extra istället. Regeringen tar och överför deras sparkrav på andra myndigheter. Så i år har jag fått över 100 000 euro extra kostnader att spara. De har vi lyckats svänga på. I fjol fick jag över 300 000 euro. Om jag kommer rätt ihåg vad det är i fjol. Och då lyckades vi också spara. Alltså varje gång någon stor myndighet inte klarar av med sina kostnader så spiller det över på alla andra. Men nu börjar det vara liksom ganska slut att det som en myndighetschef kan vrida och vända på det är gjort. Nu kräver det, ska man få ytterligare inbesparingar så krävs det självstyrelsepolitisk diskussion. Hela det här sparområdet, det här regeringens sparkrav, eller inte hela, men det främsta sparkraven för den här regeringsperioden har ju relaterat sig till att man har gett ett sparkrav åt myndigheterna utan att minska på lagstadgade uppgifter. Man har alltså ansett att det finns luft i systemet. Och klassiskt brukar man kunna plocka bort ett antal procent, och de har vi ju gjort som jag har beskrivit, och sänkt servicenivåer. Och det syns inte ännu ute på gatan.
2: Men du har ingen luft kvar nu, är det du säger?
1: Det finns luft inom hela landskapsförvaltningen, men de är politiskt obekväma beslut, och de får landskapsregeringen fundera på. Vi har lyft fram dem i våra inbesparings... Vi har haft olika alternativ för inbesparingskrav, och det finns sånt som vi alla avnjuter inom landskapsförvaltningarna. Där finns nog möjligheter, men det behövs dras över en kam, och det är politiskt obekvämt när det är på kommande val. Och som enkla exempel så kan man lyfta den julfesten som OHS på sommaren tog ett sparkrav. Det är ju ingen service som sjunker åt någon, däremot är det personpolitiska linjedragningar som är obekväma. Men det går ju att spara på alla de där ett antal år om det behövs, och det finns andra motsvarande. Men de har man inte velat gå på inte.
2: Men om vi pratar om den här budgeten nu, du nämnde att det kan bli lite sämre öppettider och sådär. Hur kommer den vanliga ålänningen märka av?
1: Den vanliga ålänningen, om budgetförslaget går igenom så kommer det att märka så jättemycket. Vi har kört ner tidigare har vi haft på veckosluten väldigt mycket folk på jobb och liksom utgått ifrån att vi sköter på människors arbete på människors den tiden på veckan då de inte har arbete, alltså det stör inte deras privata arbete, utan man kan komma in på veckoslut. Och det här har vi kört systematiskt ner i flera års tid, och nu börjar liksom komma till de sista möjligheterna. Lagen möjliggör att polisen, att vi kan kalla in folk på förhör när som helst, alltså man är förpliktigad att komma oberoende vad man har för arbete. Och de har vi liksom varit mindre heta på att använda. Men nu är veckosluten nedkörda ganska långt. Det finns inte resurser. Vi har hittat liksom... Eller det finns inte luft. Vi har ett internt direktiv för med vilka resurser veckosluten ska klaras. Och de börjar vara minskade. Vi har tagit bort nattarbete från fältet och styrt upp det till dagsarbete. Händer det ingenting så är det liksom inga större besvär. Blir det en större händelse så kan det bli besvär. Men då kallar vi in på övertid. Men vi har kört ner alla de strukturer som... där det har funnits någon slags liten luft. Och styrt dem på den tiden då arbetstiden inte kostar extra för samhället. Eller de få gånger vi har mera resurser på jobbet då när det krävs mera fredag, lördagnätterna, lördagsöndagnätterna, kvällarna. Att all den där typen av hur vi styr vår egen arbetstid så har minskats till ett minimum. Utan att det ska påverka servicenivån allt för mycket. Men tidigare, så det finns ju inget liksom direkt, man kan inte säga att eller vi har ju ingen servicenivå, liksom landskapsregeringen eller lagtingen har inte gett en servicenivå att alarmuppdragen ska skötas inom eller en patrull ska på plats inom x minuter som man har på riket till exempel. Och gör man en sån linjedragning så då måste man höja patrullens antal. Och det inte finns här så kan vi utgå från de uppdrag vi har och den statistiken vi har ungefär när det händer. Och alla som bor på Åland vet när det händer. Det händer fredag, lördag, söndag, så händer julen och så händer vissa andra saker då när ålänningarna samlas. Det är ganska enkelt, vi är så mycket mindre samhälle. Men skulle man börja lagstifta på lagting att man ska vara på x antal minuter och plats, då ska vi börja höja resurserna, då ska man tillföra mera. Men på lilla Åland så är det inte liksom behövligt. Där var vi har utmaningar i skärgården. Det tar länge att komma ut i skärgården. Vi prioriterar skärgården. Vår trafikgrupp prioriterar skärgården på sommaren. Vi har ju flera gånger lovat få en trafikgrupp som är mera ute i skärgården. Och det har vi varit, men vinterhalvåret är vi sämre oberoende. Ska man ytterligare skära så behöver man nog gå på lagstiftning. Och då kräver det en självstyrelsepolitisk diskussion att vilka delområden inom polisen är sånt som man ska sänka.
2: Om polisen tvingas till ytterligare besparingar kan också ansvarsfördelningen mellan Åland och riket behöva ses över.
3: Polismästare Johan Pavli pekar särskilt på utredningen av ekonomisk brottslighet som tar betydligt större resurser i anspråk än tidigare. 2019 la Ålandspolisen omkring ett halvt årsverke på ekonomiska brott. Idag handlar det enligt Pavli om omkring 6 årsverken. Tidigare sköttes en större del av utredningarna av centralkriminalpolisen, men allt mer har hamnat på Åland. Pavli anser att den gamla överenskommelseförordningen mellan Åland och riket behöver uppdateras. Om ansvaret för vissa utredningar kunde flyttas tillbaka skulle det enligt honom också kunna frigöra resurser lokalt. I stort efterlyser Pavli en bredare politisk diskussion om sparandet och egentligen hur hela landskapsförvaltningen är organiserad.
1: Jag tar som exempel, och det kan hända att jag går ut på tunn is nu, men jag har ingenting emot. Liksom, jag tycker att regeringen har börjat jättebra. De har berättat att man måste spara. Pengarna räcker inte till, det är vi alla överens om. Sen finns det internt saker som kan göras bättre. Det finns det alltid. Oberoende vad man talar om. Talar man om IFK, Mariehamn, talar man om Ålands polismyndighet, talar man om hela förvaltningen. Man kan alltid göra saker på ett annorlunda sätt som blir bättre. Det är kunskapen att hitta det annorlunda sättet. Och tittar vi nu på hur polismyndigheten skiljer sig från andra myndigheter, så jag har ingen politisk styrelse mer. Alla andra har politiska styrelser. Och de kravnivåerna som finns i dagens läge på att spara, så styrelserna i min värld så kommer aldrig att ha den kompetensen som behövs. För man måste förstå kontoplanen inom myndigheterna, man måste förstå hur arbetsplanering, hur semesterplanering påverkar kostnadsstrukturen, man måste förstå hur olika anskaffningsmekanismer görs för att skära ner på kostnader. Och styrelserna har varit med och byggt upp, när det har funnits gott om tid och pengar, de har byggt upp system och de vill ge service. Vi ska komma ihåg, det är politiker som vill bli invalda i lagtinget. Nu är det svårt, speciellt vid valtider, det är universellt, det är ju inte bara Åland, utan liksom att spara året före. Men en myndighetschef är en helt annan situation. En myndighetschef tappar inte jobbet, blir inte omvald om 4 år. Och myndighetschefer och förvaltningen, inom förvaltningen har man kompetens. Nu sitter vi i mitt arbetsrum och det ser inte media, men jag har här semesterplaneringslistor visualiserade och jag har arbetsplaneringslistor visualiserade. Det är på den nivån man sparar pengarna. Och det är på den nivån man hittar det strukturella. Och den kommer inte styrelserna någonsin komma åt, för de har inte den. Politiker jobbar inte med det. Och politiker är duktiga i politiken och duktiga i lagtinget. Det kan inte vi myndighetschefer. Vi är inte duktiga där, men vi kan det här. Jag har försökt kommunicera, jag har jättebra dialog med lantrådet och med min minister, och jag försöker kommunicera.

0: På måndag är det dags för åländska parasimmaren Nathalie Örnqvist att göra efterlängtad start i para-EM i Turkiet. 100 meter bröstsim är det som står på programmet för Nathalie som inleder resan under morgondagen. Men innan hon går in i tävlingsbubblan så ska vi passa på att få höra lite om hennes egna tankar och förväntningar. Jag säger god morgon till Nathalie Örnqvist.
1: God morgon.
0: Nu ska vi se. Är det så att du tävlar på måndag, men flyger du ner imorgon eller på lördag?
1: På lördag. Vi far med Helsingforsbåten imorgon kväll. Och så flyger vi därifrån på lördag.
0: Mm. Hur är det liksom, är det lagom med tid då? För då, du kommer ner kanske sent på lördag, eller på lördag någon kväll eftermiddag då?
1: Ganska sent på kvällen egentligen. Så jag skulle hellre ha farit idag. Egentligen det är två som far redan idag. Alltså landslagstränaren och en tjej som ska bli klassificerad. Så de måste fara tidigare. Men simförbundet bara bestämde att vi andra far då på lördag. Att det är lite tajt tycker jag. Men man får hoppas att allt går bra ändå.
0: Mm. När går du så att säga in i tävlingsbubblan då?
1: Ja, det beror på vad du menar med det. Alltså jag har varit senaste veckorna om jag inte måste vara bland människor så nej, jag får inte vara bland människor, jag blir sjuk typ.
0: Ja, precis.
1: Men å andra sidan så tränar man och när jag

0: man också bli sjuk för det, liksom. Men lite tänker man på det ganska tidigt. Att jag har undgått sådana situationer där man liksom utsätter sig för någonting. Eller testar på någonting nytt. Idag kan det ha testat på handcykel och det var någonting till där i Mariahamn. Och jag funderar, nej, att nu är inte tiden att i misstag liksom göra någonting. Någonting fel och bli sårad eller någonting. Så ja, det beror lite på vad du menar.
1: Mm. Vad har du för känslor nu då inför para-EM?
0: Det är lite blandad. Nu får jag bara simma bröstsim. Och jag är egentligen bättre i, eller har varit bättre i frisim. Men det som det är just nu, och vi har jobbat jättehårt. Och vi har ändrat min teknik helt och hållet. Och nu, tiden är väldigt lovande. Så jag hoppas verkligen att jag kan också simma så bra på tävling som jag har simmat under träning nu. Och då liksom har jag möjlighet till att få medalj. Då andra sidan, det är lite sådär att man är lite frustrerad att jag inte får simma annat och att allt beror på en sträcka och sådär, och att det är, allt blir lite bråttom med resorna, så kommer vi direkt hem efteråt och lite sådär, det är lite blandat. Men jag hoppas att jag kan koncentrera mig på det som är viktigt, som är det att jag simmar bra på måndag.
1: Men det låter i alla fall som att formen är ganska god just nu.
0: Jag tror det.
1: Det är ju 50 meters bassäng som gäller i EM och du tränar väl i 25 meters bassäng här. Hur stor skillnad blir det?
0: Det är... Man blir van ganska snabbt, men det är en stor skillnad. Alltså det... Egentligen både 50 meters bassäng var det bättre för mig, för jag har lite svårt att vända. Jag får inte mycket nytta av att vända. Vanliga simmare tycker oftast om kortbana eller tiderna är snabbare för att de får mycket hjälp av vändningen, men det får jag inte, så i princip både 50 meters bassäng var det bättre för mig, men på något sätt det känns att man simmar evigt liksom innan man kommer till väggen och ska vända första gången eller liksom enda gången då över 100 meter, så det är någonting man måste bli van vid, och vi har bara en dag så, men vi får säkert träna där på söndag, så jag hoppas att det blir bra.
1: Jag tänker du tävlar ju så att säga, eller du har ju flera så här funktionsnedsättningar, en resa till Turkiet kan vara utmanande alldeles ändå. Hur mycket förbereder du dig för själva resbiten, och hur mycket kan det komma att påverka tävlingen, tror du?
0: Alltså, jag har en assistent med, så en del liksom har ordnat sig redan. Men vi hade svåra problem att vi skulle komma hem med Silja för att Viking inte åka från Åbo. Och där faktiskt måste min assistent ringa 4 gånger till Silja att försöka få in att hon var med på resan också, för assistenten reser gratis, och så ändå gör de fel och hon skulle betala bränsletillägg och nej, det ska hon inte göra och sådär. Så det var 4 samtal. Igår satt jag säkert över en timme och chattade med den här Pegasus som är flygbolaget vi får med då från Helsingfors, och försökte få dem att få min rullstol in i bokningen och att jag behöver bli lyftad hela vägen. Eller egentligen, de har sån här gångrullstol att man kan komma till sätet om man inte kan gå själv. Och jag hade försökt 2 veckor sedan nästan att skriva dem och få det gjort, och jag fick inte svar, så jag chattade med dem igår när jag slutligen hittade en sån möjlighet. Då. Så påstår de att det här WCHC, som den här tjänsten heter, är fullbokad. Alltså, nej, det kan det inte vara. Att man har rätt till det om man behöver det. Och jag vet, det ordnar sig i Helsingfors. Jag kommer dit och säger, hej, jag måste bli lyft hela vägen. Så går det bra. Men när man kommer fram, om det inte är i systemet, så sitter man kvar och sitter man kvar. Och så kommer de inte. Och då påstår de, ja men det står inte i bokningen, du behöver det. Och det blir bara liksom stressigt. Och ja, så där, men jag är ganska van, jag har sett de flesta sakerna nu. Det är lite onödigt stress, men slutligen ordnar sig allting, för det mesta i alla fall.
1: Ja, men jag känner att jag blir lite matt bara av att lyssna på det här. När du liksom går in i bassängen, kan du släppa det här, allt det här då?
0: Ja, alltså i alla fall tror jag det. Att det är ändå liksom, det är ändå som man inte kan släppa när man går in i bassängen, och saker som har gjort att man är verkligen fysiskt trött. Att tröttheten påverkar. Det påverkar vem som helst, men alla förutom klassificerarna vet att spasticitet påverkas av alla möjliga saker, bland annat också trötthet. så jag det. Men så länge att jag inte är alltför trött, så tror jag inte att det sånt påverkar liksom prestationen.
1: Har du koll på konkurrensen på 100 meter bröst, hur den ser ut på EM?
0: Ja. Jag tittade faktiskt på startlistan igår, men det var jag ganska säker på i alla fall. Vi har, där är guld- och silvermedaljister från Paris 2024. Den här silvermedaljisten, hon simmade inte i fjol. Eller hon var anmäld till en tävling, men hon simmade inte, så jag vet inte vad det var fråga om. Hon blev klassificerad igen i våras och stannade i samma klass, men simmade mycket långsammare. Men jag misstänker starkt att hon simmar nästan lika snabbt nu i Turkiet som hon simmade i Paris då 2024. Så har vi också bronsmedaljisten från Singapore i fjol som är där. Och en rysk tjej som har blivit klassad ner från SP5 till SP4. Men ändå simmar en väldigt bra tid på våren. Så jag tror det är egentligen vi fem som kämpar om medaljerna. Fast från när man tittar på startlistan så tänker man att det är tre som är väldigt starka. Och så det är jag, den här silvermedaljisten från Paris, som är lite långsammare. Men om jag inte kan simma flera sekunder snabbare i 100-brösten jag gjorde i Singapore, så är jag väldigt överraskad. Så jag tror det är vi fem som kämpar medaljerna, men det kommer att bli bra kamp faktiskt.
1: Och var lägger du liksom betyget godkänt för dig själv då?
0: Jag sa till Simförbundet, de frågade vad jag det skulle behöva, att jag skulle vara väldigt nöjd. Och så skrev jag bara, jag skulle vara väldigt nöjd bara om jag fick guld. Men jag vet att det kommer vara hårt, att egentligen nöjd är jag om jag simmar en bra tid och är verkligen med i liksom medaljkampen, så att säga. Att jag kan inte förvänta mer av mig egentligen. Jag kan inte påverka vad de andra gör. Men nöjd är jag om jag simmar när egentligen två bra tider, det är förlopp och så är det final. Och så egentligen, det skulle måste hända någonting väldigt, väldigt konstigt om jag inte skulle få kvaltiden till Los Angeles. Så, ja. Men naturligtvis, man kan bli diskad. Så det hände mig 2 veckor sedan, första gången i mitt liv att jag blev diskad. Så att, man vet aldrig.
1: Ja,
0: så kan man inte tänka på.
1: Ja, vi ska hålla tummarna för att du inte blir diskad och att det blir medalj då, Nathalie Örnqvist. Lycka till nu och tusen tack för att du var med den här morgonen.
0: Tack så mycket.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Då är det dags för veckans musikfläta och det går till som vanligt. Jag kommer att söka bokstäver för att komma på dessa, så spelar jag låtar till hjälp. Och när du har fått ihop alla bokstäver så bildar de ett ord, och det är det ordet då som är svaret jag söker. Och det här ska du då mejla till tavling@alandsradio.se eller då skriva ner på ett vykort och skicka, eller komma in till oss på Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Precis som vanligt alltså. Då kör vi igång.
2: Jag undrar, vilket språk sjungs låten på?
3: Bye.

En välkänd dänga hörde vi där, men vilket språk var den på? Nu söker jag låttiteln.

Ja, vad är det den där låten heter? Första bokstaven i låttiteln blir den andra bokstaven i veckans musikfläta. Nu söker jag en, ska vi säga, musikalisk hotspot. Från då landskapet som artisten kommer ifrån. Hittar ni landskapet, då tror jag att ni listar ut vilken är staden där många svenska musiker kommer ifrån.

Jag sökte alltså en musikalisk hotspot från landskapet som artisten kommer ifrån. Nu tar vi mera geografi. Från vilken stad, som är lite mindre än Mariehamn, kommer det här bandet?

0: Jag sökte alltså första bokstaven i den stad som bandet kom ifrån, och det är en liten stad något mindre än Mariehamn. Nu blir det lättare igen. Jag vill ha första bokstaven i låttiteln.
1: Simba! Nossa!

Första bokstaven i låttiteln sökte jag där också till sist. Den här låten vi ska höra nu är en cover. Men vad heter artisten som släppte den 1989?

Vem är artisten som sjöng in originalversionen av denna och släppte den på skiva 1989? Jag vill ha första bokstaven i artistens förnamn. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100, Mariehamn. Lycka till! Nu är det dags för snabb genomgången av musikfletan och först vill jag ha första bokstaven i språket som sången sjungs på.

Ja, vad heter nu låten? Första bokstaven i låttiteln sökte jag här. Och så söker jag en musikalisk hotspot från det här landskapet som artisten kommer ifrån.

Ja, listar du ut från vilket landskap artisten kommer ifrån, då tror jag att du också listar ut vilken stad det är som så många svenska musiker kommer ifrån. Mera geografi nu, från vilken stad, lite mindre än Mariehamn, kommer bandet?

Första bokstaven i stan som bandet kommer ifrån, en liten stad kan jag säga. Nu vill jag ha första bokstaven i låttiteln. Lossa.

Första bokstaven i låttiteln sökte jag där, och nu till den sista bokstaven i veckans musikfläta. Låten som ni hör nu, det är en cover. Den släpptes 1989 i original, men av vilken artist?

Jag sökte alltså artisten som släppte den här låten i originalversion, första bokstaven i förnamnet. Och nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100, Mariehamn. Lycka till!

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på www.alandsradio.ax.
1: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
1: Här var det glatt.
3: Ja, eller var det nu? Ja, glatt. Ja, det kan man väl säga. Okej då.
1: Jag bara sa något.
3: Ja, absolut.
1: Det var bara munnen som pratade.
3: Jag blir glad av den här musiken också.
4: Åh, vilket mästerverk!
1: Hej och välkomna till Mästerverken. Här pratar vi om den klassiska musikens klassiker. Och vi som gör det är jag, Klara Törnvall, och du, Johan Korsell. Hej!
3: Just, hej på dig!
1: Den här gången ska vi prata om musiken som Neil Armstrong hade med sig till månen. En av de mest älskade symfonierna. Vilken då?
3: Antonin Dvoraks symfoni nummer 9, den som heter Från nya världen.
1: Och varför är det här ett mästerverk?
3: Därför att det här är ett av de mest generöst melodiska verk som finns överhuvudtaget, skulle jag säga. Det är en symfoni utan en död sekund någonstans, och den blev älskad från första stund.
1: En omedelbar succé.

0: Det här är ju verkligen melodiskt starkt.
1: Det måste man säga. Det här är fantastiska grejer.
0: Mm. Men innan vi går djupare in på musiken.
1: Ja.
0: Lite mer om Dvorak. Kan du sammanfatta honom i 3 punkter?
1: Jag ska försöka. Han gör en klassresa. Han är slaktarsonen från en liten by i Böhmen som kommer till Prag som ung och så blir han en världsberömd tonsättare. Pappan var i och för sig inte bara slaktare, kommer jag just på. Han spelade citra också.
0: Så det fanns lite musikaliskt?
1: Det verkar ha gjort det.
0: Och mera.
1: Vid den här tiden han skriver sin 9:e symfoni så står han på toppen av sin karriär. 9:e symfonin blir också hans sista symfoni.
0: Han är en av de här tonsättarna som dör efter sin 9:e symfoni.
1: Ja, det stämmer på det viset. Men det dröjer ungefär, det tar 10 år innan han dör efter att ha skrivit sin sista symfoni. Han skriver den 1892 och dör 1904.
0: Du menar att det inte räknas då?
1: Ja, jag tyckte bara att det kunde vara bra att känna till kanske.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Punkt 3 då?
1: Ja, det är ju så här att den 9:e symfonin som då kallas Nya världen, den skrivs i den nya världen, USA. Efter att han har fått ett oerhört generöst anbud därifrån. Det är en miljonärshustru som heter Jeanette Thurber. Hon har precis startat ett nytt konservatorium, alltså musikhögskola i New York. Och hon lyckas med kapet att få dit en av världens kändaste tonsättare, Antonín Dvořák, som rektor och kompositionsprofessor för det här nya konservatoriet. Ja, han lockas dit med massa pengar förstås. Han får, vad är det nu, 25 gånger mer i lönen än för motsvarande jobb i Prag. Så man kan förstå att han är lite tempted då.
0: Det är en bra löneutveckling.
1: Det är en bra löneutveckling. Men han är också verksam i USA som dirigent och så skriver han ju då några av sina faktiskt finaste verk under en 3-årsperiod i USA. Bland annat 9:e symfonin.
0: Så han har lite en kreativ peak där också.
1: Definitivt. Det är i mötet med USA. Han visserligen vantrivs han lite i början, men det är också spännande och fullt av nya intryck.
2: Åh, det här kallar jag mästerverk.
0: Men 9:e symfonin då?
1: Mm.
0: Vad är det för sorts musik? Är det den europeiska drömmen om USA vi hör?
1: Ja, kanske på ett sätt. Eller så är det bara en böhmisk, tjeckisk symfoni som alla de som Dvořák har skrivit tidigare. Det kan man fundera på. Men det är ju en symfoni i 4 satser och definitivt tydligt inspirerad av mycket av det som man möter i USA. Inte minst de svartas musik.
0: Ska vi lyssna på huvudtemat?

0: Ja, så här har vi då huvudtemat. Väldigt medryckande musik det här, eller hur?
1: Oh ja.
0: Svårt att sitta still till det här tycker jag på något sätt. Jag blir alldeles upphetsad.
1: Ja, du sittandesade lite.
0: Ja, faktiskt. Och så här är det i Dvorsaks 9. Det är infall efter infall. Det är som att det finns inget stopp på melodierna. Och även om första satsen är då i en så kallad sonatform som oftast består av två tydliga temagrupper, så märker man här att här finns många fler melodier.
1: Det är en hel melodifestival.
0: Det är en hel melodifestival, som att han inte kan låta bli och lägga till, alltså att bara hela tiden lansera massa nya melodier. Till exempel någonting, här då kommer vi till det som är så att säga det tredje temat, den tredje stora melodin i Dvorsaks 9. Och här hör vi då ett fantastiskt flöjtsolo dessutom.

0: Det är så fint.
1: Ja, det, och det här har ju någon slags folkprägel. Alltså det är någonting folkligt, eller hur?
0: Ja, men alltså det är ju en spiritual.
1: Exakt. Det låter ganska mycket som Swing Low, Sweet Chariot. Faktiskt.
0: Har du med dig den så att vi kan jämföra?
1: Det har jag med mig. Men Dvorak själv undersöker alltid att han inte hade... att alla melodier var hans egna. Men här, man kan nog se den här flöjtmelodin ändå som en slags... Inte citat kanske, men någon slags parafras snarare på just den här berömda spiritual-sången.

0: Alltså det är ju likt. Mm. Men som du säger, det är inte ett direkt citat.
1: Nej, det är det inte.
0: Men det många har hört Swing Low Sweet Chariot i det här flöjtsolot. Och det är ju en spiritual, alltså en arbetssång eller en slavarnas
1: precis,
0: sång.
1: Precis, som de sjöng under arbete och så vidare. Och de har ju blivit liksom traditionella sånger som har vuxit in i allmänna musikmedvetandet helt enkelt.
0: Precis, den har också en upphovsperson, Wallace Willis.
1: Ja, det har de skrivit den.
0: Men här hörde vi Etta James. Sweet chariot, coming for to carry me home. Vad händer sen då, om vi går vidare i symfonin?
1: Ja, vi går ju vidare då till andra satsen och då kommer vi till den långsamma largosatsen. Det är alltså en väldigt långsam sats. Det här är ju musik som till och med ibland spelas på begravningar i USA och sådär, så att den har blivit på något sätt synonym med officiella högtidliga tillfällen, och det kan man ju förstå när man hör den. Och här finns också ett solo, ett cor anglais-solo, alltså det som heter engelskt horn. Ett solo som är ett av de mest kända solorna överhuvudtaget.

0: Ja, det här är ju också otroligt tjusig musik, detta cor anglais solo alltså i andra satsen, largot.
1: Men det här låter ju, tycker jag, väldigt amerikanskt.
0: Ja, det gör ju det, precis. Och här har det också funnits en idé om att han faktiskt citerar en spiritual som heter Going Home. Men sen har det ju visat sig när man verkligen har gått till botten med det här att det faktiskt är så att Going Home är ett arrangemang på den här melodin av Dvorak. Så har den blivit en spiritual. Så här har alltså...
1: Det har gått åt andra hållet,
0: ja,
1: också.
0: Precis. Dvorak har uppfunnit en spiritual här för att han helt enkelt har legat så nära denna källa i musiken. Alltså...
1: Precis, för det är ju det man tycker sig höra på något sätt. Det är någonting mer som... Mm. Jag tänker inför ett slag under inbördeskriget.
0: Ja, jag håller med dig.
1: Och det finns också någon så här äventyrslusta i det, även om det kanske inte behöver vara känslan inför ett slag. Men alltså någonting med liksom vidderna som öppnar sig.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Det är det som är det amerikanska.
1: Drömmen om,
0: ja, just det. En dröm.
1: Amerika.
0: Ja, absolut. Ja, du sammanfattar det väldigt bra. Allt det här tycker jag man kan läsa in i den här symfonin.
1: Men hur togs den emot då, när den kom?
0: Ja, som sagt, den var ju en otrolig succé. Det är ett av de här verken som är en succé redan från scratch, från början. Och den uppfattas ju tidigt också nästan som ett slags upprop till de amerikanska tonsättarna att inte sitta fast i någon slags akademisk tysk idé om hur det ska låta, utan plötsligt börjar man förstå att okej, man kan vara så här tydligt inspirerad av folkmusik, och att visa den här kulturella smältdegen som Dvorak ändå gör här är så att säga det som kan föda någonting genuint amerikanskt också. Och samtidigt som Dvorak också själv tydligt uttalar det här intresset för just spirituals, de svartas musik och även den amerikanska urbefolkningen, så att säga. Att han själv fångade upp detta. Och det blev ju också en kontrovers, för att det fanns ju de som av rent rasistiska orsaker tyckte att det kunde man inte bygga en symfoni på, så att säga. Men det visar Dvorak här, och därmed så kanske det amerikanska soundet faktiskt föds här. Att det här är en tjeck som skriver den första amerikanska symfonin.
1: Mm, men som också, precis, det är radikalt i sin tid att komma dit och säga, men hallå, titta här, ni har ju hela den här enormt rika musikkulturen redan. Det är den ni ska använda idag. Mm. För att det var väl ganska tydligt han formulerade en uppmaning.
0: Ja,
1: att det är av den här musiken ni ska bygga er konstmusik eller er klassiska musik.
0: Exakt, inte minst i traditionen av spirituals så tyckte han att det fanns oändligt mycket att använda, så att säga. Så det är verkligen en hyllning till de svartas musik.
1: Mm. Idag skulle man ju säga att han approprierade den. Men det här var på 1890-talet.
0: Ja, det var, ja, precis.
1: Så då, det var förstås radikalt för sin tid.
2: Mästerverk, ja.
0: Vi ska gå vidare här, förstår du. För nu är det dags för ett scherzo. Det är en snabb musik och ganska våldsam musik också.

0: Här var det glatt.
1: Ja, eller var det nu? Ja, glatt. Ja, det kan man väl säga. Okej då.
0: Jag bara sa något.
1: Ja, absolut.
0: Det var bara munnen som pratade.
1: Jag blir glad av den här musiken också. Den är ju som sagt medryckande. Och det här är ju ett scherzo. Och det går snabbt undan här. Pukorna är väldigt framträdande också i orkestern. Och det är liksom en slags dans på något sätt. Man har ju spekulerat i om det här så att säga inflytandet från ursprungsbefolkningens danser och musik kommer in i Dvořáks nia som han uttalade ett intresse för. Eller så var det bara så att han var inspirerad av att han hade läst Longfellows The Song of Hiawatha, som också handlar om ursprungsbefolkningen.
0: Roman?
1: Ja, någon slags versdrama är det väl. Dikt, långdikt, så, roman.
0: En bok.
1: Här kan vi saker, för ni lyssnar på mästerverken. Vi kan grejer här. Inte om litteratur tydligen, men i alla fall. Det skulle kunna vara så att det har med ursprungsbefolkningens dans att göra. Eller så är det vad man faktiskt hör som en tjeckisk dans, en furiant, som också är någonting som Dvořák tillämpar väldigt ofta, inte minst i sina scherzon. Alltså en ganska aggressiv dansrytm helt enkelt. Så att det kan vara vilket som, eller både och. Helt enkelt.
0: Är all folkmusik egentligen samma musik?
1: Man börjar ju tro det. Jag menar, så kanske det finns ju absolut alltid en massa gemensamma grejer i musik världen över. Så är det ju.
0: Nu måste vi lyssna på Hajen-musiken.
1: Va?
0: Ja.

0: Hajen-musiken, sa du, men det är väl precis bara där i början, exakt. Alltså man känner en analkande haj.
1: Du känner väl vithajen under ytan?
0: Den jagar mig hela tiden här.
1: Ja, men det är ju väldigt likt. Här har ju liksom John Williams filmmusik-tonsättaren varit framme och lånat
0: det igen
1: till Hajen-soundtracket.
0: Eller så är det bara en tillfällighet.
1: Det är det inte. Eller, det här var den fjärde satsen.
0: Ja, det är sista satsen, finalen. Och den låter ju också kanske mer tjeckisk då i så fall än någonting annat i symfonin, kan man tycka. Den heter ju Från nya världen, men det skulle lika gärna kunna ha rubriken Från gamla världen. Det är så, någonting med den här symfonin, att det är både och, så att säga. Eller så handlar det bara om hemlängtan också, för jag vet att han längtade hem mycket till sitt Tjeckien när han satt där i New York och även i en liten ort som heter Spillwill där han skrev klart nionde symfonin.
1: Trots den enorma lönen.
0: Ja, precis. Ja, men det, jag menar, han var där i 3 år. Kan du tänka dig?
1: Det låter underbart. men precis, det är ju en krock mellan traditioner. Tjeckisk och amerikansk.
0: Precis.
1: Som blir någonting nytt.
0: Precis.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Hur tycker du att en inspelning av Dvořáks nia ska låta för att vara som allra bäst?
0: Ja, den ska låta så här som det låter här i programmet idag, tycker jag. Det vi lyssnar på idag är en sån där tolkning som jag har återkommit till igen och igen och igen under hela min skivlyssnarkarriär faktiskt. För det här är en inspelning från tidigt 70-tal med den legendariska tjeckiska dirigenten Rafael Kubelik och Berlinfilharmonikerna.
1: Mm-hmm.
0: Som jag älskar faktiskt. Och kom nu inte att säga att det här är en gammal inspelning, för den är bäst.
1: Jag säger ingenting, jag bara sitter här.
0: Ja, men den här kan man inte gå förbi. Det här är en klassisk inspelning. Och den har man så bara en inspelning av Dvořáks nia, låt det bli denna.
1: Ja.
0: Du kommer vara nöjd.
1: Det här är den man behöver.
0: Jag tänker på dig här, Klara. Du kommer vara nöjd.
1: Jag
0: du kommer
1: är
0: inte sakna någonting.
1: Redan jättenöjd.
0: Ja.
1: Men vad är det just den här då som du uppskattar?
0: Ja, det är väl kanske ändå att Rafael Kubelik också, precis som tonsättaren, är tjeckisk. Alltså det finns ju ett så tydligt arv här, en så tydlig relation till musiken. Det är musik han har vuxit upp med på något sätt. Och jag vet inte, det känns bara så. Det är second nature, eller vad det heter på svenska.
1: Men ska vi sluta med att höra lite mer kanske?
0: Det tycker jag. En god idé.

0: Ja, där satt den. Vi kommer i mål på detta sätt i Dvoraks nionde symfoni i den här underbara inspelningen med Rafael Kubelik alltså och Berlinfilharmonikerna som är trots allt min favorit. Bäst i test.
1: Okej, vi sätter punkt där. Ni som blir nyfikna på att höra mer om Dvorak, ni kan lyssna på P2s klassiska podden som har gjort ett avsnitt om Dvorak. Och det hittar ni i appen Sveriges Radio Play eller överallt där poddar finns. Tack för idag, Johan Korsell.
0: Tack, Klara.
1: Ulf Östling var vår tekniker, Jonas Spik är Mästerverkens producent och jag heter Klara Törnvall. Tack för att ni har lyssnat.
2: Det här kallar jag mästerverk.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
1: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
2: Vi tar i hand, sätter oss ner och han säger bara grattis. Och jag säger, för vad? Han bara, nej men du är väl gravid? Och jag bara, nej, nu också, vad är det här? Det är svårt när man gång på gång hör någonting och du blir matad av information. Vem kan liksom inte stå emot det till slut? Det måste ju stämma. För att varför skulle annars alla de här människorna säga det till mig?
3: I åratal har Katarina fått oönskade grattis från främlingar som tror att hon är gravid. Men nu får det vara nog. Nu väntar drastiska åtgärder.
2: Någonstans får ändå en gräns vara en hård gräns. Snälla, sluta gratta mig.
3: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och det här är Katarinas berättelse.
2: Jag märker att det påverkar mig på sätt att jag vill inte gå in i klädaffärer och prova ut kläder. För att då blir jag liksom ställd framför den hemska verkligheten när jag kollar mig själv i spegeln. Men gud, det är ju faktiskt rätt så som de säger. Det ser ju faktiskt ut som jag är gravid här. Det är ju inte konstigt att folk frågar mig.
3: Det kom ett mejl till oss på Verkligheten. Det är Katarina som skriver. Och i ämnesraden står det: sluta gratta mig. En gräns har nämligen passerats. Det räcker nu. För henne och för andra som varit med om samma sak. Jag träffar henne i hemstaden utanför kontoret där hon jobbar, där det avgörande hände för bara en kort tid sedan. Det som gjorde att hon tog steget. För tänk dig scenariot. Du är någonstans minding your own business på jobbet, på stan, på semestern. Så kommer någon fram. Det kan vara en kollega, en bekant eller en fullständig främling. Skiner upp och säger grattis. Du fattar ingenting. Personen i fråga pekar på din mage. Ja, till barnet. Bara det att det finns inget barn i magen. Du är inte gravid. Katarina har varit med om det så många gånger att hon tappat räkningen. Till slut så sätter det sig i huvudet.
2: Vid alla skrivbordsjobb jag har haft så har jag haft en magkudde. Och egentligen varenda gång jag sitter i någon soffa så har jag alltid en kudde som jag kan slänga in framför magen så att jag kan dölja. Och då kan jag liksom vara snabbare än vad de hinner kommentera. Så hinner jag gömma den istället. Så det har ju varit liksom då när någon kommer upp till mitt skrivbord. Så bara slänger jag fram min kudde och slänger upp den på magen. Och så blir det nästan typ, aha, varför har du en kudde på magen?
4: När du är ute på stan, hur gör du då? Då har du ingen kudde du kan ta till.
2: Nej, alltså jag har alltid en stor väska. Det hjälper.
4: Spårvagn åker förbi.
2: Ja, men väska. Jag har någon lös jacka. Någonting som jag kan stänga. Om vi poserar för ett kort så har jag alltid sett till att ställa mig bakom folk. Eller så ställer jag mig bredvid den som kanske är längst och bredast. Så att jag ser mindre ut.
3: Vi tar klivet in på kontoret där det avgörande hände som fick konsekvenser för Katarina. Och vi tar det från början. Som utspelar sig i en korridor i en skola.
2: En vanlig skoldag, jag går i en korridor.
3: Det är i sexan, eller om det är sjuan.
2: Jag hade absolut inte problem att hitta vänner och sånt i skolan, men jag har alltid varit lite udda och jag gillar det. Jag vet att jag hade fotbollstrumpor på mig i skolan för att jag tyckte det var coolt. Och jag hör den här kommentaren från någon som är i ett anslutande rum. Just den kommentaren minns jag. Precis vilken korridor jag gick i till och med. Jag hade en ljus jeanskjol på mig. Någon sa att den satt för tajt och att magen hängde över. Vilket den absolut inte gjorde. För att jag var slim då. Jag tror att jag alltid har haft ganska bra förmåga att skilja på saker som jag tycker stämmer och saker som andra människor gör för att trycka ner någon. Så att egentligen så tror jag inte att det från början i alla fall påverkar mig så mycket. De säger det för att vara elaka. Och jag tror inte att en glad och snäll person är elak mot någon annan. Så att problemet ligger egentligen hos dem. Och då behöver inte jag göra någon åtgärd.
3: Det blir högstadie och gymnasium. Och direkt efter studenten vill Katarina sticka ut på äventyr. Alltså verkligen direkt efter.
2: Jag tror att jag var den enda som inte drack så mycket den kvällen. För att jag skulle med ett flyg morgonen efter. Jag har alltid gillat att uppleva massa saker. Klara mig själv och leva livet.
3: Och Katarina lever livet. Hon drar till London där hon först får jobb på en pub. Stämningen är lekfull.
2: Vi hade flera roliga lekar i den puben. Jag hade ett kort på mig från gymnasiet. Där jag minns att jag hade blåa linser. Och jag såg väldigt, väldigt ung ut. Och det kortet kunde jag visa för gäster och säga, gissa hur gammal jag är. Om du gissar rätt inom 3 år, tror jag sa, så får du en gratis drink. Gissar du fel så måste du bjuda mig på en drink. Och alla gissar ju att jag var typ 11-12 fast jag gick i 3:an i gymnasiet. Så att jag fick ju väldigt många drinkar bjudna till mig som jag då istället tog ut pengar för då istället. Så det var ett väldigt bra sätt att tjäna dricks.
3: Men det finns en lek till.
2: Jag har haft väldiga IBS-problem. Alltså jag har väldigt svullen i magen och så fort jag äter någonting som är någonting egentligen, om det är för salt eller för sött eller för fett eller något sånt här, så svunnar min mage väldigt mycket. Och då hade vi en lek där jag kunde då trycka ut min mage så att den blev så svullen som möjligt. Och så skulle man säga vilken månad det såg ut som jag var i. Det var ju ett välkänt faktum att jag var väldigt svullen av magen. Och är man då slim i övriga kroppen så ser det ju ut som om man är gravid. Så är det ju, för det är ju där det lägger sig när bebisen börjar växa fram.
3: Men snart ska skämten och magen förvandlas till något helt annat. För i London så träffar Katarina en kille.
2: Dialekten, han är väldigt engelsk, brittisk fotbollshuligans dialekt. Sen gillar jag en kille som är vältränad och självsäker.
3: Katarina blir kär. Men allt är inte 100.
2: Väldigt vältränad själv, väldigt noga med sin fettprocent. Väldigt mån om att hans då partner skulle ha liknande intressen i livet och utseende. Så jag började få påtryckningar från honom om att gå ner i vikt. I den åldern och när man verkligen faller för någon som man tycker att man har kemi för, så det är svårt ibland att vara tydlig med sina gränser, vad som är okej och inte.
3: Det blir nyår och Katarinas kille har planerat för ett romantiskt firande, bara de två.
2: Då skulle vi åka ut på landet och han hade hyrt en liten cottage stuga mitt ute i ingenstans. Jättemysigt. Och där skulle vi vara och ha middag och spendera tid tillsammans och titta på fyrverkerier och så. Mitt ute i ingenstans. Det är nyår, man har lite bubbel, det ska vara liksom romantiskt.
3: Det fortsätter och blir, ja, intimt. Men så plötsligt, mitt i, så slutar han.
2: Slutar och säger att han vill inte vara intim med mig längre för att jag måste gå ner i vikt. Mitt i, alltså i sängen, intim stund. Han slutar och säger det till mig. Och jag tycker en sån sak går inte att komma tillbaka från. Och det var ju också då i samma veva som jag faktiskt vann en resa från jobbet. Där jag kunde åka vart jag ville i världen, ta med mig någon.
3: Just det, för Katarina har bytt livet på puben mot livet på kontor på en seriös managementkonsultfirma.
2: Företaget jag jobbade på hade ju väldigt exklusiva sätt att belöna sina medarbetare för att de jobbade så hårt. Så hade vi en temafestkväll och då lottade de ut flygbiljetter och då vann jag första pris. Så då tog jag med min mamma till USA.
3: Med den där händelsen med killen i London i bagaget så åker Katarina med sin mamma bland annat till Kalifornien och San Francisco. De går till en park och Katarina poserar framför ett vackert vattenfall. Mamman tar ett kort på Katarina.
2: Och det kommer förbi en dam och typ visar glädje och vad fint kort sådär. Hur långt gången är hon? Frågar hon då min mamma ur ingenstans. Det var så obefogat. Men jag var väl svullen den dagen, antar jag.
3: Det ska bli början på en lång rad gravidgrattis från främlingar.
2: Det har varit fler gånger än jag kommer ihåg. Men jag vet att jag signade upp mig för att bli samtalsstöd för Röda Korset. Och ska prata med folk som sitter i häktet. Jag kommer in, jag ska träffa min första kvinna då som jag ska prata med. Innan jag ens hinner sätta mig ner så frågar hon. Jaha, är du gravid? Hur stor distans du än har från ditt utseende och kroppsideal som samhället trycker på dig så är det svårt när man gång på gång hör någonting och du blir matad av information. Vem kan liksom inte stå emot det till slut? Det måste ju stämma. För att varför skulle annars alla de här människorna säga det till mig?
3: Parallellt med gravidgratulationerna från främlingar så fortsätter också andra kommentarer från partners. Eller möjliga sådana.
2: Jag gick på en blind date en gång när en kille avbröt typ i början av dejten för att han trodde att jag skulle vara smalare. Men så det var lika bra att vi avbröt dejten där. Någon annan gång träffade jag en kille som också var väldigt träningsintresserad. Och vi gick och pratade om kroppar och han sa någonting som jag reagerade på och sa till. Och han bara, ja men det är ju inte så att jag inte gillar dig för att du är överviktig. Var hans svar då. Och det är typ det som har etsat sig fast, att det är det jag kommer ihåg. Och så tänker jag, då var jag är 1,85 nästan. Då var jag typ en storlek 40-42. Jag var ju fullt normal. Och ändå så slänger han ur sig en sån sak. Där han då har konstaterat att jag är överviktig, men det är okej, jag gillar dig ändå. Så, tack. Vi promenerade. När jag kom till mitt hus så svängde jag av och gick in bara utan att säga någonting. Så fick han gå hem.
3: Så småningom så träffar Katarina en kille som inte fäller såna här kommentarer. Hon blir gravid på riktigt. De får barn och ett till. Men det får inte de oönskade gratulationerna att sluta. Snarare tvärtom.
2: Jag hade ju haft svullnaden sedan innan. Men nu hade jag ju faktiskt svullnaden och den lösa huden. Så det blev ju lite värre då.
3: Gravidgratulationerna fortsätter komma. När Katarina jobbar och när hon har semester.
2: Vi var i Thailand och då när jag skulle lägga mig på en härlig massage där vid havet. Precis när jag tar av mig min sjal och ska lägga mig ner på massagebänken. Då kommer ju jättefin thailändsk kvinna som jobbade där. Absolut inga dåliga intentioner, men hon bara tittar på mig och säger baby. Och tar på sin mage. Och jag bara, nej. Nu också, vad är det här? Och det var i början av semestern. Så under hela den massagen så låg jag och grät i tystnad. Och så gick jag därifrån och så tog jag ingen massage till efter det.
3: Tillbaka i Sverige så kommer den här avgörande dagen alldeles nyligen på hennes egna jobb.
2: Där jag träffar någon. Vi har sett sig i korridorerna men vi har aldrig pratat mer än så. Vi tar i hand, sätter oss ner och han säger bara grattis. Och jag säger, för vad? Han bara, nej men du är väl gravid? Jag bara, nej det är jag inte, men tack för att du förstörde hela min fredag. Jag tror genuint att han förstår inte varför det är upprörande. Och då började jag gråta också, av ren frustration. För att då hade jag också tränat thaiboxning hela det halvåret. Och jag var verkligen nöjd med hur liksom jag kom i form. Men ja, jag har lite konsekvenser sen mina två barn och deras graviditeter. Jag ser inte likadan ut runt magen. Men jag kände mig i väldigt bra form. Och ändå får jag de här kommentarerna. Så då satt jag med honom och jag grät. Och jag försökte förklara att allting är uppbyggt på att du ska se ut på ett visst sätt. Så det faktum att du frågar mig om jag är gravid gör att du bekräftar att jag inte passar in i den formen egentligen då. För att jag är inte gravid och jag borde inte se ut som jag är gravid. Om jag får be dig om någonting så var mer försiktig med vem du frågar. För du vet ju heller inte min situation. Du vet inte om jag... Han visste ju inte ens om jag hade barn. Om jag inte kunde få barn. Eller om jag hade mist ett barn. Det är väldigt... Generellt en väldigt känslig fråga att ställa.
4: Du skrev till oss, så skrev du just rubrikraden. Sluta gratta mig.
2: Ja.
4: Vad berätta?
2: Nej men... situationer där någon försöker förminska dig är en sak. Det är ibland lättare att hantera. För då kan man bli arg och man kan se att problemet är med dem. Men när någon genuint vill gratta mig och de tror att de gör någonting bra, det är ju ganska hemskt att säga till den personen egentligen att du får inte göra det. För då blir jag, kliché, då blir jag kränkt. Men hur säger man till den personen som har goda intentioner? Att gör inte så, det får inga bra konsekvenser.
4: Och vad skulle du vilja säga till dem då? De personer som grattar?
2: Jag tycker att man ska avvakta till personen säger det själv. Du kan gratta mig för alla andra saker som jag gör bra. Men inte över någonting som du bara gissar. För kroppsideal, jag tror... Finns det någon kvinna som det inte är känsligt för? Eller finns det någon som inte har varit med om någon dum kommentar om hur de ser ut? Jag tvekar på det faktiskt. Jag tar jättemycket hellre gratulationer till ett bra utfört arbete eller när jag har varit snäll och genomfört något bra. Det kan man gratta mig för.
3: Men det, säger Katarina, betyder inte att man inte får ge komplimanger till andra.
2: Precis. Och jag älskar att ge komplimanger till kvinnor främst. För att då tänker jag att man kanske mindre är orolig för att mannen vill liksom flörta eller någonting. Om det, eller det känns som en större komplimang om en kvinna ger en komplimang. Vad fin du är, bara vilken utstrålning du har idag.
4: Det handlar inte om att man inte får kommunicera om hur andra människor ser ut egentligen.
2: Nej, självklart inte. Och jag tror jag tillhör en av dem som tycker att vi idag är alldeles för kränkta av för mycket saker. Så att jag går lite emellan och känner att gud vilket ilandsproblem det här är. Det måste jag ju kunna skaka av mig. Samtidigt som jag vet att vikt- och kroppsideal är ju väldigt, väldigt stort problem. Och jag önskar att fler bara kunde skaka av sig det. Och känna att skitsamma.
3: Efter det här mötet med kollegan då för några månader sedan känner Katarina att nu får det vara nog. Hon fattar ett drastiskt beslut.
2: Så att samma dag så ringde jag en plastikkirurg och bokade in en konsultation. Vilket är något som jag har gått och funderat på väldigt länge. Just för att jag gillar att vara aktiv, jag gillar att träna. Men jag tycker det är så tråkigt att välja träningströjor som är 3 storlekar för stora. Bara för att jag inte vill att det ska sitta tajt. För att jag råkar ha delade magmuskler och lite lös hud efter graviditeter och sådär. Så jag bokade in ett möte med honom. Han kunde bekräfta att jag hade faktiskt en delning i magmusklerna. Som är väldigt, väldigt vanligt för kvinnor efter graviditeter. Och någonting som jag inte kunde träna bort själv. Vilket var en väldigt bekräftelse för att det inte är jag som har gjort någonting fel. Det är inte jag som lever så osunt att jag har liksom... orsakat det här själv. Det var väldigt skönt att få höra. Men jag genomgick en bukplastik. Där man egentligen öppnar upp strax under troslinjen. Höft till höft. Och lyfter upp huden och syr ihop magmusklerna. Sen så drar de åt och skär bort överbliven hud. Så att det som nu växer lite på kanterna är helt borta. Så att jag har en slät, fin... jättefin ny mage att ge mig ny motivation när jag tränar.
4: Vad har du fått för kommentarer efteråt?
2: Inte så mycket än faktiskt. Jag tror att just nu är det ju mer jag som märker det här. Men jag har ju också tendens att klä mig i ganska stora kläder. Och det kommer jag nog säkert göra ett tag till. Just för att jag har ju anpassat mitt liv efter att folk inte ska se min mage. Men jag ser väldigt mycket fram emot att ha på mig alla de snygga tajta klänningarna jag har hemma. Om någon grattar mig nu eller säger någonting nu, då fan också. Jag känner mig lite av en hypocrit. För att samtidigt vill jag vara den som säger att jag skiter i era kommentarer. Så länge jag är glad och nöjd och frisk så har dina kommentarer ingen betydelse. Samtidigt är det inte kul att hålla på att träna och ha konsekvenser efter en graviditet som man inte kan träna bort. Jag tycker ändå det är roligt att bli tränad. Så de två konfliktar lite. Ibland känner jag kanske att jag har övergett min självkänsla och givet vika för det här. Samtidigt som man lever fan bara en gång. Och det här känns jättebra.
4: Har du fått, liksom, har du något från andra som har upplevt samma sak som du har gjort?
2: Helt ärligt så märker jag, så fort jag tar upp det här så märker jag att vem jag än pratar med blir jättearg. Och jag tror de blir argare än vad jag blir. Kanske för att de inte har varit med om det så många gånger. Jag vet inte om jag har blivit lite avtrubbad. Jag har aldrig pratat med någon som har fått så många kommentarer som jag har. Och speciellt inte då när jag faktiskt alltid sett normal ut. Jag har inte haft problem med extrem övervikt. Jag har fan varit normal. Varför hittar de här människorna mig? I slutändan så har ju ens värde som person ingenting att göra med utseendet. Jag är väldigt noga när jag uppfostrar mina barn att det handlar om hur de beter sig mot människor. Och vilka intentioner man har och hur man hjälper andra och sådär. Jag lägger inte värdering i hur de ser ut. Och jag vill inte att de ska göra det heller. Vem du är som person har ingenting med ditt yttre att göra. Så. Samtidigt så vill man göra någonting för att man blir gladare av det. Så tycker jag inte man ska hindra sig själv från att göra det.
4: Är du gladare?
2: Ja. Och jag ser fram emot... Nu ska vi tillbaka till Thailand i januari. Så jag ser fram emot att testa igen. Och förhoppningsvis så får jag inte den kommentaren igen.
3: Men även om kommentarerna uteblir så måste Katarina hantera eftersvallet, hjärnspökena från förr. Vi lämnar kontoret och går ut på stan. Magen är en sak, hjärnan en annan.
2: Det är det som är det värsta. Hör du det ett par gånger så är det svårt tycker jag att inte gå och tänka det sen. Och då spelar det ju inte längre någon roll om någon fortsätter säga det. För du hör det fortfarande i ditt huvud. Och det kan vara väldigt svårt då, tycker jag, att komma över sådana saker. För det sätter sig i muskelminnet på något sätt. Så att jag har ju spenderat alldeles för mycket tid med att vara rädd att folk ska kommentera. Jag har ju valt min klädsel efter det. Med mening. Så ingenting kan sitta åt runt magen för att jag är rädd att någon ska kommentera. Och det hoppas jag inte ska hålla i sig nu. Det ska bli så himla skönt att sluta tänka på det.
4: Har det liksom påverkat redan?
2: Ja, absolut. Ja, nu har jag ju tajta kläder på mig. En sån här tröja hade du inte sett mig i innan operationen. Aldrig. Så det är, på så sätt är det en jättebra sak. Och där kommer ju den här hypocrite in. För att jag borde ju vara... Min man sa till mig, men äg det bara. Skit i om det går ut där eller petar ut där och där. Gå in och äg det med självförtroende. Så kommer det bli fint. Och det är ju jättefin sak att säga. Och det är en fin tanke också. Men jag har inte kunnat göra det. För att jag bara är konstant orolig. Få den här jävla gravidgratulationen. Det tar så mycket energi att gå och tänka på sådana saker. Och jag känner redan nu att den energin börjar rensas upp lite så att jag kan tänka på andra saker. Och det har faktiskt redan nu gett mig en lättnadskänsla.
3: Du har lyssnat på Verkligheten med Katarinas berättelse Sluta gratta mig. Jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund, tekniker Astrid Ankarkrona. Har du en avgörande händelse i ditt liv som du vill berätta om? gör som Katarina. Hör av dig till oss på verkligheten@sverigesradio.se eller via sociala medier. Och följ oss gärna där så får du ett ansikte på våra huvudpersoner.
1: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
5: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Nu är det dags att säga varmt välkommen till veckans gäst, Cecilia Wikström. Hej!
1: Hejsan!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra, det är bra.
0: Ja, men härligt, härligt. Du hittar hit i, jag menar, man får säga fina sen sommarväder som vi har.
1: Ja, det får man verkligen säga.
0: Ja. Ja. Det är nästan sådär lite att det här är kanske bland det bättre sommaren 2026 har bjudit på, det som har varit här kring det här månadsskiftet.
1: Det är mycket möjligt.
0: Ja, ja. Det har känts väldigt, väldigt behagligt. Men jag tänkte faktiskt göra som så att jag låter dig berätta om dig själv lite här. Annars brukar vi alltid på gäster och så vidare, men varför de är här och så vidare. Men jag tänker det får du göra själv den här gången.
1: Okay. Jag Cecilia Wikström heter jag. Jag är uppvuxen på Åland, har tagit några kringelkrokar i livet och nu bor jag här sedan några år tillbaka. Jag jobbar som fiollärare och utöver liksom mitt vardagsjobbet så är väl mina två stora projekt just nu Cajun Åland och Ålands symfoniorkester. Rent inom musik då.
0: Och du håller säkert på med annat än musikrelaterat?
1: Det gör jag också.
0: Ja, berätta lite snabbt.
1: Nej, men jag är också aktiv medlem i Ålands skötbollsförening och tycker att det är en fin gemenskap och en viktig tradition att levande hålla, eller vad ska man säga? Ja.
0: En viktig lokal tradition.
1: Visst, ja. Ja.
0: Men det här kommer vi komma in på lite senare, tänkte jag faktiskt.
1: Absolut,
0: också.
1: Så det gör vi.
0: Men jag tänkte att den här första delen av intervjun här ska egentligen handla om musik och vad musik betyder för dig. För det är uppfattningen jag har fått. Jag har aldrig träffat dig förut. Men det känns som att musik är ganska så central och stor del av ditt liv.
1: Ja, det får man väl säga. Det är ju det jag ändå sätter kanske största delen av min tid på. Både yrkesmässigt och också stora delar av fritiden, vad det nu är. Men ja, jag har gått och tänkt på det där lite inför den här intervjun och också i allmänhet, liksom, att vad är det med musik och liksom vad är det som sådär gör att man håller på med det här. Och någonstans så tror jag att man eller för egen del så har jag tänkt två saker. Och dels så tänker jag att det är ett väldigt behagligt sätt att vara människa på. Det är liksom ett bra rum att vara i, att spela musik. Och det andra är att det också är väldigt liksom tillfredsställande att spela musik. Och jag har liksom... Igår när jag satt och funderade på det här så halkade jag in på en artikel, en vetenskaplig artikel som handlar om musik och hjärnan och allt som händer i hjärnan och i kroppen och liksom endorfiner och dopamin och det är liksom, det är ett sånt fyrverkeri i hela kroppen när man håller på med musik. Och det är väl någonting som jag upplever själv men som jag också gärna vill ge möjlighet åt andra att uppleva.
0: Ja, man får ju säga att musik måste ju vara en otrolig hjärngymnastik på jättemånga sätt. Jag tänker också på det liksom finmotoriska som har att göra med att spela olika instrument och sånt förstås. Men du jobbar ju då som fiollärare, så jag antar ju att du spelar fiol mycket och bra förstås.
1: Det är förstås att man övar på mycket grunder när man jobbar som fiollärare, kan man säga. Mer än spetskompetens.
0: Okay,
1: men det är klart att man spelar så mycket man får möjlighet till. Och där kommer det ju också till att många av oss som jobbar som instrumentlärare också vill ha kanske projekt vid sidan av... att man behöver ha någonting som utvecklar sitt eget spel. Och där tycker jag faktiskt att jag har en gyllene kombination med Ålands symfoniorkester och Cajun Åland.
0: Men det är fiol som är din grej, eller har du andra instrument du behärskar också?
1: Ja, nu spelar jag ganska mycket piano och sådär i mitt jobb, kompar och sådär. Och sen tycker jag nog att det är jätteroligt också, stimulerande liksom att öva på instrument som inte är... Att liksom vara nybörjare på instrument. Så ibland har jag perioder när jag sitter och spelar dragspel hemma och Ibland sitter jag och spelar gitarr och ibland sitter jag med det ena med det andra. Liksom. Jag minns att jag när jag var barn så tyckte jag att det var jättekul att sitta och spela blockflöjt ibland och sådär. Så att det är nog... men jag tror att jag verkligen... liksom, att min hjärnkomposition trivs med att sitta och klura ut just det där som du pratade om, det motoriska och liksom att få det att tajma och klaffa och låta bra. Sådär.
0: Mm. Vad har du för musiksmak då? Kan man ana någon slags koppling till att du är engagerad inom symfoniorkestern och Cajun Åland, eller?
1: Nej, inte alls. Nej, jag vet inte. Dels så får jag väl erkänna att jag inte kanske lyssnar jättemycket på musik. Och jag är framförallt inte så jättebra på att sådär, liksom gräva ner mig och leta upp musik och så här. Men om jag vill få min hjärna att slappna av, så då lyssnar jag gärna på någonting som kanske är elektroniskt och ganska monotont. Ibland blir det drone, ibland blir det mera techno, ibland blir det... Men ibland blir det också förstås, inte vet jag, Sibelius violinkonsert. Mm. Inte så ofta nu för tiden, men folkmusik. Så det är klart att jag kan ju lyssna på allt möjligt. Men det, när man jobbar med musik så det jag själv lyssnar på får gärna vara ganska mjukt för sinnet.
0: Ja, jag förstår det. Det kanske, man kanske känner sig ganska... Men stäkt är väl lite fel ord, men lite sådär att man nu... Det är bra nu på något vis.
1: Ja.
0: Lite mer avslappnande och relaxing liksom. Men jag har noterat att du jobbar med ett projekt som heter All In, som handlar om gratis fiolundervisning. Det här är ett projekt som har pågått, eller pågår det här ännu?
1: Alltså jag tror nog att själva projektet All In pågår fortfarande ett litet tag till. Men tyvärr inte fiolundervisningen. Men det började liksom av en slump att jag hörde av mig till Finströms bibliotek för två, tre år sedan. 2023 var det jag. Frågade helt enkelt om jag kunde vara där som lokal liksom, ja. och för att undervisa från föreningen Alandia Strings. Och då var det just på gång ett sådant här projekt från landskapet. Det hette inte All In då, utan det hette typ extra specialunderstöd för fritidsaktiviteter.
0: Okay, ja. Sånt. Där som sen utvecklades till All In fritid.
1: Precis. Så då startade vi upp fiolgrupper i Godby, i Källbo skola, gratis direkt efter skolan. Och sen har vi fortsatt med det då i två läsår till. Och det har ju gett ett jättefint resultat. Dels så är det ju i alla fall någon av de eleverna som är inne i musikinstitutet nu, och flera av dem gick ganska snabbt över i Alandia Strings, och nu har egentligen de allra flesta går över i Alandia Strings nu då. Okay. Men resultatet som jag ser det är ju liksom

0: liksom min närvaro och vårt fiolspel på skolan hade påverkat honom så, men åtminstone hade vi fått i skick de fiolerna som fanns på skolan, och att det liksom alltså att resultatet är också att inte bara för de eleverna som spelar fiol utan också för de andra eleverna så är fiol väldigt, väldigt normalt, ja, i Källbo skola, ja, idag. De har sett det här i 3 år. Jag är där, jag hejar på eleverna. De ser att folk spelar och vi har uppträtt på julfesterna och så här. Så det är lite, det tycker jag är ett fint resultat, att fiol kan få bli lite som fotboll.
1: Så ja, men att det blir en del av vardagen.
0: Ja, och bara så här, jag är inte så intresserad av fotboll, men det är klart att de där kan väl hålla på. Det är inget, ja, jag har något liksom så emot. Man kan ju minnas när man var själva barn att man kände sig lite så, som en udda fågel när man gick med sin fiollåda.
1: Mm, jag förstår det, för det är ju ett, det har ju inte, ja, det känns som vad jag upplever gått kanske lite i perioder, det här med hur populärt det har varit att spela instrument bland yngre. Jag vet inte om det stämmer eller om det är bara jag som har fått det för mig.
0: Alltså min uppfattning är ju egentligen att förstås inte alla barn, men att det alltid finns barn som vill spela instrument oavsett var man introducerar det. Så jag skulle säga att det handlar mera om hur man tillgängliggör instrumentundervisning för barn, faktiskt. Mm. Ja.
1: Men vad skulle du säga att det har gett dig, den här fiolundervisningen? Dels den här som vi pratar om nu då, men också just kopplat till jobbet då?
0: Jag tror att du får utveckla din fråga.
1: Ja, men jag tänker att hur känns det att liksom få lära ut någonting som kan låta så pass fint som fiol när det väl låter bra sen?
0: Ja, nej, jag tycker väl att det är, för det första så kan man ju eller så här, det är ju jätteviktigt att man, det där är ju en process. Alltså att det viktigaste för mig är att barnen har kul. Och har barnen kul så har jag oftast jag också ganska kul. Liksom. Mm. Och har de roligt så vill de komma tillbaka. Sen är det ju att barnen också behöver få uppleva sitt eget spel som musik. Va? Att det är liksom att man redan från första gångerna känner att så här, nu spelar vi den här låten tillsammans. Jag spelar piano och de spelar fiol och så blir det liksom musik och vi musicerar tillsammans och man är liksom i ett sånt mode i hjärnan. Och, så att jag tror att det är liksom kombinationen av att det är roligt att de får uppleva hur det är att musicera med varandra och att det är liksom tekniskt. Alltså att det är stimulerande för hjärnan, just det här att liksom lära sig nya saker, att öva, att lära sig att öva, tror jag också är en sån liksom någonting, en stor vinst liksom av att barn håller på musik. Men att och det är väldigt tillfredsställande när man har övat på någonting och plötsligt nu trillar jag av stolen nästan. Plötsligt så är det inte svårt längre liksom. Och det vet man ju själv, alla som håller på med musik, att när man väl har klarat någonting så blir man otroligt nöjd liksom. Mm. Det är jättegivande. Så jag tror att det är liksom en kombination av alla de där olika saker som gör att det blir väldigt givande för barn.
1: Jag förstår.
0: Och också kan man ju tillägga att så gruppundervisning är inte riktigt etablerat på Åland. Det är ganska etablerat i Sverige i olika format. Men en sak som jag tycker man kan lyfta fram i gruppundervisningen är att musiken också redan från början är en social grej. Mm. Vi går på fiol tillsammans. Vi gör det här tillsammans. Och det är ju också någonting som jag tycker att det är det absolut finaste med musik i mitt liv, att det här är någonting man gör tillsammans liksom. Det är en social, det är en väldigt mänskligt social företeelse att ägna sig åt musik. Mm,
1: mm. Men om vi är lite inne på det då, vi hoppar över till, ja, du ska få arrangera om stolarna här, men alltså jag tänkte passa på lite byta ämne och gå, ja, över till fritidsmusicerandet då, ja, så att säga. Alltså symfoniorkestern och Cajun Åland. Om vi börjar med symfoniorkestern, hur mycket tid sätter du på den ungefär?

0: Det går nog i perioder lite grann. Nu har vi haft sommarlov. Före det gjorde vi den här ganska stora, vår största satsning hittills, som var Förklädd Gud på Alandica tillsammans med vårans projektkör. Och då jobbade jag väldigt mycket. Då var det nog många timmar i veckan faktiskt. Nu kanske det blir, ja, jag vet inte. Ja, ett par timmar i veckan kanske, och så har vi rep, och sen är det ju förstås i vissa veckor blir det ju mera om man har styrelsemöten och man har ledningsgruppsmöten och sådana saker.
1: Vad är det roligaste med att vara engagerad i symfoniorkestern då?
0: Nej, men det är ju 100% är det människorna som är med i orkestern. Vi har fått en jättefin orkester som är liksom som samarbetar och som är glada och peppade och som utvecklas och liksom, ja, det är faktiskt, det är jättekul.
1: Hur länge har du varit engagerad i orkestern?
0: Nej, det är ju jag och mina tre vänner, Saida Pontin, Lydia Eriksson och Emilia Sågfors, som har startat symfoniorkestern för 2024 i februari.
1: Så det är ända från start då, helt enkelt?
0: Ja, ja. Mm. Jo. Nej, absolut. Det har varit en a long time coming av olika funderingar, och jag tror att det första fröet såddes på Rosella 2015 eller något.
1: Okej, ja. Jag kan tänka mig att det kanske inte är en alldeles lätt process att sjösätta en symfoniorkester.
0: Nej, precis. Nej, det var liksom som att vi bara kom till en punkt. Och jag tror att det också hjälpte att jag flyttade hit och Emilia har flyttat hit. Att vi liksom hade någon på Åland. Att innan dess så var det nog svårt att komma så långt. Men att då var det på något sätt, så hösten 2024, så var det som att vi bara... Nu kör vi.
1: Ja.
0: Nej, hösten 23 blir det ju faktiskt.
1: Ja, visst, ja.
0: Och sen,
1: ja,
0: då startar vi föreningen och sen kallar vi till första repet februari 2024. Då kom det ju 40-45 personer. Oj. Liksom många fler än vi hade kunnat tänka oss.
1: Ja.
0: Och så satt vi igång.
1: Ja, det var roligt.
0: Mm.
1: Och du nämnde ju Förklädd Gud här då tidigare. Men om vågar du säga, har ni någonting på gång här framöver också?
0: Jo, vi har dels ett samarbete med Mariehamns församling inför julen. Jag vet inte om det kommer, jag kanske inte ska säga.
1: Nej, men lite
0: hintar, någonting. Ja. Mm. Jag tror kanske att de har en egen pressträff på gång eller någonting sånt.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju vår årliga 13-dagskonsert, som nu är mer än en tradition. Det blir tredje gången i år. Så att 6 januari i stadshuset, och med lite fika i pausen, och Vuokko Lahtinen, en kär vän och otrolig dirigent, kommer hit och dirigerar.
1: Det är alltså Ålands symfoniorkester, och sen är det ju Cajun Åland då, som vi också har nämnt en par tre gånger här. Det är väl ett ännu nyare projekt, visst?
0: Ja, det är det, ja. Precis, det är... Vi har faktiskt hunnit med väldigt mycket på ganska kort tid, så det känns som att vi har hållit på längre. Men det var ju egentligen startskottet, sportlovet förra året då. Februari 2025 åkte vi till Louisiana i USA och för att spela in en skiva.
1: Berätta lite för den oinvigda här, vad innebär Cajun-musik?
0: Cajun musik är en, eller framförallt kanske man ska prata om Cajun och Acadianerna, jag vet inte riktigt, Acadians.
1: Ja.
0: Det är en fransk minoritet som lever i södra Louisiana. De kom till Kanada först, och sen så var det en sån, vad heter det? Ja, men de tingades därifrån helt enkelt.
1: Just det.
0: Och landade då i de här träskmarkerna i Louisiana.
1: Mm.
0: Och många känner ju till Cajun mat kanske. Jo. Det är gumbo och de här...
1: Seafood boils, som
0: ja,
1: det kallas.
0: Verkligen.
1: Var det populärt de senaste åren, i alla fall.
0: Ja.
1: Trendigt hade blivit.
0: Ja, men det finns ju också där en minoritetskultur som är fransktalande och som har åkt ut för det som de allra många minoritetskulturer åker ut för, att man inte får prata sitt språk i skolan och musiken förminskas och så vidare. Och sen hade ju skett en jättestor liksom, revival av den kulturen sedan 60-talet, som på många andra ställen också. Att, men det är ju en otroligt levande kultur. Själva musiken har som bas fiol, triangel och dragspel, durspel.
1: Oh.
0: Så här enradiga tonartsbundna dragspel då. Och det är ju liksom en musik som kretsar väldigt mycket kring dans och sång också.
1: Ja.
0: Berätta historier. Men ja, men dansen är liksom, dansen är helt central. Man dansar one step och two step och vals. Och inte riktigt på samma sätt som oss, men samtidigt så har vi valser och det som är schottis hos oss är two-step hos dem och det som är polka hos oss är one-step hos dem.
1: Okay.
0: Liksom, så det, grunden är på något sätt väldigt lika. Harmoniken är ganska enkel och huvudsaken är liksom att det är bra groove.
1: Ja.
0: Och det trivs jag väldigt bra med.
1: Ja, men härligt, härligt. Ja, men ni har ju fått en, ja, men det känns som en intensiv start ett och ett halvt år då med ja. Cage och Åland. Om du själv ska sammanfatta, vad har ni hunnit med hittills?
0: Vi var till Louisiana och spelade in en skiva. Sen sen var det några av de här musikerna som kom hit i september förra året. Då gjorde vi en turné i Sverige och avsluta på Åland. Vi spelade också på Emmaus-festivalen och hade en sån smides-workshop där folk fick smida sina egna trianglar.
1: Okay.
0: Sen har vi under det senaste, alltså förra vintern, så jobbade jag och Anton då ganska mycket med att släppa de här singlarna och göra singelomslag och allt det där och liksom göra klart skivan för släpp, och den blev klar liksom 3 dagar för sent för att komma med på vår sommarturné som vi gjorde i somras, där vi också hade bland annat Kelly Jones här från Louisiana, och den turnén gick ut på att vi seglade med Sjöbåtsföreningens segelsump Yahoo runt om i Ålands skärgård och spelade i olika hamnar. Och nu hade vi vårt höstens första distansmöte igår, 3 timmar, och redde ut ekonomin och började spåna på vad vi ska göra härnäst. Men det är häftigt, vi har liksom, när man ska ofta handlar det om att man söker finansiering, man liksom skapar ett projekt, man söker finansiering och sen ska man göra projekt och sen ska man redovisa det. Det är ett sällsynt lätt redovisat projekt. Vi har gjort allt vi har sagt att vi ska göra.
1: Okej, okay, ja, jag förstår. Men jag tänkte vi skulle kunna prata lite mer om sommarens äventyr här om en liten stund. Då med Yahoo och så vidare.
0: Ja.
1: Men vi ska väl lyssna på lite Cajun Åland musik innan dess. Vi har Kökar engelska upplagt här, redo att spelas. Men berätta lite kort innan det, vad det är för låt.
0: Det här är en låt som liksom sammanfattar projektet lite grann. Kökar engelska är en låt som på Åland heter Kökar engelska och i USA heter samma låt Soldier's Joy, och den, man hittar den också i andra kustlandskap i England, Skottland, Danmark säkert.
1: Just det.
0: Så det är en låt som har vandrat med sjöfarten, och sen har vi pusslat ihop den med Port Arthur Blues som är en riktig Cajun klassiker.
1: Ja. Vi får lyssna helt enkelt. Ni som undrar vem vi pratar med, det är ju Cecilia Wikström då, som är veckans gäst här i Ålands Radio. Så om ni vill fylla på en kaffekopp eller liknande, så passa på att göra det medan vi lyssnar till Cajun Åland och Kökar engelska då, tillika Port Arthur Blues.

0: Det där var Kökar engelska Port Arthur Blues, Cajun Åland, där ju Cecilia Wikström som är veckans gäst är, ja men, får man säga väldigt engagerad.
1: Ja, visst. Så är det.
0: Jag konstaterar, och du höll väl med i alla fall under låten, så att det här är väl lite fusion, får man säga.
1: Ja, men 100%. Mm. Och det är väl en... Jag måste ju... Om man ska ta lite hur allting har kommit till, så är det ju faktiskt Tor Ahlgren som spelar dragspel i det här projektet. Mm. Som är själva navet. Att han har ju många år rest till Lafayette i Louisiana och spelat musik och lärt känna de här människorna och är otrolig musiker. Mm. Mm. Och han hade ett drömprojekt som var att spela skånsk musik.
0: Okej.
1: I Cajun-stil, och där är också den skånska musiken kanske också finns kopplingar till den, starkare kopplingar till den franska musiken som ju då också är sammanflätad med den här Cajun-traditionen. Ja. Och när de hade gjort det, då hade de spelat in en låt som heter Hjärtat klappar. Och då sa min kompis Anton, som då är nära vän med Tor, men den där finns ju på Åland också.
0: Ja.
1: Och då blev det liksom naturligt på något sätt att vi gör samma sak med den åländska folkmusiken.
0: Just det.
1: Sen om man... det här med fusion och att liksom... ja... Tänker jag lite här.
0: Ja, men det får man göra.
1: Nej, men det jag tänker på är att i den här Cajun-traditionen så är det kanske oftast en i bandet som liksom håller på melodin och de andra kompar. Alltså det är väldigt mycket som handlar om att hålla ett groove, ett sväng. Liksom. Ja. Så man står liksom och tjocka så här med, eller kachaka med sin stråke. Om man inte då spelar melodi eller har ett solo eller något sånt här.
0: Mm.
1: Och i den åländska folkmusiken, och det här finns säkert inspelat, men jag har inte ännu riktigt hört det här helt och hållet. Men det finns ju beskrivet, och det finns också i intervjuer att man oftast, när man var två spelmän som spelade, så var det så att den ena spelade melodi och den andra dura, ja, som man kallar det på Åland. Mm. Man liksom kompar ackord på fiolen. Det blir liksom mera musik på något sätt än att båda två står och spelar melodi.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och det är väl en tradition som nog finns fortfarande på Åland, men den är ganska... det är inte så många som durar fortfarande.
0: Nej, just det. Ja.
1: Utan på något sätt har liksom det här bevarandet, mycket förståeligt, handlat ganska mycket om att teckna ner låtar.
0: Ja,
1: just och sen det. Lär man sig låtarna. Liksom.
0: Jo.
1: Helt naturligt är det ju att det blir så. Men det finns någonting då som vi tycker att det är väldigt roligt att vi liksom genom den här kulturen ändå på något sätt får mera kontakt med det där kompandet igen.
0: Jo.
1: Sen kompar man säkert inte på samma sätt i Cajun-musiken som man har gjort på Åland. Men det tycker vi ändå är en fin liksom, att man kanske kan återuppliva ett spelsätt som har funnits på Åland, även om det blir med en liten twist.
0: Mm. Ja, men absolut. Men var det så att ni hann med, det här hann ni med och spela i sommar, eller hur var det? Kökar engelska som vi hörde nyss alltså. Under turnén, tänkte
1: jag. Ja, under turnén så spelar vi den, absolut. Ja, ja visst. Ja.
0: För det var lite det jag tänkte vi skulle komma in på nu då, den här turnén. Jag tror ni var väl hit och kanske pratade om den förut en gång.
1: Jo, jag tror kanske att det var inför den där höstturnén.
0: Ja, ja, det var så det var.
1: Ja, just så det var nog ungefär ett år sedan vi var här.
0: Ja, det är så
1: här.
0: Pass länge sedan. Ja. Ja. Men det var ju alltså turné här då under sommaren. Samarbete med Cajun Åland och Skötbåtsföreningen. Ni var ute på fartyget Jehu då, helt enkelt. Mm. Och turnera på så vis. Berätta lite om hur den här turnén var och gick till.
1: Det är också i samarbete med en turné som har pågått i flera år som heter Spelmansturnén.
0: Just det.
1: Som har varit ett gäng folkmusiker som har seglat runt med storbåtar. Framför oftast i Åbolands skärgård. Men i år skulle de vara på Åland och de hörde av sig till mig och Anton och frågat, vill ni komma med på den här turnén? Och då hade vi planerat en Cajun-turné fast en annan turné i samma vecka. Eller tänkt oss. Och sen sa vi, men kanske vi bara... Eller jag frågade Anton.
0: Ja.
1: Du, ska vi inte bara haka på och segla Yahoo? Och sen sa han, och sa Anton, ja det är klart.
0: Ja.
1: Och sen gjorde vi det.
0: Mm. Hur många stopp blev det?
1: Vi började i Mariehamn med en liten tjuvstart i faktiskt Yahoo's hus. Som heter Jehuset, ja. Och som har hetat Båthuset här nu i sommar med Våffelrakan och Open Water. Så vi började hos dem, alltså verkligen hemma kan man ju säga. Mm. Och sen seglar vi ut till Utterklubb där Anton har sitt sommar, eller de har ett hus där, båthus. Och där har förekommit väldigt mycket dans och musik förr om åren.
0: Ja. Det
1: finns många bilder liksom från sjöbodans och,
0: okay.
1: Och så här.
0: Ja, men vad roligt.
1: Så då var det liksom ett sätt att så här, nu ska vi försöka återuppliva det här. Att man liksom far på dans någonstans i skärgården bara. Här, nu ordnar de dans på Utterklubb, vi far dit.
0: Ja.
1: Så spelar vi där. Och efter det anslöt vi till storbåtsgänget i Vårdö, Hamnmagasinet. Sen får vi ner till Degerby i Fögle. Sen var det Sottunga och så avslutar vi på Kökar.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och hur länge pågick turnén?
1: Vi spelade i Mariehamn på tisdagen och på Kökar på lördagen. Och sen var vi väl tillbaka i stan på måndag, tror jag.
0: Ja. Det låter som att det var ett roligt äventyr.
1: Det var ett väldigt roligt äventyr.
0: Vad var höjdpunkten skulle du säga?
1: Rent spelmässigt så tror jag att kanske Utterklubb och Kökar var de roligaste. Utterklubb för att då var det bara vi så vi kunde spela hur länge som helst.
0: Ja just det, ja, blev det så också eller?
1: Ganska länge då, folk dansade. Det var härligt. Och sen på Kökar var det ju fantastiskt för att vi har väldigt många Kökarslåtar i vår repertoar. Så det var fint att liksom komma tillbaka med dem till Kökar på något sätt. Men sen för mig personligen så var det en jättevinst att faktiskt komma ut med Yahoo tillsammans med min kompis Piotr så vi var liksom lite co-skippers.
0: Just det, ja.
1: Men det var första gången som vi var ute och hade så att säga ansvar för båten tillsammans. Så det var ju liksom en segelvinst kan man säga.
0: Ja, jag
1: man
0: förstår.
1: Växte lite i de kläderna också.
0: Ja, ja. Men Cecilia Wikström, det här för ju oss lite in på ett annat engagemang som du har. Och nu tänker jag att vi lämnar lite musiken faktiskt
1: här.
0: Okej, det är ju nämligen
1: då...
0: Ja, exakt. Vi provar det i alla fall. Vi kan ju att vi återkommer. Men skötbåtsföreningen då.
1: Ja.
0: Det är ju någonting som du då också är involverad kring. Berätta, varför... Hur kommer det sig att du brinner för det?
1: Nej, alltså dels är jag ju liksom helt och hållet uppvuxen i den här föreningen. Så att det är ju ett nedärvt intresse på alla sätt. Men sen är det ju väl förstås ett intresse. Alltså det är någonting jag är uppvuxen med, men det är också någonting jag ägnar mig åt att förkovra. Att familjen skaffade en stor båt när var jag i 14-årsåldern och från och med det började jag ju lära mig att segla verkligen och inte bara vara med ombord. Och sen råkade jag helt enkelt ha kompisar i gymnasieåldern som också var intresserade, så vi var ut mycket och segla mindre båtar och sådär. Så att jag, ganska tidigt så lärde jag mig ändå att också segla de här båtarna. Sen är den här föreningen också en så att säga grundpelare i en skandinavisk båtträff som heter Vinden drar.
0: Mm.
1: Så det är ett gäng som har det är människor från hela Norden som har ett intresse för de här klinkbyggda båtarna som vi kan säga något mer om sen. Men så där har det också varit ett sånt sommareventyr, att man åker en vecka någonstans i Norden och kampar och seglar och lär känna andra människor och sådär. Så att, jag tycker att det också har varit en liksom, vad heter det, ett avstamp till en att kanske lära känna skandinavisk kultur också på ett sätt. Och kanske den tredje biten är att den här, när du frågar mig varför jag håller på med musik, så här, det, jag tycker att det är ett bra sätt att vara människa på, och det tycker jag också att den här föreningen är, att det är ett underbart gäng som liksom samarbetar, och alltså om det är någonstans jag har lärt mig vad liksom hur det är att verka solidariskt i sitt samhälle, så är det genom Skötbåtsföreningen.
0: Just det.
1: Om någon ska sätta en båt i sjön, så är det liksom allas engagemang på något sätt. Att det är lite den förening där vi samarbetar utan någon typ av toppstyrning, liksom, utan vi bara verkar tillsammans och lever tillsammans kring de här båtarna.
0: Mm. Men hur hinner du med allt det här? Det känns som att du har mycket engagemang som du faktiskt är engagerad i också.
1: Ja. Men ja, turligt nog så jobbar jag inte 80-84 i mitt jobb. Mm. Sen kanske det blir lite hämt mat ibland.
0: Ja.
1: Eller köp, liksom.
0: Så matlagningen får stå undan för engagemanget.
1: Jag älskar att laga mat, ja. men det är kanske inte alla dagar jag gör det. Ja, nej, men inte, det är ju engagemang som liksom tar tid alla dagar. Mm. Men det är klart att det är ju en del styrelsearbeten och sådana här saker som tar tid.
0: Jo, nej, men förstås. Mm.
1: Men det är ju härliga människor jag är bland. Liksom. Och någonstans så tänker jag att det är ändå ja, inte vet jag. I bästa fall så blir man som man umgås.
0: men du måste känna att det ger mycket just att vara ha ett engagemang överlag. Liksom. Det är mycket, mycket kopplat till musik, men det, liksom, det blir ju ett samhällsengagemang på det viset ändå sen.
1: Ja, jo, men alltså det, om man ska leta en gemensam nämnare, så tänker jag att det ändå handlar om samhälle, ja. Och hur man bygger samhälle och vad för slags samhälle man vill ha. Liksom. Mm. Att vara med musik, så när man spelar tillsammans i orkester eller i ett band eller vad det nu är, så liksom vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, och man är liksom, alla kanaler i kroppen är liksom inställda på att vara så samspelta med varandra som möjligt för att nå det här andra målet. Jag tror att man liksom utvecklar det är ett väldigt empatiskt sätt att vara på, och det är det ena. Och vad var det andra jag tänkte på?
0: Ja, du får.
1: Jo, ja. Jo, precis. Nej, men att jag liksom också med, om man tar någonting gemensamt för kanske Cajun Åland och Skötbåtsföreningen, så tycker jag att det handlar om att liksom leva med sitt kulturarv. Alltså att kulturarv och kulturhistoria är liksom inget som man har på ett museum och går och tittar på, utan det är någonting som man kan leva och modulera som man vill. Ja. Liksom, vi har de här båtarna. Det betyder inte att vi inte kan ha GPS på dem.
0: Nej,
1: eller, liksom, ja. Eller att man måste ha några skjolar och ullskjolar och förkläden för att segla dem, utan man liksom är som man är, men vi liksom, de här båtarna är fantastiska helt i sig själv.
0: Ja.
1: Och den här musiken är på samma bredde som man kan ägna sig åt att bevara och lyfta fram traditionell musik, så kan vi också göra den till det vi vill göra den till. Mm. Det finns liksom ingen egenvärde att bara återberätta historia, utan vi kan vi kan spela in vår musik, vi kan göra nya låtar, vi kan hitta på nya danser, vi kan liksom leva med vår kultur. Och det tror jag också att, alltså att har man kontakt med sin egen kultur på ett liksom fritt och levande sätt, så tror jag att det också är någonting som gör att man blir mera öppen för vad finns det i andra kulturer som är spännande.
0: Jag tror det får bli nästans det sista som vi tar upp här i under veckans gäst.
1: Ja. Och med det får jag kanske byta låt.
0: Ja, men absolut. Absolut. Vi hade på gång här.
1: Vi hade på gång Brändevalsen, ja, som också var en sån här fusion-låt. Men nu tänker jag att vi kanske i alla fall ska ta den som heter Lotsvalsen 2 och 1, som då är faktiskt en nyskriven låt sammansatt med en gammal låt som är nedtecknad 1937 eller något sånt, nej 20 någonting, jag minns inte, som är efter Antons farfars far.
0: Ja, vi har Långskärsvalsen har vi en.
1: Lågskärsvalsen, ja, menar jag, ja, inte Lotsvals, ja. Lågskärsvalsen.
0: Ja, då lägger vi in den här och nu, så ska vi se.
1: Ja.
0: Ja, men Cecilia Wikström, du har varit veckans gäst. Jag tycker tiden har flugit förbi väldigt snabbt här. Vill du säga någonting mer om låten, eller ska vi njuta av den fram till nyheterna?
1: Ja, nu kör vi.
0: Ja, men härligt. Tusen tack för att du kom hit till studion den här torsdagen.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack, tack. Som sagt, här har vi Långskärsvalsen 2 och 1.
1: Lågskärsvalsen
0: heter den.
1: Som fyren.
0: Ja, precis så är det. Som sagt, alldeles strax nyheter, och fram till det då Långskärsvalsen 2 och 1 med Cajun Åland.

Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: Under torsdagen då, alltså igår kväll, så bjöd All In Fritid, Ålands idrott och Finlands paralympiska kommitté in till prova på dag med olika cyklar och rullstolar. Det fanns terrängrullstol, hugbike, terränghandcykel och mycket mer. Jag åkte till Baltic Arena för att pröva på och kastade mig ut då på banan med liv och lust. Det här var ju som gjort för att cykla på en sån här löparbana. Enligt uppgift så ska det springa små barn på bana 1, 2 och 3. Och om jag ser dem så ska jag jaga dem med min cykel. Det heter liggcykel det här som jag är på nu. Men jag kan säga som så att jag sitter upp väldigt bekvämt. Trampar med benen, inte riktigt lika bekvämt. Eftersom jag ju inte har några benmuskler, hade visat sig. Och så har det lite växlar som jag ska prova här. Jag ska se om jag kan ta. Oj, Jesus, nu blev det tungt trampat här. Nu kommer jag snart fram till vattengraven på löparbanan här. Så att där lär väl det här reportage ta ett plötsligt och förskräckligt slut, misstänker jag. Ja, det här var också. Man ska göra en intervju. Så en av sakerna man ska tänka på är att inte ta ut sig fullständigt innan man börjar ställa frågor, så att man håller på och flåsar i hela intervjun. Men jag har ju bara jobbat med radio i 20 år eller så, så att hur jag kunde ju inte just gärna veta. När jag väl trampat mig runt arenan så träffar jag Lena Eriksson från Ålands idrott, Lotta Nylund från Finlands paralympiska kommitté och Emma Fallander från All In Fritid. Emma, vad händer här idag?
1: Idag så har vi paralympiska kommittén tillsammans med Finlands svensk idrott och Ålands idrott och projektet All In Fritid från landslagsföreningen här som en dag där vi får testa på nya aktivitetsutrustning som kommer till Åland, och de här kommer sen också finnas på Åland som man får låna. Så idag har vi en dag där man får komma och testa på. Så vi har tidigare på dagen så har vi haft inbjudna gäster som har fått komma in hit och testa, och ikväll så kommer vi ha ett öppet tillfälle för alla som vill komma och testa och känna och springa och klämma och känna på dem.
0: Mm-hmm. Då ska jag vända mig till den paralympiska kommittén här. Alltså, vad är alla de här grejerna? Och det ena ser konstigare ut än det andra. Vad är allt det här nu?
2: Det är olika hjälpmedel för att både komma fram i skogen och sen då på sandvägar, på asfaltvägar, komma fram, ha möjlighet att ta sig fram. Om man inte kan cykla med en cykel så kan man kanske med en terrängrullstol eller med en hugbike, alltså en kramcykel tillsammans med någon annan. Eller om man inte kan cykla så kan man kanske rulla fram med armarna med hjälp av en cykel. Så det här är olika hjälpmedel att ta sig fram.
0: Precis, och det fanns ju en terrängrullstol här, och den gör, tycker jag, själv för namnet. Men varför behöver man en terrängrullstol?
2: Terrängrullstolens tanke är den att man kommer faktiskt in i skogen, att inte bara det där att man kommer på en sandväg där längs skogen, utan in till risbuskarna, in till och plocka kanske lite blåbär eller titta och dofta på blåbären i alla fall. Att få samma upplevelse som många andra också, att vara i skogen.
0: Hur har ni liksom blivit inblandade i det här så att ni har hamnat på Åland nu?
2: Vi har i många år samarbetat med Ålands idrott, Lena, kring hjälpmedel, kring att anpassa och paraidrott eller parasport. Och sen har vi redan ett par år talat om att det skulle vara bra att få lite hjälpmedel till Åland. Jag har varit flera år här och visat hjälpmedel så att andra, men också skolbarn, har fått pröva. Och nu så äntligen så tillsammans med paralympiska kommittén och FSI så har vi bollat, och paralympiska kommittén har donerat då 6 stycken hjälpmedel hit till Åland. Så nu hoppas vi på att det blir mycket användning.
0: Och Lena, liksom hur har den här dagen så att säga kommit till? Hur blev det så här?
1: Nej, men vi har ju som sagt, vi har ju jobbat kring de här parasportsfrågorna på Ålands idrott, och vi har haft samarbete med Finlands svensk idrott och med paralympiska i just det här hjälpmedelsfrågan, men även i andra frågor. Och i och med att vi fick möjligheten att få få de här hjälpmedlen hit och kunna låna ut och kunna använda, så tänker vi att men varför ska vi inte göra det? Det skulle bara vara dumt att säga att det vill vi inte göra, utan vi säger det vill vi göra. Så det innebär ju nu då att vi har 6 hjälpmedel. Jag skulle vilja säga att det är för vuxna människor eller för barn kanske som är lite längre, typ 1,50 och uppåt. Så har vi möjlighet nu att erbjuda att man kan komma ut i rullstol, man kanske inte kan gå själv, men man kan röra sina armar, man kanske inte kan springa utan stöd, så då har vi en frame runner som man kan springa med, och det gör ju att du kan ju få en träning och kunna utöva en idrott även fast du har vissa funktioner, avsaknad av vissa funktioner.
0: Men hur stort är liksom intresset för paraidrott på då?
1: Men det ökar ju, och någonstans så handlar det om, som jag ser det, att man måste se att någon annan gör. Att man vet att ja, men det där kan jag göra. Det finns en sån här rullstol, eller det finns en sån här cykel, eller det finns de här grejerna. Ser du det aldrig så tror du inte att du kan. Så det är väl mycket det handlar om. Och här har vi ju under dagen till exempel, så har ju man varit med från Funktionsrätt Åland och deras medlemsföreningar. Och här blev det ju direkt, men hur ska vi få ut det här? Hur ska vi lösa det här? Så att jag tänker att det finns personer som jag tror har behov av det. Och nu handlar det om att vi behöver visa upp det. Ge möjlighet till att få komma och testa för att det ska bli en spridning. Och att behovet ska, eller att man ska se att man har ett behov. Och så tänker jag så här att håll ögon öppna, för vi kommer att hålla lite prova på dagar. Så håll ögon öppna, lyssna med era föreningar, kolla in på Ålands idrott, hör av er helt enkelt och se, för då kanske du kan hänga med på en av de prova på tillfällena.
0: Och Emma, nu är ju själva stora prova på är ju för klockan 18 ikväll, men hur har det varit någon folk här hittills då?
3: Japp, det har varit från flertalet föreningar som har testat, och KST har varit här. Så det har varit en hel del människor som har varit här och testat på. Så det känns bra.
0: Och så avslutar vi med ett test till. En frame runner, som är en typ av ställning som man sitter i och springer i. Okej, och nu ska man sitta på den här sadeln.
2: Och så luta sig riktigt ordentligt där.
0: Jaha. Mot den där. Så där.
2: Den är ju lite liksom, du är lite långt i den, men den
0: ja, och sen ska jag liksom bara springa. Men det här är ju så här som barn har när de typ ska lära sig cykla, så brukar de sitta.
1: Ja. Men prova springa lite.
0: Ja, vi ska se.
1: För du får bra fart på den.
0: Ja, det kan jag nästan tänka mig.
2: Man kan också ta båda benen samtidigt.
0: Jaha, som där. Nej,
1: bättre att springa.
0: Ja, det här var... Nu är jag utom hörhåll. Det här var sjukt obekvämt. Alltså man sitter på en sån här tunn jäkla cykelsadel. Och så har jag som en trihjuling runt om mig. Så jag faller inte. Men jag lutar mig också med själva. Pressar lungorna mot någon jävla kontorsryggstöd. Så att det blir svårt att andas till att börja med. Och sen ska jag bara springa runt med det här och flaxa. Det här var inte skönt. Kan jag säga att, utan att avslöja för mycket, så kan jag säga att den här sitsen klämmer på ställen som gärna hade fått bli oklämda. Det var ingen fröjd. Fick jag motvind också när jag svängde.
4: Vi hörde Emma Fallander, Lotta Nylund och Lena Eriksson, och även jag då som var ute och cykla som vanligt. Jag hittade i alla fall hem och tillbaks till studion igen.

0: Museerna på Åland har som helhet haft bra med besökare under sommaren. Hanna Hagmark, som är vd och museichef för Ålands sjöfartsmuseum, säger att man tog emot ungefär 60 000 besökare under juni till augusti, vilket är ungefär lika många som under 2025. Museichef Annika Dahlblom säger att det är museer som ligger under Ålands museum, exklusive Jan Karlsgården, sammanlagt hade drygt 98 000 besökare under maj till augusti 2026, vilket är en ökning på 0,5% jämfört med 2025. Sensorerna på Jan Karlsgården visar på närmare 75 000 besökare.
1: De museer som är landskapsägda, som ligger under Ålands museum, det är Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum. De finns ju här inne i museibyggnaden inne i stan. Sen har vi Kastelholm slott, fängelsemuseet Vita björn, Ekerö post- och tullhus, Bomarsunds besökscenter. Vi har skolmuseet i Vårdö och Hermas på Enklinge. Sen har vi ytterligare förstås Jan Karlsgården som ligger där i Kastelholmsområdet, där vi tidigare inte har räknat besökare, men i år har vi satt upp två sensorer som kan göra det, så att det är nytt för i år att vi i alla fall har en uppfattning om hur många som rör sig där på Jan Karlsgården.
2: Om vi då tittar på Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum, hur ser siffrorna ut där om vi jämför 2025 och 2026?
1: Vi har en liten ökning i år 2026 på 236 besökare om vi tar de här fyra månaderna maj till augusti, och det motsvarar 1,5%.
3: Johan Bergman, överintendent på Ålands kulturhistoriska museum.
2: Vad säger du om de här siffrorna? En ökning på 236, säger du någonting?
3: Det säger ju att vi åtminstone inte tappar i besökare. Det tycker jag att det är ganska bra.
2: Har ni dragit någon slutsats av det, vad det kan bero på?
3: Alltså, vi har gjort en liten marknadsföringssatsning nu i år. Vi syns lite mer på sociala medier och så här. Och vi syns också mer i stadsbilden och vi syns i Maxinge och så här. Så vi tror ju att det är ett sätt som vi har lyckats hålla kvar folk. Att vi inte har fått någon större tapp i vårt besökarsiffror som man annars kanske skulle ha fått. Det har ju ändå varit en sommar som har haft ganska bra väder sist och slutligen.
4: Det sa överintendent Johan Bergman. Museichef Annika Dahlblom säger att Kastelholms slott, som brukar vara mycket välbesökt, hade ovanligt två besökare denna sommar.
1: I år har slottet faktiskt haft en liten minskning, 622 minus. Där har vi faktiskt hunnit titta lite på hur det har spritts över sommaren, och det verkar som att det tappet har skett i maj. Jag kommer inte ihåg nu om maj var en kallare månad eller vad det kan ha berott på. Vi har ju inte hunnit analysera de här siffrorna, satt oss ner ordentligt i och med att augusti just har tagit slut. Men ett tapp där på 600.
2: Och granne med Kastelholms slott så har vi då fängelsemuseet Vita björn. Hur har det lockat besökare?
1: Ja, däremot så har besöksstatistiken gått upp med ungefär 1000, just drygt 1000, 4,95%. Det förvånar mig lite, för att de brukar ju hänga ihop, slottet och Vita björn brukar ha ungefär visa samma trend, men det tyder ju på att besökare kanske som har varit på Jan Karlsgården har i större utsträckning valt då att gå till Vita björn.
2: Hur har det sett ut på Jan Karlsgården under de här senaste somrarna?
1: I år är första året som vi mäter. Vi har ingen, det är ju ingen entré till Jan Karlsgården, och vi har heller inte personal som övervakar och mäter besökarna, besökarströmmarna där. Men i år har vi satsat på besökarräknare med sensorer. Det är ändå svårt att egentligen läsa någonting av de siffrorna, eftersom man kan komma in till Kastelholms område från tre olika håll. Men vi har sensorer på två. Så de som kommer in från sjösidan nerifrån slottet där, de finns inte med i den här statistiken. Och då läser man både hur många som går in vid grindarna och hur många som går ut. Och det visar att under perioden maj till augusti så har Jan Karlsgården varit besökt av ungefär 75 000.
4: Ekerö post- och tullhus brukar locka mycket besökare. Men när man införde entré så var det många som valde att vända i dörren.
1: Förra året införde vi en entréavgift, och då gick besöksstatistiken ner. Nu har den tagit upp sig igen. Och det var kanske främst ålänningar som var vana vid att besöka museet utan entré. Men i år är de tillbaks. Så vi har bra siffror där. Vi har en ökning på närmare 12% då, jämfört med förra året. Så vi kommer upp i 10 288 nu så här långt, men Eckerö posthus är ju öppet nu i princip hela september eller stora delar fram till slutet av september.
4: På Bomarsunds besökscenter har man tappat drygt 1900 besökare jämfört med sommaren 2025. Och det är någonting som förvånar Annika Dahlblom.
1: Jag har en känsla av att marknadsföringsmässigt kunde vi göra mera. Vi behöver satsa på bättre marknadsföringsbilder. Det vet vi och de ska tas under hösten.
2: En minskning då från 16 769 besökare till 14 847, alltså minus 13%. Är det allvarligt eller hur ska man...
1: Jag tycker att det är för mycket. Jag är överraskad över att det är så mycket, så att där behöver vi ju sätta oss ner och analysera vad det beror på och vad vi kan göra annorlunda inför nästa säsong.
4: Det sa museichef Annika Dahlblom om besökscentret i Bomarsund. Hanna Hagmark som är vd och museichef på Ålands Sjöfartsmuseum säger att hon är mycket nöjd med antalet besökare under juni, juli och augusti.
5: Ja, de är ganska i paritet med förra året. Så vi har under juni, juli och augusti haft ungefär 60 000 besökare. Fördelat 50-50 ungefär mellan Pommern och Sjöfartsmuseet. Och det är ganska lika som 2025, men vi har haft bättre siffror. Jag tror att 2022 hade vi 70 000.
2: Finns det någon förklaring till det?
5: Alltså dels var det direkt efter pandemin så hade vi en sommar där det var så otroligt mycket kryssningsfartyg som kom. Och vi hade liksom just juli blev helt otroligt mycket besökare. Så det var någonting av den effekten. Men sen tror jag också att vi hade en utställning, den där monster, sjömonsterutställningen som lockade väldigt mycket barnfamiljer. Och det ser vi ju nu med Kryssa loss, att den lockar också igen liksom, mera de här familjegrupperna.
2: Men 60 000, det är en siffra som du är nöjd med eller vill du ha ytterligare besökare?
5: Det är en jättebra siffra. Alltså det är inte dåligt att på 3 månader dra in 60 000 besökare. Men jag vet att vi har kapacitet för flera. Och för oss är det också så här att det är en viktig intäktskälla. Så visst, skulle jag få 10-20 000 till så tackar jag tar emot.
2: Och de som hittar hit, är det främst turister eller är det också mycket ålänningar?
5: Det är nog främst turister, men också ålänningar som har gäster på besök. Och sen med Kryssa loss-utställningen, de här som, alla som har jobbat på färjan, de passar på att komma nu.
2: Hur ser det ut framöver då, under hösten?
5: Ja, jag tycker att hösten ser jättefin ut. Vi har otroligt mycket gruppbokningar i september, mer än vad vi brukar ha. Så det känns jätteroligt.
4: Det sa Hanna Hagmark, vd och museichef på Ålands Sjöfartsmuseum. Kjell Ekström på Önningebymuseet säger att man har tagit emot 3100 besökare hittills under sommaren, vilket är en minskning på 10% jämfört med året innan.
6: Det som är glädjande är att vi har haft otroligt mycket utländska besökare, till exempel från Irland och England. Och det verkar som om de utländska besökarna söker grundligare liksom vad det finns på orten och söker upp oss. För det är väl vårt stora dilemma att vi inte når ut. Vi har inte varken budget eller personella resurser för att marknadsföra oss.
2: Så ni får hoppas att besökarna själva är aktiva och hittar hit?
6: Precis, och sen att de delar med sig på sociala medier. Och det är oerhört viktigt det här mun-till-mun-metoden liksom.
0: Det sa Kjell Ekström på Önningeby museet och reporter här, det var Thomas Tornefjäll.

0: I helgen är det åter dags för konstrundan och vi ska få en liten försmak redan nu när vi tittar in i kulturfabriken i Mariehamn. Vi har vår reporter Dan Sjöblom Svensson på plats där nu.
1: Det stämmer bra det, Peter. Jag befinner mig... jag ska precis gå in i Ritvas glasverkstad, står det här. Och det här inne så... hittar vi Ritva Saloranta. Och vi ska ju börja med dig, för du har ju lite bråttom du.
2: Ja, men välkommen.
1: Tack så mycket. Om vi tittar i din glasverkstad här då.
2: Ja.
1: Beskriv för lyssnarna som inte ser. Vad ser vi?
2: För det första, jag är här året om. Det här är min verkstad på riktigt. Jag jobbar mycket här. Så att jag gör inte bara för konstrundan, utan jag gör saker hela året då. Det är liksom mycket trivsam plats. Mm.
1: Och när man tittar omkring här, det är ju glasmålningar och glasmosaik och det är olika,
2: storlekar
1: och formar.
2: Ja, och tekniker. Mm. Att det är liksom sånt som har varit i ugnen som kallas för fusing och sen en del som är tiffany som ska inte till ugnen utan de ska lödas ihop med tenn. Så det är lite olika tekniker. Mm.
1: Och det är lite saker man kan hänga på väggarna. Det är örhängen, ser jag, halsband. Ja. Så ser nästan ut som gammaldags askkoppar. Det är inte så vanligt idag, men det ser nästan ut som det.
2: Nej, jag tror inte de använder. Eller kan man köpa lite billigare askkoppar om man vill ha det. Men det beror på formar. Mm. Alltså glas måste man sätta i en form som är de där. Sådana ceramiska form, att få en form till det, så jag är beroende av de här, vad det är, eller tillverka själv. Att det...
1: Är det ditt viktigaste arbetsredskap? Förutom glaset då?
2: Nej, inte riktigt, det bara hör till. Det som just nu är viktigt är de här som jag lär mig i Italien. Liksom jag har varit på kurser där 2 gånger, den enda finländare som ens har varit där.
1: Och då, vad lär du dig där?
2: Jag kan visa dig som... Alltså de är mycket tjockare än de här vanliga. Titta mot ljuset så ser du.
1: Ja,
2: och det är ingen målning. Nej. Det är bara glas där. Ingenting är målat.
1: Men det är ju som ett höstlandskap. Vi ser löv, vi ser träd. Hur
2: och det
1: får
2: som är
1: du dit det?

0: som är roligt är att det finns ingen röd här heller. Ja, man kan inte bränna röda färger så många gånger. Så man måste komma med färgerna som går att brännas flera gånger. Den är väldigt tjock, så jag har kanske haft den 6-7 gånger i ugnen. Ja. Och varje lager sätter man i ugnen.
1: Jag tänkte säga, men i de här olika lagren, för att vi ser ju liksom, ja, vad skulle vi kunna säga, att det är lite björkliknande, kanske med ett lövträd med rödnande löv.
0: Ja.
1: Och du säger att färgerna är inte där, hur får du dit dem?
0: Ja, färgerna är där, men röda färger är lite problematisk. Man börjar längst bak, och sen gör man den lager, sätter i ugnen, sen gör man nästa lager, så man liksom kommer framåt istället liksom. Mm.
1: Ja, för den är ju lite sådär, ja, men tredimensionell. Man ser ju att de står om varandra.
0: Ja, de är lite olika tjocklekar beroende hur många gånger de har varit i ugnen. Det är lite knepigt med glas. Den kräver väldigt mycket, att det är lite dyra misstag också. Materialet är dyrt.
1: Då tackar vi dig, Ritva Salloranta. Ja. Önskar lycka till under helgens konstrunda.
0: Tack så mycket och välkommen allihopa. Mm.
1: Så ska vi gå vidare, vi lämnar Ritvas glasverkstad och springer på Ulrika Kjeldsen, ny regionkoordinator för Åland under konstrundan. Jaha, är det nervöst?
2: Nej, det är faktiskt inte. Det har gått jättebra hittills och alla deltagare som kommer att vara med är taggade och väl förberedda. Och de som är nya kanske tycker det är lite pirrigt och så, men det är ett bra gäng som kommer att vara med i år. Det är bland annat det är totalt 36 deltagare med från Åland som är utspridda på 26 besökspunkter. Så att vissa, som till exempel här på Kulturfabriken, så är tillsammans, delar tillsammans på ett utrymme.
1: Ja, vad kan du mera säga om spännvidden under helgen? Hur långt över Åland sträcker sig alla utställare?
2: Att vi har Erika Törnroth uppe i norr i Brändö, och sen så har vi nere just i Järsö söder om Mariehamn så har vi Lotta Gustafsson och Natalia Mikkola. Så att från mellan Brändö och Järsö, om man tänker norr till söder. Så att det är en rätt så bra spridning skulle jag säga.
1: Vad gör du helgen då? Eller tar du det bara lugnt och tänker att nu har koordinatorn har gjort sitt jobb när allting är igång och du bara far runt och tittar på konst?
2: Ja, jag kommer att fara runt och titta. Och sen sitter jag tyvärr fast på en teaterföreställning som jag jobbar med och jobbar bakom scen. Så jag kunde inte vara med i konstrundan i år, men hoppeligen i något framtida år. Men det viktigaste är att den blir av och den blir organiserad och så. Så att det tycker jag är det viktigaste. Och nu får jag åka runt och njuta av all konst istället för att behöva vara be.
1: Ja, det är bra. Gör man jobbet innan så då kan man ju åka runt och titta. Vad är det för tider som gäller i helgen då?
2: Det är mellan klockan 11 på förmiddagen till klockan 5 på eftermiddagen. Så är alla ateljéer öppna. Och då finns konstnärerna eller konsthantverkarna eller formgivarna på plats på sina besöksbord.
1: Och det är både lördag och söndag?
2: Både lördag och söndag. Stämmer jättebra. Mm.
1: Hur ska man lägga upp det här då? Finns det någon sån där karta så att man ser alla, så att man kan rita upp sin egen rutt?
2: Alltså det finns det. Att på Konstrundans hemsida, konstrundan.fi, men allting, den är helt på svenska också. Så där finns det att man kan söka upp ateljéer och man kan välja Åland som region. För det som är spännande med Konstrundan är ju att det här är ett evenemang som sker i hela Finland samtidigt. Det är inte bara på Åland. Men Åland har ändå väldigt många deltagare med tanke på hur många vi är, så det är skoj. Mm. Men där finns det bland annat en karta och man kan då gå och titta på att aha, rent geografiskt så skulle jag vilja åka typ så här. Och man kan hitta vilka deltagare man tycker är intressanta och spännande.
1: Hur många sa du? Var det 26 som var med?
2: 36.
1: 36.
2: Mm. Yes.
1: Mm. Är det svårt att få folk att ställa upp eller vill de gärna visa upp sina alster?
2: Att det är nog, alltså 36 är en jättebra mängd tycker jag, och det har varit ett ganska stabilt deltagarantal. Så att nej, de som vill vara med, och vissa är med som ett år och sen tar de kanske en paus för att själva åka runt och titta och sen så att det var antalet, eller de som deltar varierar också lite från år till år. Och så finns det några som är med, har varit med nästan alla år förutom kanske något. Så att det är en blandning.
1: Mm. Ulrika Kjeldsen, regionkoordinator för Åland under konstrundan. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Och jag ska gå vidare. Vi har med Evely Willberg. Du är född i Estland, men du har tagit ditt staffli och färger till Åland, där blommor och hav har viktiga inspirationskällor för dig i dina oljemålningar. Jo. Är det de vi har framför oss? Jag har lite överallt.
3: Lite, de med mycket färg.
1: De med mycket färg, ja. Vad är det du vill visa upp då? Förutom mycket färg.
3: De mesta min barndom eller såna emotioner där inne, också i blommorna.
1: Mm.
3: Ja. Ja, och havet är verkligen alltid varit alla sol, uppgång och nedgång. Och, alltid tycker om att titta, ta bilder och måla hemma.
1: Mm.
3: Om jag ser någon speciell.
1: Du har ju 5 stycken på ögonen nu på ganska stora tavlor med blommor och en...
3: Och de små.
1: Ja, så mindre också. Men om vi ser de här större blommor, mycket färger. De ser glada ut.
3: Ja, det är det.
1: Inte mörkt och dystert.
3: Nej, jag vill att människor känner glada och bra känsla kommer. Verkligen, de kommer från mig.
1: Mm. Är det som du vill förmedla genom dina målningar? Glädje?
3: Ja,
1: att de,
3: ja. Och de har vi utsikt. Det är att det är så lugnt här. Att jag kom från Tallinn och det är alldeles annorlunda där. Men här är så lugnt och fint och fina färger, lite annorlunda atmosfär och glada människor och vänliga människor.
1: Mm. Använder du av de här blommorna, sätter du ut i naturen och tittar, eller kommer det bara liksom från huvudet och fantasin?
3: Vanligen, jag har gjort det att jag gick på torget, köpte en bukett och då åkte jag hemma och började måla. Och det vanligen har tog en vecka, ungefär 40 timmar, lika som arbetsvecka.
1: Mm.
3: Och jag gjorde de 2023, det är 3 år sedan, så att jag brukade göra under en sommaren kanske 8 tavlor och ganska sån med 2 månader, och jag visste att det kommer utställningar och det var inspiration från det också, men ja, men de blommorna också i min minne. Mm. Eller jag vet vilka blommorna hade vi där i barndomsgården eller vilka min mamma brukade växla.
1: Mm.
3: Så att det är både så alla dem.
1: Mm. Mm. Och sen här framför oss har vi en lite mindre tavla med en segelbåt och horisonten. Ja. De motiven är väl hyfsat enkla att hitta här på Åland.
3: Ja, de är liksom först... Jag kom till Åland första gången 2 år sedan, precis. Så först jag hittade intressanta utsikter i sjökvarteret och på någon berg. Och då jag målade att jag kände att det är mitt Åland. Men nu när jag har varit här, bodde här, bosatt ett år. Nu jag känner att det är lika som Ålands porträtt. Att det är olika... Jag ser kanske någonting vad är mycket vanligt för ålänningar är något extra för mig.
1: Mm.
3: Så att, ja, nu jag gör det, och jag ska ha en utställning i Mariehamns biblioteket i oktober, vilket namn är också Ålands porträtt.
1: Mm.
3: Men just nu jag har där i Turegården, det är gammalt hus i Möckelö. Jag har mellan 2 stränder, så att där jag visar några tavlor vilka är från Estland och några från Åland.
1: Mm. Men under konstrundan här då, om man kommer att titta på dina verk, så det är inte bara det att man står och tittar på dina, utan man kan ju få testa på också, eller hur?
3: Ja, jag tar med oljefärger, jag har canvas här och penslar och... Och det var förra året en familj från Brandö med 4 barn. Och de tyckte om att måla, de 2 större. Och i veckan jag såg en kille och han sa att åh, det är du, vi kommer i år igen. Annars jag var där i Strandgatan och hyrade lokalen. Men jag sa att jag är nu där i en annan plats. Ja, ja, vi vet, vi kommer. Så att jag är färdig. Alla kan göra fingrarna med färg. Vem vill göra det?
1: Evely Wilberg, tack så mycket och lycka till med konstrundan.
3: Tack för dig.
1: Och vi ska hinna med Hylja Tocker också. Fotograf, arbetar på Ålandstidningen. Men det är inte så att du bara fotar på arbetstid utan även till vardags. Vad bidrar du med här under konstrundan?
4: Jag bidrar med massor åländska motiver. Som Evelyn sa, så jag blev kär med Åland, så jag utsprung från Istanbul, det som är lite skillnad, som är 15 miljoner till 30 000. Så det upptäckte jag, naturen är härligt här och så det är helt annorlunda miljö och så du kan aldrig se någon annat ställe. Eller så där jag kommer från. Så sista 10 år jag har bott och så fotografera hela skärgård och när jag fotograferar så det jag kan göra som akvareller, jag kan göra cyanotypier, så jag använder olika tekniker, så det är en av dem som är fotografitekniker, cyanotypi, saltpint, sen jag trycker, sen jag målar som akvareller.
1: Ja, för det vi ser här, det är ju inte riktiga alltså bilder, fotografier här, utan det är ju röda sjöbordar, det är lite vatten, det är Ålands inspirerat. Tar du en bild och sen blir det en målning av
4: det? Det gör jag. Så det finns, vi ser som här från kökvarteret, så jag har gjort många gånger både fotografier, tryck och akvarellfärger, den lilla kapellet med båthusar och från nabben så det ser som en massa rött och blått och jag älskar den färg därför det för mig den är nordisk och så när jag ser det så det är så det tillhör till här på ön och den grusväggar så det är lite rosaktig rödaktig så det finns inget annat ställe som är röda väggar så för bara visa skillnad så jag har en akvarell från Istanbul. Den är i en gatan. Så du kan se så att alla som är personer här, så tusentals människor som promenerar omkring spårvagn där. Så här det finns bara i nabben. Bara en person.
1: Ja, det är ju lite färre personer på Åland än i Istanbul. Men då, det är ju passande för dig då att du har hamnat på Åland. För här har vi mycket röda byggnader och sånt.
4: Ja, precis. Alltså det för mig är paradisställe för att bara inspirera mig från naturen. Och alla som har byggnader, båthusar, havet. Så det är härligt.
1: Du har hamnat rätt, hör jag. Hylja Tocker, lycka till under konstrundan.
4: Tack så mycket.
1: Och med det så tackar vi härifrån Kulturfabriken och på konstrundan i helgen, vet jag. Jag lämnar över till Peter i studion.
5: Ja, tack ska du ha, Dan.

0: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Nueva York!

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Fatta familjen är på plats igen, din navigator, din GPS att vila emot på föräldraskapets böljande hav. Och med mig ombord för att förhoppningsvis gjuta olja på vågorna har jag psykologerna Stina Hindström och Bo Helskov-Elvén. Hej på er!
2: Hejsan!
3: Hej hej!
1: Hörni, vi har ju suttit många gånger här i studion och coachat föräldrar som har arga barn och utagerande barn, eller hur?
3: Mm.
1: Men den här gången så tänker jag att vi ska byta fokus och istället prata om vuxna som har lite svårt att, så att säga, hålla de här känslorna i styr. Vuxna som har lätt för det här med att topplocket plötsligt flyger iväg. Vad tror ni om detta?
2: Ja, mycket viktigt att prata om.
3: Absolut, ja.
1: Och jag tänker att det här måste ju ändå på något sätt vara allmän mänskligt. Men när passerar man då någon sorts gräns? Hur arga får vi föräldrar bli?
3: Vi ska ju försöka inte låta topplocket gå när vi är runt barnen. Så måste det ändå vara. Men sen är det ju så att det kommer ju att gå någon gång ibland. Det fixar barn också, om det är någon gång ibland.
1: Ja, och det här, om man nu tittar på den körd mail som har kommit in idag och det som föräldrar vill prata om, det är ju också någon sorts skampåslag som kommer. Mm. Och vad ska man göra av den här skammen?
2: Generellt sett kan man säga, om man känner skuld och skam, att sortera i vad är rimligt då? Vad behöver jag ändra på i mina reaktioner så att jag inte gör det som jag skäms för igen? Mm. Eller vad var adekvat? Ja.
3: Skammen är liksom också lite GPS-aktig. Den är till för att säga att det här blev inte bra, gör bättre nästa gång.
2: Mm. Fin metafor.
1: Jag var ju med om en sån här situation igår. Alltså topplocket gick verkligen för mig. Jag skulle lämna vår hund på dagis och kom hem. Insåg att jag hade låst ut mig. Familjen hade gått iväg till skola och jobb. Jag ringer först till min fru, 20 signaler. Jag vet att hon promenerar till sitt jobb. Hon har telefonen på tyst. Bara där blir man ju ganska stressad. Jag får inte tag i henne. Sen ringer jag min dotter, 20 signaler. Hon svarar extremt tyket. Vad fasken vill du? Jag ska precis in i skolan. Min lektion börjar just. Ja, hon blir vansinnig. Jag säger att ni har låst ut mig. Jag har ett möte som börjar om 10 minuter. Och jag måste komma in. Och nu får du göra så att du får ställa dig utanför din skola. Jag är där om kanske 28 minuter. Och då sitter jag i bilen redan och kör mot skolan. Då säger hon att inte en chans, alltså min lektion börjar. Då blir jag så galen. Så jag säger att om inte du står där, då kommer jag att dundra in i klassen. Och ta den där nyckeln. Och då visar det sig att hon är väldigt nära bilen, för jag har kört liksom halvvägs. Och då kommer hon med nyckeln. Hon härmar mig, dottern, då hon kom hem. Hon sa att pappa, varför slänger du dig i telefonord som perkele, satana,
2: Vittu
1: till och med.
2: Satan, perkele, vittu.
1: Men då kommer ju skampåslaget och då börjar jag skicka så här hjärtan och förlåt i kubik, skrev jag åt min dotter och liksom, och fick ett extremt skampåslag.
2: Mm.
1: Vad ska man göra av det efteråt? Och liksom, ska man kompensera det här?
2: Hur har du gjort nu när det gått ännu fler timmar?
1: Det här var ju igår. Mm. Jag tycker att jag har skickat extremt många hjärtan och bett om förlåtelse.
2: Har du också dratt någon slutsats efter den här kedjan av händelser om någonting som du själv ska förändra?
1: Försöka liksom andas kanske nästa gång och tänka att grejen är ju den att man tror ju när man blir 20 minuter för senare till ett möte. Alltså man upplever ju att det är så på liv och död.
2: Ja. Jag tror att Bo och jag sitter på samma liksom lilla komplettering som vi skulle vilja föreslå att du gör fortsättningsvis.
1: Ja.
2: Ja. Vill du säga det, Bo, eller?
3: Mm, ta med nycklarna.
2: Ja.
1: All right.
4: Fatta familjen.
1: På tråden har vi en trebarnsmamma som undrar om och i så fall hur ingående hon ska förklara sina egna utbrott för barnen efter att det har uppstått tjafs och bråk. Hej mamma!
5: Hej.
1: Kan du berätta? berätta och ge exempel på situationer som får ditt tålamod att tryta. Vad säger du och hur låter du när du blir så arg?
5: Alltså framförallt så är det att man höjer rösten. Att jag höjer rösten. Och ibland har det varit liksom att man kanske tar handflatan och smäller i bordet. Så här, nej, nu får det vara bra. Liksom. Nu räcker det. Och i vissa lägen så kanske man till och med använder kraftuttryck och svär. Och det tycker jag absolut inte om. Men då har man hållit på länge liksom och säga att nu får det räcka vara nog. Nu har de sprungit omkull 8 månaders bebisen också så han slår i huvudet eller någonting. Alltså lite så är det och då kan jag ta i ordentligt.
1: Mm. Och vad hoppas du då på i samtalet idag? Vad är det du vill få svar på?
5: Ja, jag vill veta hur mycket ska jag förklara för barnen att varför jag blev så arg. För oftast, i mitt fall så handlar det ofta om att jag har inte sovit ordentligt eller jag har inte ätit lunch än. Sådana jättebasala saker som jag tycker, det är ju supertramsigt att de ska få en arg mamma för det. Men jag vill ändå förklara för dem, för jag, sån är jag som person, att jag vill gärna förklara mig varför det blev på det ena sättet och sen att det inte har med dem att göra alla gånger. Och lite vad man kan tänka på för att hålla ihop sig när det börjar bli, när man känner att nej, nu tappar jag det snart, nu kommer jag skälla som bara den.
3: Alltså jag tänker lite att när man precis varit arg så förstår inte barnen ditt varför. Alltså när du går in och berättar varför, det är ingen mening för barnen. Så det, jag tror egentligen inte det betyder något. Alltså jag tror det viktigaste det är att säga förlåt.
5: Mm.
3: För barnen har ju själva haft upplevelser av att bli arga. De vet ju precis hur det är. Jag tror att de flesta barn de upplever att, alltså det har vi till och med forskning på, en dansk forskare som heter Erik Sigsgård tittade på detta för nästan 20 år sedan. Och han sa att i hälften av att gångerna, där vet inte barnen varför de fick skäll.
5: Nej.
3: Alltså de har ingen ordning.
5: Det är ju hemskt.
3: Ja, alltså, men när vi sen berättar varför, då är den handlingen så långt borta. Så det ger ingen mening heller. Alltså, så han säger ju det bästa, det verkar jag säga. Förlåt.
5: Jag tänker om man är i en situation som att, ja, med föräldraledigheten, för då är ju barnen små och man det är en lång period av ingen sömn och det blir en lång period av en sur mamma.
3: Mm.
5: Och jag tänker att nu har jag mina barn, ena är ju 7 år och sen har jag som är 3 och en som är 8 månader.
2: Men du, om man tänker, du skulle ju också kunna göra så här, alltså för förlåtet är viktigt för det är liksom reparation. Sen kan man ju fråga, och det kanske framförallt i 7-åringen. Du, om det är något du undrar om det som hände och varför det blev så, jag kommer svara på alla frågor. Alltså det är ganska kraftfullt, för är det så att något av barnen har, och då kanske är den äldsta, en fråga, så är det viktigt att den vet att den kan ställa det.
5: Mm.
2: Det är ganska ofta bättre än att vi förklarar gärna, vi vuxna med lite för mycket ord och med lite för mycket vuxenperspektiv och glömmer av den här kraften att bara, är det något du undrar om detta? Vad tänker du om det som tips?
5: Jo, men det tror jag, det är sånt man själv inte har ens reflekterat över att man kanske skulle säga. Ja, det kommer jag nog faktiskt göra framöver. För att jag vill ju gärna ha handfasta tips och råd. Och det känner jag att det är ju detta. Och, men eftersom att man själv, man har ju varit barn, men det har man glömt bort.
2: Ja, men det har man. Och jag hör på dig, jag tror att du behöver något sånt där och hålla dig. Vi ska gå över till att förebygga, för det är klart att det är jätteviktigt. Men prova det här, säg förlåt. Har ni några frågor så är det bara att ställa dem.
5: Mm.
2: För då skulle vi kunna gå in på det här med förebygga då. Jag tror att Bo får börja med sina infallsvinklar och så tar jag vid sen. Vad tänker du, Bo?
3: Ja, alltså jag tänker ju lite att vi hela tiden tänker förebyggande. Det är ju det som är det viktiga.
5: Mm.
3: Och sen berätta vad barnen ska göra istället för vad de inte ska göra. Det tror jag är det allra, allra viktigaste. För barn reagerar på impulser. Om vi säger att du ska inte slå din brorsa, där kommer de att slå. För det är den impulsen de får.
5: Det har jag också tänkt på. Jag brukar säga sitt på rumpan och istället för att du ska inte springa. Jag fattar vad du menar och det är så man vill jobba och det är så jag vill jobba. Sen det blir det ju inte alltid så i verkligheten att jag reder ut det.
3: Nej.
5: Men det är en bra, det är ett bra tips för att man glömmer bort.
3: Mm. Ja, precis.
2: Ja. Du, jag, om vi går över liksom mer till dig, så tänker jag vill också säga, nu har du ju 3 barn i väldigt spridda, de håller på med olika liksom, mm. utvecklingsdelar, tänker jag, en 8-månaders, 9, det händer ju jättemycket i den perioden i ett spädbarns liv, och även en 3-åring och så en 7-åring, det är klart att det här är trixigt, vill jag säga.
5: Ja, det är ju jag känner, det som jag har mest svårt för, det är egentligen inte att utföra saker, utan att hålla mig lugn. Jag vill ju vara den föräldern som jag vet att jag kan vara, och jag vill vara den som jag vill vara. Men det är det som är svårt.
2: Är det också så att du tullar lite för mycket på att ta hand om dig själv?
5: Ja. Jo, men det gör jag nog varenda förälder, skulle jag gissa. Eller många.
2: Mm.
5: Nej, men alltså, så är det ju, helt klart. Och eftersom att det här är 3:e gången jag är föräldraledig, så vet jag ju att det kommer ju gå över. Jag kommer ju, men just nu så... Nej, jag äter inte lunch, för det är jag 8-månaders. Han äter lunch, inte jag.
2: Och då blir jag lite tuff med det. Du behöver ansvara bättre för det, tycker jag.
5: Mm,
2: vad känner du när jag säger
5: så? Är det. Jo, men jag håller med dig. För det är precis det jag säger till alla andra.
2: Det är inte
5: deras fel att du inte äter lunch.
2: Nej,
5: det är samma sak för mig. Det är inte mina barns fel att jag inte äter lunch.
2: Mm, så vad behöver du för att klara att göra det?
5: Ja, men jag får ju... Det här, jag tror att jag ibland lägger lite så här... Ja, men vi har ingen färdig mat hemma. Ja, men då kanske jag får ta och äta en macka då. Att man äter någonting istället för att bara...
2: Ja, mycket bra. Ja, just det. Men det är ändå jätteviktigt. För på gruppnivå så verkar det också så som att generellt sett... Det gäller inte alla, men att kvinnor är känsligare för den energidroppen av att inte äta. Och att det är liksom så att... Och ammar du fortfarande?
5: Nej, lite grann. Bara så för mys.
2: Ja, men det tar ju också rätt mycket energi av kroppen att producera.
5: Mm.
2: Så att om du kan liksom ta dig själv på allvar i detta. Mm. Du är liksom inte bara tanke och mamma. Du är ju också en fysisk... nu kommer Bo snart här med bilmetafor, hoppas jag. Men alltså, du behöver bränsle.
5: Mm.
2: Ja, det är faktiskt inte mer komplicerat än så. Och får du inte det bränslet så blir du grinig och sur och tappar självkontrollen. Det är liksom effekten.
5: Jo, men alltså jag har väl tänkt sådär, inte precis så, men att man behöver ta hand om sig själv för att man ska kunna ta hand om andra. Jag har tänkt på det, men kanske inte tillräckligt mycket för att man faktiskt gör en förändring. Och jag är ju efter någon sorts förändring här, för jag vet ju att man har potential att vara den man vill vara.
2: Ja. Nu har du ju övat upp jättemycket liksom med självkritik och fokus på barnen. Så att du kommer behöva träna på att när de där ångestkänslorna kommer och de självkritiska tankarna. Okej, här är en signal på att jag måste öva på att äta regelbundet. Ta små tupplurar när jag kan. Alltså det här är en signal av att jag behöver öka min självomsorg.
5: Mm.
2: Så det här fixar du. Och du behöver öva på det. Det kommer inte gå bara för att vi pratat idag, utan du kommer behöva öva många gånger.
5: Mm. Det ska jag göra.
1: Men du, mamma, berätta. Om vi börjar med liksom det här efterspelet. Var det någonting du känner att du fick med dig där utifrån? Hur du ska ta hand om det? När så att säga topplocket har gått.
5: Ja. Att inte bortförklara mig, för det är det de hör. Att säga förlåt. Det kommer jag fortsätta med att göra, eller börja att göra, bara att man säger förlåt. Och har ni några frågor kring det här som händer nu, så får ni jättegärna ställa dem, så ska jag svara på det.
1: Mm. Och i det förberedande jobbet, hur tänker du där då? Var det något du fick med dig?
5: Ja, alltså det är ju ingen raketforskning egentligen. Man vet ju att om inte jag tar hand om mig själv så funkar jag inte, och då kan jag inte ta hand om andra. Det är bara att jag måste, som ni säger, öva på det och öva på det ännu mer. Och faktiskt göra det och kanske se mig själv lite mer som För under den här perioden när jag varit föräldraledig så har man ju sett sig som 100% bara en mamma, hjälpreda, ta hand om person och ingen egen person, utan jag har ju satt mig själv på vänt lite grann. Kanske ska sluta göra det då.
2: Mm.
1: Fint. Ja. Då egentligen så återstår bara för oss att säga att ta hand om dig och ta hand om er.
5: Tack. Tack Anna.
1: Ha det så gott.
2: Ja, ha det fint.
5: Detsamma.
1: Och vill du också, liksom mig och alla föräldrar som ringer och hör av sig, prata med våra experter, så mejlar du till fattafamiljen@ur.se. fattafamiljen@ur.se. Vi ska ta och dra ett mejl ur mejlkorgen. Det har kommit alltså ett mejl till fattafamiljen@ur.se. Och det är en förälder som behöver tips av er. Skriver så här: hej, jag har en 5-årig son som ofta blir arg och behöver tydliga ramar i sin vardag. Jag som förälder måste hålla ihop och inte bli arg när han får utbrott och saker i vardagen går fel för honom. Hur ska jag som förälder orka hålla ut? Jag gör allt för min son och stöttar honom i vardagen med bildstöd, förbereder och så vidare. Men det tar så himla mycket energi av mig som förälder. Ibland känner jag att jag bara vill skrika rakt ut och stampa i golvet. Det känns som att man håller allt inom sig och till slut så kommer det att rinna över. Ge mig tips, skriver den här föräldern.
2: Åh, ska jag börja?
3: Ja, det tycker jag.
2: Ja. Men hallå, jag tror faktiskt väldigt engagerade, superambitiösa föräldrar att du ska ge dig själv, vad heter det på svenska, cat som slack. Alltså jag tror att du kan faktiskt tillåta dig att inte vara fullt så ambitiös.
3: Mm.
2: Tänk vad mycket fantastiskt fint du gör för ditt barn. Och det kommer ändå bli argt utifrån den person den är. Och det som du ser som ilska är en frustration som nog hör till den här tiden i livet för ditt barn. Och jag tror att du har någon slags medveten eller omedveten längtan efter att helt förebygga den här ilskan. Så ska det inte vara. Det är jättebra att ni förbereder och det är jättebra med tydliggörande. Och det är också jättebra att vara okej med att ibland när man är 5 år så blir man väldigt arg. Det är inte så konstigt med det. Det tror jag att du skulle behöva tillåta dig att känna mer än du gör. Vad vill du säga, Bo?
3: Ja, alltså, då har vi en 5-åring som behöver ett bildstöd. Då får vi ju räkna med att det några gånger varje dag att allt smälter ner. Liksom. Och där gäller det att kunna hantera de situationerna också.
2: Mm.
3: Alltså, så vi hanterar dem så gott det är, sen är vi glada när det är slut.
2: Ja, och jag tror att just den där hantera-biten för den här föräldern, när hennes lilla 5-åring blir arg, så är det ett kraftpaket med stark sändare.
3: Mm.
2: Att den här föräldern blir jättesmittad och känner samma ilska och upplever det som väldigt negativt och väldigt obehagligt.
3: Mm.
2: Så jag tror att kanske att den här föräldern behöver uppmärksamma jättenoggrant vad som händer i kroppen vid de här, i sin egen kropp, alltså inte barnet. Vad händer i min kropp när mitt barn blir så här himla argt?
3: Mm.
2: För tankarna är ju med i mejlet och det är tydligt att föräldern ser det som ett misslyckande och ett negativt och jobbigt och svårt. Jag tror att föräldern behöver öva sig på att märka hur mycket kroppen faktiskt spänner sig, ansiktsmimiken blir hård, andningen blir högre. Och använda färdigheten gör tvärtom.
3: Mm, ja, precis.
2: Ja, den är faktiskt jättekraftfull när man har lärt sig den. Och det är att istället för att göra det här i kroppen, bli som kokt spaghetti som vi barnpsykologer brukar prata om. Eller faktiskt så här, sätta sig ner på golvet eller andas ut eller rikta om uppmärksamheten. Träna på det.
3: Mm.
1: Den här föräldern som både kan vara en mamma eller en pappa också. Mm. Jag tycker skriva väldigt målande att alltså impulsen som kommer till den är ju att den vill skrika och stampa. Och just när den impulsen kommer, vad gör man av den?
3: Ja, först måste vi förstå den. Alltså, och då tänker jag att alltså, det lilla barnet som är nyfött, det är en enorm sändare av känslor. Alltså där barnet har inga spärrar. Så alla känslor kommer ju fullkomligt obearbetade och kastas i huvudet på oss. Och det är enormt viktigt för att barnet ska överleva. Att omvärlden reagerar på barnets rädsla och ilska och hunger och så vidare. Men sen blir vi ju ganska snabbt under barndomen så börjar vi ju skärma våra omgivningar lite grann. Alltså så att det blir inte lika kraftfullt. Men är det då ett barn som behöver bildstöd, då är det ju ett barn som kanske inte är lika bra på att skärma. Och det innebär att föräldrarna får detta väldigt mycket mer obearbetat än om det var ett helt vanligt barn. Mm. Och det innebär att när barnet blir ilsket så får du också upplevelsen av att vara ilsken. Och då måste man ju skärma sig själv istället. Alltså så när barnet börjar sända ut, då behöver man ju liksom lugna ner sig.
1: Det är att skärma sig.
3: Ja, och alltså, bara vända sidan till, inte titta direkt i ögonen. Då kan du bli lugnare själv i den situationen. Så det är ett rent praktiskt sätt att skärma. Mm. Och sen är det alla de här som är Stinas butik, det här med andas och allt det. Mm. Liksom. Mm.
2: Ja, och där med Stinas butik så är det ju så att det här måste man öva på när man är lugn. Och jättemånga jag träffar är ganska sällan i ett lugnt tillstånd fysiskt. Vet inte om hur det känns att vara avslappnad i kroppen. Vet faktiskt inte om hur, det kan ju låta liksom självklart, men det vet vi inte alla. Speciellt inte om vi går runt med massa oro och bekymmer. Så bästa förälder, när din lilla barn sover, lägg dig på din säng och uppmärksamma, gå från huvud ner till fötter och uppmärksamma din kropp var du faktiskt är avslappnad eller inte och öva dig på att slappna av för att få en affektsmitta av lugn. Det kan du lära dig utifrån det som Bo sa, så kan man lära sig genom övning att smitta med lugn i de här lägena.
3: Ja.
2: En sista grej som jag vill säga som kan vara viktig, att ibland handlar ens reaktioner inte alls om att barnet, det kanske inte handlar om barnet. Det kan vara ett eko av hur du själv har blivit behandlad i den åldern. Hur det var okej för dig att visa vissa känslor eller inte. Och det tycker jag att man ska ta för allvar också. För att om du triggas av då så kommer du behöva hitta en förståelse för det och lite skicka budskap till dig. Just det, nu blir jag oproportionerligt upprörd över den här situationen. Det är någonting i min kropp som är tidiga minnen som jag reagerar på.
3: Ja.
2: Och då hade jag behövt lugn. Det var min sista lite mer djuppsykologiska infallsvinkel.
3: Och, men där kan man också bli väldigt rädd för barnets ilska.
2: Mm.
3: Alltså för det att man har blivit rädd för andra som var arga.
2: Ja.
3: Men alltså jag tycker det är lite viktigt att säga att barn får inte illa av att bli arga.
2: Ja.
3: Alltså de får inte heller illa av lite ångest och så. Det är helt okej. För annars blir det en risk att vi blir lite tassande.
2: Ja.
3: Och det får inte hända, för då tappar vi all förutsägbarhet för barnet.
2: Mm.
3: Så det gäller verkligen att tänka att det är bättre att jag håller mig lugn i den här situationen och han får liksom agera ut det inte hela världen.
2: Mm.
3: Han kastar med lite saker och sen blir han lugn och sen får vi en kram och sen blir det bra.
2: Vi behöver träna på alla svåra känslor och jag tänker att just ilska är faktiskt något som är jätteviktigt. Alltså konstruktiv ilska är det som hjälper oss att säga ifrån när någon är dum. Att sätta gränser, om vi tänker långsiktigt så är det görviktigt att ha lite koll på när ska jag använda min ilska. Mm. När behöver jag WTF?
1: Men när det så att säga är lugnt, då kan man till exempel lägga sig i sängen och lite försöka få syn på sig själv. Till exempel genom att träna andning och känna inåt.
2: Men lär känna sig hur när är jag avslappnad? Det är ganska, och det kan ta tid.
1: Och när det sen stormar, då är att skärma sig ett av nyckelorden.
3: Mm.
1: Tema idag är ilskna föräldrar. Och vill du ställa en fråga till programmet så mailar du till fattafamiljen@ur.se. Nu ska vi prata med en förälder som skriver till oss att hon skäms väldigt mycket över sig själv när hon blir så arg på sin 9-åriga dotter. Hejsan mamma.
6: Hej.
1: I vilka situationer blir du så här arg på din dotter?
6: Så här är det, min flicka är så otroligt fin och en energisk och god och glad och kreativ och företagsam, och hon är så otroligt fin, och sen så är hon också väldigt stark och har en tydlig vilja, och när den inte går ihop med övriga livet, till exempel komma ut genom dörren på morgonen, så kan hon bli väldigt arg och väldigt frustrerad. Och där kan det ibland smitta över på mig. Och så slutar det med att jag också är jättearg på henne.
1: Och hur visade det sig för dig?

0: det här är hennes humör och det här är mitt humör som beroende på min stress, alltså med jobb och sådär, eller beroende på hennes utvecklingsfaser så kan det eskalera och sen kan det lugna sig. Men det kommer hela tiden tillbaka.
1: Mm.
0: Vi på något vis så triggar vi varandra.
2: Mm. Du blir smittad av hennes ilska.
0: Ja, jag har försökt liksom under den här tiden att man, ja, men man läser böcker eller man lyssnar på poddar eller man, och så försöker man hitta strategier. Men det som är liksom min utsatthet är att jag fattar inte när det händer.
1: Jag tycker det låter som att du har väldigt många bra strategier och att du verkligen liksom skaffar dig kunskap om barn. Jag är ganska säker på att du vet lite om barns utveckling och så, för att du har läst på, eller?
0: Ja, liksom man försöker ta till sig och försöker hitta vägar.
1: Ja. Du, hur mycket har du liksom satt ficklampan på dig själv inåt i det här? Alltså om vi skulle ha en liten annan vinkel på detta.
0: Absolut. Alltså jag tänker på det jättemycket i att jag inte är bekväm med de här stora känslorna. Jag är verkligen, verkligen obekväm med dem. Jag är en vardagsrotta. Det ska vara liksom lite grå vardag, så här, lite lagom. Inte så mycket fest och inte så mycket hallabalons och inte så mycket kaos heller. Så jag blir ju jätteställd, ja, helt enkelt, av de här stora känslorna.
1: Hur var det när du var liten och stora känslor och kaos och balans? Hur var det med det?
0: Ja, men jag har tänkt på det också. Och att man försöker se det i liksom ett större sammanhang. Och jag tänker att jag liksom kommer från en tid där man liksom antingen så är man glad och liksom samarbetsvillig. Och om man inte är det, då är man liksom tyst. Då är man inte alls liksom. Och det kan ju jag känna är tokigt. Och att jag någonstans står och känner att jag vill att alla känslorna ska få finnas. Men att jag inte förstår hur. För att det är så obehagligt och svårhanterligt och ja.
1: För när du var liten så var det ingenting som du förstår jag rätt, att det fanns inte så mycket utrymme när du växte upp och leva ut de här stora känslorna, är det så?
0: Ja, men så det liksom är min bild från hela, så jag tänker liksom samhället i stort också, skolan och allting, att man, ja.
1: Ja, och varför jag håller fast vid det här lite nu, det är att när man blir så där chockad själv som du beskrev, alltså att du inte känner igen det, ibland är det för att det faktiskt triggas igång någonting som man i sig själv, i det själv, alltså något minne som nästan kanske mer är, det vi kallar det ju implicita minnen då inom psykologin, att du kanske inte har riktigt satt ord på det, utan det är nästan som ett kroppsligt minne som aktiveras, som inte har så mycket att göra med din lilla tjej, utan det händer någonting i dig, associerar de här starka känslorna till någonting som väcker ett väldigt starkt obehag i dig, som kanske du kände när du var liten.
0: Jag kan liksom nästan säga att det är ju inte hon egentligen. Nej. Utan Nej. Att hon liksom på något sätt sticker in ett finger i magen på mig och rör om in någonting.
1: Ja. Har du försökt att hantera det här i dig själv, den här insikten? Vad har du provat hittills?
0: Ja, alltså jag har ju haft en historia där jag har tagit hjälp av psykolog och även kuratorer för, ska man, liksom svag självkänsla, och tycker att jag har blivit väldigt hjälpt och stöttad i det.

0: Men att det inte fungerar. Jag kan inte hålla fast vid det liksom, när allting brinner omkring mig på något sätt.
1: Inte än. Av det du har lärt dig, vad skulle du behöva hålla fast vid?
0: Alltså verkligen att lyfta blicken utifrån den här specifika situationen och lyfta, vad ska man säga, och lyfta blicken utifrån att, för det jag kan uppleva ganska mycket att hon, alltså hennes beteende blir lite som min domare, att om hon beter sig dåligt då, vilket hon gör då kanske, och inte liksom hjälper till och kommer ut genom dörren på morgonen, att då är det ett misslyckande från min sida. Mm. Jag borde ha liksom förutsett mer, eller jag borde ha...
1: Ja, men du var ju en 24/7-domare, hör vi tydligt vad det gäller de grejerna. Den sköter sig.
0: Ja.
1: Och då tänker jag så här, tack så mycket för det, domaren. Du försöker se till att jag håller mig på den rätta banan i mitt föräldraskap. Kan du göra så, istället för att problematisera den här domaren, kan du tacka den för att den försöker påminna dig om saker som är viktigt i ditt föräldraskap? Har du provat den strategin?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Tycker du att den låter helt befängd?
0: Nej, det låter bra.
1: Eller hur? Vi stannar lite där. Jag menar det. Jag tror att det är viktigt i ditt fall att du försöker så här, för det lugnar ner ditt påslag om du ser den som hjälpsam istället för som fiende. Lyssna på vad den säger, inte hur den säger det. Okej. Men du, sen nästa grej. Jag tror att du ska lyfta blicken. Alltså på riktigt titta upp i taket. Ja. Så tittar du på en tom plats i taket. Det finns alltid sådana hörnen. Alltså du vet, där väggen möts. Där brukar det vara tomt. Där har man inget pynt.
0: Nej.
1: Titta där. Och sen dess du. Föreställ dig att du gör det. Ni står där i hallen. Och din dotter vill, vad kan hon göra?
0: Ja, hon skriker om någon jacka. Som
1: ja, precis. Hon skriker om någon jacka. Och du, vad känner du i kroppen?
0: Panik.
1: Så gör du det som djupandades du precis nu. Alltså förlänger du din... Bra, då gör du så. Då förlänger du utandningen så som du gjorde. Och så kollar du upp i taket. Jag gör det här i studion också. Och så ut. Så långsamt du kan. Upp i taket och så långsamt utandning du kan. Är du med mig? Vi gör det ihop nu. Och så slappnar du av axlarna. Går det? Får de slappna av axlarna? Fint, du kan det här. Nu gör vi det en gång till. Titta upp i hörnet. Och så andas in och så långsamt du kan ut.

0: Ja, men det här är ju precis det vi pratar om. Ja, du pratar hos kuratorer, du pratar hos psykologer. När du står där i hallen och hon ska ha sin röda jacka, då är det ju kroppen, det är liksom kroppen som får ett jättepåslag.
1: Ja.
0: Och jag tror att om du med lite övning gör det som vi gjorde just nu, för du har ju redan börjat jobba massor med dig själv, att du tittar upp på något neutralt upp, alltså du höjer blicken, precis som du sa. Höj blicken, andas, kanske, vad tror du, många andetag tror du behöver?
1: Fyra, fem.
0: Sen så tittar du tillbaks på din dotter och på jackan. Och så uppmärksammar du det. Och så märker du att du kommer nog på slaget igen. Då gör du det igen. Då tittar du upp i taket och så andas du ut 5 gånger.
1: Okej.
0: Det kallas för pendulering. Och det är ett sätt, då kommer du öva upp förmågan att rikta om din uppmärksamhet. Och då hänger hela kroppen med på det. Det skär, jag tror verkligen att om du övar på det, att det kommer skära topparna så att du inte känner att du kastas in i något du inte känner igen dig själv i, utan då är du kvar. Ja, som idag är det där.
1: Just det.
0: I det datum som är nu.
1: Just det.
2: Det är en lugnare mamma vi har med oss nu.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad säger du om det här tipset?
1: Ja, alltså jag ska ju inte säga att jag har försökt fullt ut, för det har jag uppenbarligen inte gjort, men jag har ju varit på det spåret och liksom med mindfulness och grejer, men jag kan liksom inte riktigt. Det är också lite samma sak, så här, ja, men det går jättebra i soffan när alla andra är på skolan liksom. Eller i bilen liksom, på vägen till och från jobbet. Då kan man sitta där och vara hur mindful som helst, liksom, inga problem. Men jag har inte kunnat ta med mig det i stunden.
0: Nej. Och varje gång du övar så lär du dig lite bättre. Det är helt orealistiskt att du ska klara det första gången. Fullständigt orealistiskt, precis. Övning. Och när det blir så där starkt som det blir, så kan det vara hjälpsamt för dig att skifta fokus mellan det som händer och något neutralt. Och det finns väldigt ofta vita hörn inomhus. Men jag hörde på din andning att du kan det här gabra. Jag hörde ju det, så att det är bara liksom medvetande göra det. Det gick ju hur fort som helst, så det här killar du, vet du.
2: Landa dig i ditt hjärta nu då. Det här kirrar du.
1: Åh, tack.
0: Tack själv.
1: Verkligen.
2: All right, det här kirrar du. Sköt om dig.
1: Vad fint. Jättestort tack.
2: Ja, hej då.
0: Hej.
2: Stina och Bo. Kan man säga att det finns tillfällen då en riktig utskällning kan vara på plats?
0: Alltså, för jag sitter så här, ibland blir vi arga ju, och ibland blir det liksom, det tillhör ju alla relationer, skulle jag vilja säga. Och det viktiga är liksom att reglera ilskan så att inte topplocket går om vi använder den, utan att Så det kan ju vara viktigt att förmedla ett budskap om att någonting är farligt på riktigt, och då kan man behöva vara väldigt tydlig så att det går fram. Men då är ju inte utskällningen som har effekt, utan du behöver vara tydlig med att det här var liksom allvarligt. Och det var allvarligt på grund av det här. Sen är inte min erfarenhet att det blir bättre av att man liksom gör det med en utskällning, även om jag går tillbaka till mig själv. Har jag varit hjälpt av någon utskällning någon gång? Nej, men jag har varit hjälpt av tydlighet och att vuxna har varit genuina i vad de känner som en kompass, men inte av en utskällning, om jag nu bara går liksom lite mer anekdotiskt.
3: Ja, jag tänker också, man ska inte förväxla bestämdhet med tydlighet. Tydlighet, det är ju det här, det är vad jag förväntar du gör nästa gång. Alltså bestämdhet, det är att höja rösten. Och bestämdheten hjälper inte.
0: Nej.
3: Alltså, det, bestämdheten använder vi för att vi tänker, då kan barnet känna att jag verkligen menar det. Men det beror på hur gammalt barnet är. Alltså ofta så upplever barnet bara att, oj, nu blir jag också arg. På bestämdheten smittas ganska enkelt. Och då kommer det inte att funka. Sen pratar jag ofta med personer som säger, men jag kommer ihåg en utskällning, och det var verkligen nödvändigt, och det gjorde jag aldrig igen. Men de kommer inte ihåg de 1050 andra utskällningar som inte hjälpte.
0: Mm.
3: Och enda orsaken till att du kommer ihåg det, det var att just den gången där kom den precis på rätt tidpunkt, blev precis rätt tydlig. Och då drog du till dig.
0: Mm.
3: Men det gör du inte i de flesta gångerna.
0: Nej, däremot kan ju konflikter, alltså att man tycker olika
3: mm.
0: och liksom talar om varför man tycker som man tycker och barnet får säga vad det tycker och man liksom löser det.
3: Mm.
0: Det kan ju vara jätteviktigt, eller det är jätteviktigt. Vi menar ju inte att man inte ska ha den typen av liksom bråk eller ilska, för det behövs ju för att ungen ska bli en självständig person.
3: Mm.
0: Att man får mäta sig mot någonting. Men det är ju sällan utskällningar.
2: Mm.
3: Nej, alltså egentligen vill vi ju att föräldraskapet ska vara ett samarbete med barnet, men där den ena bestämmer mer än barnet. Alltså den vuxna bestämmer mer än barnet, men vi gör det i samspel.
0: Mm.
3: Ungefär som jag på chefen på jobbet. Mm. Alltså det är ju inte så att chefen kan skälla ut hur som helst. Men vi samarbetar, men du har också en förståelse för att chefen har sista ordet. Och det är där vi gärna vill vara. Men om chefen börjar gå upp och skrika, då förlorar chefen ju auktoriteten.
0: Mm.
2: Hörni, jag säger inte det här med bestämdhet, utan med stor tydlighet. Underbart, Stina och Bo, att få ha er här.
0: Tack
3: så mycket.
2: Programmet skapades av producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Det var Oskar Lindholm som skötte tekniken idag. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Ha det gott och var snälla mot varandra.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi lyssna till ett reportage från 1982. Vi följer med Uffe Andersson ut på en tur till Askö för att träffa hela familjen Nordman som sysslar med fiske. Det blir en dag med fiskaren Askö Einar.
1: Klockan är 5 på morgonen när jag för ovanlighetens skull befinner mig på Järsöbrygga och tittar ut över havet. Det är fortfarande mörkt ute när jag sätter mig på en av pollarna vid bryggan. Den svaga belysningen från lampan ovanför mig kastar ett blekt sken över landskapsstyrelsens båt Gåsö som sakta stiger och sjunker i dyningarna efter morgonfärjan som i sin ljusprakt just körde förbi. Jollarna vid stranden slår lätt mot strandstenarna när vattnet igen forsar in i viken efter suget från färjan som så småningom försvinner bakom holmen framför mig. Morgondimman ligger som en tunn slöja över den inre delen av viken och fukten lägger sig på min väska med regnkläder som jag har med mig. I öster ligger en molnbank som en tät rullgardin framför solen som i vilket ögonblick som helst annars skulle höja sig över horisonten. Plötsligt hör jag det gemytliga dunket av en fiskebåt bortom udden. Det är Einar Nordman, eller Askö Einar, som han kallar sig ute som är på väg för att hämta mig. Meningen är att vi ska ta er med ut på en fisketur och därefter se hur en dag för en fiskare i utkärren ser ut.

0: Vi lägger ut från bryggan och det känns skönt att krypa in i den varma kajutan där kultändaren med sitt monotona dunkande sprider värme och en svag doft av olja. Ragnar Nordman sköter med van och smått sevlig handreglage och koppling medan pappa Einar med handen liggande över rorkulten styr ut mellan kobbarna och slänger en blick på den lilla sektorfyren som blinkar vid farleden. För mig känns allting nytt och spännande, men för Einar och Ragnar är det här en helt vanlig morgonrutin. Tidig väckning vid 16:30, proceduren med uppvärmningen av kultändaren och så båtfärden som bär ut till fiskebragderna. På väg ut till Askö spränger solen plötsligt fram över molnkanten och färgar granitklipporna på Askö i de vackraste rödbruna nyanser. Och där dyker flötarna till skötarna upp. Tystnaden bryts och ersätts med ljudet från ankaren och trossar som dras upp över relingen.
1: Ja, och så har vi kommit fram till fiskeredskapen här. Och köten håller på att dras upp från vattnet. Hur tycker du att det ser ut den här morgonen? Är det bra med fisk?
2: Ja, det blir väl inte så bra, men att det blir i alla fall någon låda. De är alla uppe.
1: Har du mycket bragd där ute?
2: Jag har cirka 8 skötar här. Men det finns så mycket sjökorv här, som vi kallar här, eller så när man äter.
1: Är de svåra att få bort sen från nätet, de här? Man måste rengöra det speciellt, va?
2: Ja, vi brukar skölja dem med vatten lite eller spola dem. När vi reder upp det här, när vi skakar av det, eller när vi har fått det färdigt avskakat.
1: Är det ovanligt mycket av dem i år, eller är det alltid så här ute?
2: Det är nog så här alla år, mer eller mindre. Den här tiden just när hösten börjar.
0: Fångsten var relativt god och båten puttrar mot hemhamnen, följd av enstaka skriande och morgonhungriga måsar och trutar som fått syn på den silverglänsande fångsten i båten. Vi åker förbi en samling gudungar som inte ser ut att skygga för vår framfart. De har för länge sedan vant sig vid Einars och Ragnars tidiga morgonbestyr. Väl hemkommen väntar morgonkaffe och därefter fortsätter arbetet i båthuset.
3: Ja, morgon har hunnit ljus när solen har stigit upp i öster över en molnbank som såg lite hotande ut här på morgon. Vi har kommit i land. Vi finns på Askö för tillfället i båthuset här. Och Einar och Ragnar håller som bäst på med att ta upp sköten från båten. Och det här ser ju ganska bra ut, eller vad tycker du, Einar? Jag tycker att det finns ordentligt med fisk här i sköten idag.
2: Jo, det är lite grann bättre än vad det har varit förut. Det är lite mer.
3: Det är väl inte riktigt sådär säsong nu för strömming, eller va?
2: Ja, det börjar nog bli så här just när sjökalven så här lite börjar på minska och så vidare.
3: Ni är tidigt upp alla morgnar. Ni vet jag vid 17:30 snåre ungefär varje morgon.
2: Ja, det gör vi nog det. I den mån väderleken tillåter förstås.
3: Idag har det ju varit en speciellt bra morgon. Det var ju himla vackert väder där ute när vi vittja ute på sjön. Men det är ju inte alltid så här bra väder inte.
2: Nej, nog blåser det. Och är mörkt och ruskigt när det vilser riktigt.
3: Och så är det dags sen lite senare. Vi ska inte gå händelserna i förväg, men den här strömmingen ska ju sättas i lådor och först naturligtvis ska den plockas bort ifrån köten. Och så blir det dags att åka upp med fisken till landbacken.
2: Ja, vi ska ha den med bussen till Mariehamn den här. Den blir klar. Det var mans livsmedel.
3: Klockan har nu blivit 9:50. Och vi sitter här ute på bryggan och väntar på att Gåsö ska komma ut och hämta fisken, och vi ser den där borta nu också. Men förrän fisken ligger färdigt inpackad fint i lådorna så är det ganska många olika arbetskedjor som man har att göra. Och vi har ju varit med om att vara och vittja redan på morgonen. Men efter det vi kom till
0: till bryggan så har det ju hänt en hel massa saker. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, vi har ju skakat av för som det heter på fiskar. Och sen tvättat den, sköljt den som det heter. Och sen har vi ju lagt den i lådor och kärrat den ut på bryggan. Och sen har man ju varit in och ringa och beställt bort den. Sålt den så säger jag. För dagen.
0: Så det gäller att inte enbart fiska utan den ska ju säljas
2: ja,
0: också.
2: Ja, man måste vara affärsman på samma gång.
0: Har du goda kontakter eller med fiskuppköpare?
2: Det har jag faktiskt i många år och det var, tycker jag väldigt bra om den här strömmingen vi levererar till exempel som till Varmans och det där och de är väldigt nöjda med det.
0: Vi konstaterar ju redan tidigare här att det är en fin kvalitet på den här fisken. Bättre än om man skulle tråla den. Det är ju många som klagar smått på den där trålströmmingen. Vad tror du att det beror på att kvalitetsskillnaden är så här stor?
2: Ja, vi kan inte veta att det kan vara något annat än som att den blir packad i de där trålpåsarna och blir klämda. Det blir gallsprängda som vi kallar.
0: Fångsten idag var ju bra. Vi har tre lådor kan vi säga med fin strömming som ligger här och väntar på att bli avhämtad nu. Men överlag så går det ju inte så väldigt mycket strömming i handeln nu, eller hur?
2: Nej, vi tycker det är väldigt, väldigt dåligt när en stor fiskaffär ska köpa en låda strömming och sälja för dagen. Vi tycker det är nog verkligt dåligt. Och affärer som har flera filialer också och inte kan dela ut lite mer, det tycker vi är dåligt.
0: Är det så att folk äter lite strömming? Det är ju en fin fisk. Är det så att folk inte förstår sig på den eller är det så att de fiskar själv heller? Vad tror du att det beror på?
2: Ja, vi tror när vackert väder så fiskar en del själva delar med sig åt grannar och bekanta. Och det gör det att fiskhandeln är mindre då. Eller det går mindre åt strömming. Och sen är det ju en annan sak också att det har ju varit så varmt nu så att man har ju inte fått direkt någonting. Det var lite uppehåll så att säga i fiske på det trål och med sköta mig. Morgon.
4: Du bryr dig med.
0: Hej. Jag såg gåshud lagt utifrån bryggan här. Och vi sitter igen här och har en liten pratstund tillsammans. Vi diskuterar här på morgon här om priset på fisk just nu. Och du tycker att det är ganska dåligt pris på strömmingen just nu?
2: Ja, det gör vi nog det. Vi tycker nog att vi får i dåligt pris. För att det går ut i minut.
0: Vad är priset i dagens läge då?
2: Ja, jag vet inte vad man tar eller vad vi får vet vi förstås. Jag får 2,50 per kilo.
0: Brukar du fiska med andra bragder än med skötar också?
2: Jo, vi har haft strömmingsrisha ute här i vår. Och fick ett tag ganska bra också för den delen. Men sen så var det plötsligt slut. Sen det var varmare.
0: Du har hållit på med fiske i väldigt många år.
2: Ja, det har jag nog. Det är hela mitt liv kan man säga. Jag har bott här 60 år här nu. Jag kom hit 21 här och vi håller på sen. I den mån det har gått förstås.
0: Så det här är en heltidssysselsättning för dig och det ger nog min sanna arbete för hela dagen.
2: Ja, det gör det nog. Det programmet är nästan lite grann alla dagar till jobba här med båtar och motorer och fisklådor och som ska lagas och skötar och bragder ska lagas och ja, sånt där underhåll.
0: Och dagen börjar ganska tidigt på morgon.
2: Ja, det kan man väl säga. Gick upp 4:30 i morse.
0: Fiskar du alla dagar?
2: Det gör vi nog när det visar sig att man får. Men när det är dåligt så brukar vi hålla upp någon natt och vänta och se lite grann och fara ut igen.
0: Du
3: har din son med för det mesta när ni är ute och fiskar?
4: Jo, det går inte att vara ensam. Man måste ju vara två under alla omständigheter. Det går inte att vara ensam.
3: Och du har valt att en båt med en kultändare i. Du är ingen fantast av diesel, eller hur?
4: Den har varit väldigt bra. Det har nog varit ett nöje för oss. Jag måste verkligen säga det, för jag har haft magnettändare också. Men den här är nog flera omgångar bättre än vad den var.
3: Och så andas det ju lite som en gammal sherry-kultur fortfarande när man hör det här ljudet.
4: Det gör det nog, och det hörs här på ganska långa avstånd när man är i farten förstås. Så det gör ju ingenting. Det är ju bara att det är liv i skärgården det.
3: Fiskar du året om?
4: Det gör vi nog så länge det är öppet förstås. Det blir giss och då måste sluta.
3: Kan det vara svårt menföre här ute?
4: Jo, till exempel i vinter hade det nog varit, det har ju varit alla vintrar, men i vinter var det ju genom den där mikna snön som la sig på isen här och det här, och det var nog väldigt svårt. Skulle vi inte haft gåsö här som var nyss nämnde om, går ju inte alla tider, den går ju lite is, men sen när det stopp med den, så då kommer dyker upp problemen. Men nu har vi varit i den lyckliga situationen att vi har fått lite hjälp utav losverket med sin losskutte där, och det är vi väldigt tacksamma för, både för åt losverket och lotsarna och kutteförare som har hjälpt oss i den mån det har gått. Och vi hoppas att vi får den hjälpen i fortfarande.

0: vår supé. Ni har ju lite andra problem också här ute. Ni har ju färjorna som går alldeles förbi här och det medför ju också lite problem.
1: Ja, det vi har nog lite grann haft lite inlämnat angående de här sugningarna med svallvågen, men det verkar som det inte skulle bli något avhandlat. Färjorna kör fortfarande med sina 18-20 knop här förbi här och det är inte bra för våra bryggor och båtar här. Och fissumparna far upp som ner här och sliter sig ibland och ja, det har allt sånt där för sig. Gräver under broarna och ställer till med tråkigheter.
0: Man märker ju bra här också under båthuset att när färjorna kommer förbi så drar det ut vattnet så att båtarna nästan ligger på torr.
1: Ja, det ligger på. Man kan nästan gå långs med sidan här. Skulle inte ha, vi har ju den turen att det är så slet botten här så det gör ju ingen skada fast det ligger på botten, men inte det som det ska vara.
0: Tycker du att fiske har ändrat väldigt mycket med åren?
1: Det har det gjort. Vi kan inte begripa på att det är så väldigt stor strömming för det första som har varit denna vår och förresten förutom vårarna också. Men vi brukar kunna få lite mindre sorts också vi får på våra skötar som lite tetar så att säga. Men i vår och hade det varit väldigt svårt att få någonting på det. Det var bara stora.
0: Annars så fordrar ju fiskande ganska stora investeringar. Man måste hålla sig med en ordentlig båt och naturligtvis bragderna kostar också en hel del.
1: Ja, det här nylonskötarna, det är några billiga saker som man får nog vara lite öm om det att man inte lägger det så att det går sönder. Så det får man nog vara försiktig med.
0: Men du tycker i alla fall att fiske så som du bedriver, det är det bästa sättet. Du har inte planerat att eventuellt skaffa någon större båt, någon trålare eller någonting sånt och börja med andra bragder?
1: Nej, det har jag inte. Jag har ju provat lite grann på det där laxfiske lite grann tidigare, men vi slutade upp sen när det kom nylon in i bilden, eller nylonnät och nylonlinor. Jag är väldigt nöjd med min tillvaro på det viset att man är sin egen företagare här och sköter sig själv och vill man jobba så kan man göra det och vill man inte så bör man göra det heller. Så jag tycker det är väldigt bra det där. Det borde själv gå in på det viset.
0: Man är sin egen herre och man gör dagen visst, efter hur man vill ha den.
1: Visst.
0: Är det många andra här ute som fiskar?
1: Hörru, det bör bli lite glest i leden, det måste man säga. Det finns ingen här på Gersö i varje fall som sysslar med fiske här i den mån som vi gör det. Det kan väl lägga några hus på hos fiske, men inte mer.
0: Vad tror du att det är orsaken till att det blir allt färre och färre fiskare här ute?
1: Ja, jag vet inte vad det beror på det där. Jag vågar inte yttra med den saken, men jag tror att en sak med fiske tror jag så är det nog med det här mikna skatterna och allt dessa saker som är inne i bilden nu. Jag tänker närmast på mig själv här att här kör jag med båt som är 40 år gammal, 50 snart och skötar som är tiotals år gamla här och vi sätter här och lagar på vintrarna här och det där får vi inga avdrag för så att säga.
0: Och medan vi har suttit och språkat här tillsammans så har Einars fru Elvi också kommit ner till bryggan för att se hur det går med arbete här nere. Hur ser din arbetsdag ut här i skärgården? Det är ganska jobbigt också att ha två karrar som man ska passa upp med mat och mycket annat.
2: De får väl passa på mig, de är emellanåt. Inte så mycket.
0: Samarbete går bra.
2: Mat och dricka ska det ju vara alla dagar, förstås.
1: Vi har inga kor nu heller, kreatur, så att vi har lagt ner dem för en 7-8 år sedan. Så att vi är förvade, då måste ju frun gå och sköta det förstås. I fehuset och gå till korna, och det kunde vara rätt jobbigt det med ibland. Söka upp dem i skogen.
0: Så ni har på sidan om fiske drivet så en litet småbruk?
1: Ja, vi har nog både får och höns och grisar ibland under kriget. Och kor, 2-3 kor. Nej, hade vi det mesta.
0: Vi satt här tidigare lite och berörde en annan sak och det är på vilket sätt skärgården och miljön överhuvudtaget har förändrats med åren. Det har ju kommit ut ganska mycket sommarstugor hit i skärgården och det rör sig varje sommar väldigt mycket turister här ute. På vilket sätt har det här ändrat på ert liv och leverne?
1: Ja, inte att det förändrar vårt syssla så sköter vi som vanligt förstås. Men det är ju klart det är lite extra tillskott om man har någon stuga till hyr ut så. De är väldigt efterfrågade. De är fullbockade år för år bara. Så vi har inte haft något problem med det.
0: Och efter den här härliga sommaren så kan vi väl säga att det har varit ganska mycket turister, båtburna, sjömänniskor ute också i de här vattnena, eller hur?
1: Ja, det har inte varit så mycket båtar i sommar som det brukar vara här. Vi vet inte vad det kan bero på.
2: Nordliga vind.
1: Ja, för det första har det ju varit nordlig vind här och det är ju en dålig hamn här på alla ställen här i Vikarna med nordlig. Men sen tror jag nog att det är där i Finland där det där med förbudet där i skärgården där. Det är många som uppfattade det som någon slags förbud till fara där och segla. Och det stannar hellre i Sverige då. Men däremot har det varit mycket finländare som har varit farten här i Mariehamn och här på sjön också. Och tyskar och...
3: Rännedal, han skuttar.

0: lämnar sina lurviga.
1: Nu ska vi göra ett litet hopp framåt. Det börjar småningom bli middagstid här ute. Hur kommer dagen i stort sett att se ut för ditt vidkommande nu med arbeten och sånt här?
2: Ja, för det första nu när man äter så går man och vilar ett par timmar när man har varit uppe tidigt. Och så går man ju upp och lyssnar på väderleksrapporter och nyheter. Och sen går man upp till tornet som vi har på Höga berget här och tittar på naturen och ser hur vädervind ser ut. Och det är intressant det också.
1: Ni är ganska beroende av väder och vind här ute. Det är väl ganska viktigt att följa med alla rapporter också så att man vet.
2: Ja, det där med rapporterna. Det är klart vi hör på rapporterna, men många gånger så tar det andra saker bra mycket bättre.
1: Men om de lovar storm för morgondagen...
2: För Östersjön så då är det nog bäst att hålla sig på land.
1: Genast efter det att strömmingen hade blivit satt i lådorna och låg ute på bron här och väntade på att bli avhämtade så stack Ragnar iväg för att vittja mera bragder. Och du hade en bra fisketur du också idag när du stack iväg.
3: Ja, no, det är så varmt i vattnet nu så att det är inte så mycket. Men torsken är ute på djupen nu, man får inga just något här in vid land inte.
1: Men du hade ett par riktigt vackra sikar här och ganska mycket flundrar också.
3: Mm. Både flundrarna och siken var ju väldigt fina. Sikarna var ju väldigt stora.
1: Du har också valt det här att bli fiskare. Du följer traditionen här ute.
3: Ja, man måste väl göra någonting. På en sån här ö så får man göra precis allting från början till slut. Men inte i land, inte just.
1: Man ska vara lite tusen konstnär här ute.
3: Jo. Man får göra allting själv här.
1: Och ikväll ska du igen ut och köta motorbåten när ni lägger ut era skötar på nytt.
3: Jo, då ska vi väl lägga ikväll då. Jag har lagt mina nät här redan, både tagit upp och lagt.
1: Vid vilken tid ungefär på kvällen brukar ni lägga ut dem då?
3: Sex, sju dagar ungefär.
1: Har ni några speciella ställen där ni brukar sätta ut just
3: jo,
1: de här skötarna?
3: Det har man.
1: Ni vet exakt
3: var. Det är gamla platser som man lägger på oftast.
4: Natten

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: Ålandska elever, de är sämre än det svenskspråkiga genomsnittet i Finland på både svenska och matematik. Utvärderingen den utfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU, och gjordes bland de elever i Finland som började årskurs 7 förra året. Jag gästas nu av utbildningsminister Annika Hambrud och Sara Kemetter från Ålands lärarförening som också ska doktorera i de här frågorna. Välkomna till studion.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
1: Annika, vi börjar med dig. Hur allvarligt är läget här egentligen?
2: Naturligtvis, och de här resultaten så måste man ju ta på största allvar. Det här är ju inte någonting som nu specifikt med de här sjunkande inlärningsresultaten, utan det är ju någonting som vi har sett, en trend som har pågått i många år. Men nu behöver vi verkligen göra riktade insatser, för den här trenden är oroväckande, så vi måste komma till rätta med den helt enkelt.
1: Sara, lärare har ju länge slagit larm om att kunskapsnivån sjunker. Vad är det som ni ser i klassrummen som kanske resultaten i en rapport inte riktigt kan ta fasta på?

0: No, det har ju skett en samhällsförändring och det är ju kanske därför som den här min kommande forskning kanske blir intressant, men vi ser ju att år 2000 så låg vi alltså absolut på topp på Åland och efter det har det sakta sjunkit och man ser också här när digitaliseringen och telefonerna kom in i bilden så skedde det också en förändring så att inlärningen har förändrats men samhället har också förändrats och vi ser ju globalt att den här trenden det är inte bara på Åland. Däremot så hade här på slutet av 90-talet hade Åland också ganska dåliga lärresultat just i matematik och då gjorde landskapsregeringen tillsammans med lärarföreningen och med väldigt ivriga lärare och rektorer en stor insats och satsade hårt på matematiken och det gjorde att vi som sagt efter den satsningen visade toppresultat. Så att vi är övertygade att tillsammans med lärarna och regeringen så kommer det att hitta vi en gemensam linje och en strategi så tror jag att vi kan vända trenden på Åland ganska snabbt. Och det är ju också intressant att se vad kan vi göra för att vända i ett här litet samhälle där vi alla kan hjälpas åt.
1: Vad hände då? Vad gjorde man?
0: Då var det en, som sagt lärare och rektorer tillsammans med utbildningsavdelningen som tog fram bland annat ett gemensamt matematikprov. Man beslöt att man använder ett gemensamt läromedel. Man satt in jättemycket fortbildningsinsatser och man aktivt satt som mål att nu ska vi liksom jobba på ett konstruktivt och strukturerat sätt med matematikundervisningen. Och det här gjorde faktiskt rektorerna ute i skolorna och det blev också lite sån här tävlingskänsla att är det norra Åland eller södra Åland, vem i år ska ha de bästa resultaten så att det pratades alltid, jag var själv då ung lärare och hade just flyttat till Åland och var väldigt taggad över att se till att min klass skulle vinna.
1: Sara, jag tänker du skriver en insändare att det viktiga inte bara är att fråga varför resultaten är sämre utan också förstå när skillnaderna börjar uppstå. Vad vinner vi på det?
0: Och det var ju därför kanske som jag har valt att börja forska i det här området för att när jag nu har i min arbetsuppgift som utvecklare i bildningssektorn i Mariehamns stad så fick jag uppdrag att faktiskt jobba för att höja lärresultaten och då började jag titta vad finns det för forskning och för evidens, att vad ska vi utgå från och då konstaterar vi att det är ett väldigt oforskat område, att Åland har inte nästan alls någon forskning inom bildningssektorn och inom utbildning så att det är svårt att också för landskapsregeringen och för tjänstemän att veta vilken väg ska vi gå för att vi är ett litet ösamhälle och har våra egna strukturer och därför det tror jag är viktigt att man skapar evidens och sen baserat på det tar riktade beslut, speciellt när det påverkar så att säga generationer.
1: Grundskolan på Åland är ju kommunalt styrd. Det finns ett lagstadgat minimum, men kommunerna bestämmer själva hur undervisningstimmarna fördelas mellan ämnen. Det gör att mängden undervisning till exempel i svenska kan skilja sig mellan skolor. Vilket faktiskt ansvar har landskapet över att resultaten i svenska och matematik halkar efter då, Annika, när det ändå är kommunerna som styr?
2: Kommunerna styr. Det tror jag nästan kanske svarar bättre och förklara kring den här timfördelningen eftersom hur den fungerar. Men det som är landskapsregeringens roll i det här, det är ju att dels kunna hjälpa till att förstå orsakerna. Och det är ju precis som Sara just säger att vi har ju ingen forskning och fördjupning just kring de åländska eftersom vi inte har de resurserna. Därför är det här nordiska samarbetet väldigt viktigt. Men det är ju här som vi kan gå in, till exempel nu har vi startat en riktad fortbildning för just klasslärare kring läs- och skrivande undervisning som ett sätt att fylla på. Vi kommer att ha kring matematik nästa år, men också titta på det här läroplansjämförelsen mellan Åland och Finland. Men också jag pratar faktiskt med utbildningsbyrån också innan här, just ha dialoger med lärarkåren som är väldigt viktigt och centralt att man får den kunskapen kring.
0: Och det samarbete har ju redan påbörjats att lärarföreningen så skrev ju en skrivelse och där blev vi inbjudna till väldigt konstruktiva diskussioner med ministern och hennes tjänstemän och där också lovades det att vi ungefär 2 gånger per år ska få träffas just för att kunna få lärarperspektivet. För det är lätt att säga att det är lärarnas fel och det ser vi ju att när det är en global trend, så är det kanske inte.
2: Nej, jag tror absolut inte att det är lärarnas fel, för vi har faktiskt en väldigt bra, kompetent lärarkår i våra grundskolor. Vi har utbildade lärare både från riket och från Sverige, och det är den här mixen som är viktig kring det. Så jag är övertygad om att det handlar inte om lärarna, men den här fortbildningen handlar ju också om att få påbyggnad och lite, det behöver vi alla människor i olika stadier få lite påfyllning kring den senaste metodiken. Men sen tror jag också, precis som Sara, liksom vi har den här samhällsutvecklingen, vi har liksom de här digitala plattorna, men sen är det också så att vi läser mindre, alltså läsförståelse, och det är ju jätteviktigt från tidig ålder att man får den här kunskapen kring att förstå vad man läser, orka läsa längre texter, för det har man ju nytta av i alla ämnen, det är inte bara svenska och matematik. Matematik också, att förstå knepiga texter kring att ta ut kring det. Så att läsförståelse, där har vi en jätteviktig roll, både biblioteken men också från lärare, och uppmuntra också att eleverna vill läsa, men också uppmuntra föräldrarna till att det är jätteviktiga insatsen från hemmet kring läsning.
0: Och här har ju landskapsregeringen, så att säga, de har ju kan göra en översyn av till exempel sin lagstiftning. Vi har inte haft lika många läroplansrevideringar som på fastlandet. Ja, på gott och ont kan man säga. Men sen också, hur ska man styra det här? Det är ju också beslut som landskapsregeringen tar, att hur stor timresurs kan man ha möjlighet till, men också vad finns det för behov till stöd? Och det vet vi ute i samhället, att man diskuterar allting från resursskola till andra stödsystem. Men nu, när man tittar på vad Finland gör, för Finland har faktiskt gått in med jättestora satsningar på att få upp de här lärresultaten. Och vi hade, Mariehamnstad hade just femstadsmöte och gäster från Raseborg och Hangö och Kimito och Pargas. Och så pratade vi upp med bildningssektorn och frågade, vad gör ni? Och så berättade de att en skola som Ytternäs skola, då 300 elever, liknande skola i Pargas, så har tillgång till 7 speciallärare. Alltså en speciallärare per årskurs. Ytternäs skola har idag tillgång till 1,5. Så jag tycker det säger ganska mycket. Plus att de hade resurslärare. Och en resurslärare använder du så att du är kanske en årskurs på 3 klasser. Du är 3 klasslärare. Men sen har du en fjärde vuxen med dig. En resurslärare. Så att du kan bryta på gruppen. Och du kan ha för dem som vill ha mera utmaningar. Kan du plocka en utmanande grupp. Du kan sätta in stöd tillsammans med den här specialläraren. De hade dessutom NEPSI-coacher, alltså så här NPF-coacher. Mm. De hade smågruppsundervisning. Så man har verkligen gått all in och satsat också på digitaliseringen på ett bra sätt, tycker jag. Så att där tror jag att landskapsregeringen tillsammans med kommunerna måste börja tänka att det kanske inte är en resursskola mera, utan det är kanske stöd till resurslärare. Det är kanske en möjlighet att få in mera specialpedagogisk kunskap in i våra skolor för att kunna hjälpa oss att få upp de här lärresultaten.
1: Vi på Ålands Radio, vi rapporterade i mars att lärarföreningen larmade om att läsförståelsen minskar bland eleverna. Åländska elever har omkring 300 timmar mindre undervisning i svenska än under grundskoleåren än elever på fastlandet. Och sen kan det skilja 220 undervisningstimmar i matematik mellan kommunerna på Åland innan eleverna har börjat högstadiet. Hur stor betydelse tror du, Sara, att undervisningstiden faktiskt har?
0: Nu frågar du en lärare, och det finns det också faktiskt forskning bakom, men det är klart att tid i klassrum med en pedagog är värdefullt. Att när du faktiskt ska lära dig matematik, så har du 5 timmar i veckan matte, eller har du 6 timmar i veckan matte, så har du skillnad. För på 5 timmar så hinner du genom stoffen, men den där 6:e lektionen sitter du verkligen och att du skriver i häfte och övar och övar. Och vi vet att det är den där övningen som ger färdighet. Nu idag kanske man har då 5 timmar matematik, och så kommer du till högstadiet och plötsligt har du 3 timmar matematik. Nu 3 timmar på 7:an, du har tappat 2 timmar. Och vi vet alla hur man kanske är kär i någon flicka där på 7:an, och tiden går åt i att fundera ut genom fönstret, och det hörde man inte vad läraren sa, och så heter det att man ska repetera hemma. Så att det är också en omöjlig situation för våra pedagoger ens att hinna igenom stoffet. Så att jo, mera lektioner absolut. Men ur en facklig fråga så är det ju också, det garanterar ju att lärarna jobb. Så det är ju på det sättet en tudelad fråga. Mm.
1: Jag tänker, vad går gränsen för det kommunala självbestämmandet då, Annika? Alltså för om skillnader vid undervisningstid faktiskt skapar skillnader vid kunskapsresultat också. Var ska man dra gränsen för det självbestämmandet för kommunerna?
0: Fast det är ju en landskapsandelsfråga också.
1: Okej. Mm. Men var ska man dra? Gränsen är ju fortfarande kvar.
2: Gränsen är fortfarande kvar, men det är väl det här som är det centrala och viktiga. Det var, som du sa, skrivelser ifrån Ålands lärarförening, var vi hade en träff, en sittning här i våras, och vi ska ju träffas igen, för jag sa att det är nog viktigt att vi har den här liksom träffen två gånger per år, varje termin kring det. Och det är väl det här nu utifrån den här satsningen som faktiskt landskapsregeringen gör med flertal olika. Dels för att förstå orsakerna, dialogen med läraren, men också de här fortbildningarna. Så det är väl där kunskapen är. Så jag kan inte säga att jo, vi behöver göra någon ändring i lagstiftning. Eller, det kan inte jag säga idag. Men det är ju det här som fakta och resultatet kommer in. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att grundskolan och skoldistrikterna också kan samarbeta mer tillsammans. Alltså jag tänker mer kring resurser. Liksom nu är Maria hamnade i fortbildning, så vilka andra kan då vara med? Liksom att vi, pengar finns inte hur mycket som helst, så kan man då liksom samarbeta över skoldistrikterna kring utbildningsinsatser eller kring det, så tror jag att vi kommer bättre resultat också. Vi behöver samverkan.
1: Fler landskapsandelar?
2: Fler landskapsandelar, det är väl den här eviga biten att få pengarna att räcka till. Men landskapsandelar håller ju på ett pågående arbete som kommer att revideras. Men de kommer nog inte att revideras under den här mandatperioden. Men ett pågående arbete är på gång. Men då gäller det också till att kunna motivera till av vilken anledning de behöver ökas. Men jag tycker också att det är intressant det som Sara, kanske det inte är att det är ett resurscentrum som behövs, utan det kanske behövs mer specialpedagogiska insatser på ett annat sätt. Och det här är ju jätteviktigt, så att man satsar på rätt saker.
1: Annika, du har ju sagt att läroplanen innehåller för många mål och att färre mål kan vara en väg framåt. Vad är det konkret som eleverna ska kunna bli bättre på med färre mål?
2: Ja, jag sa det där utifrån, och det har jag kanske att jag klev i fel, men det handlar ju inte om att vi ska ta bort målen, utan det handlar ju mer kring hur är läroplanen uppbyggd, så liksom att det blir på det rätta sättet. Vi ska inte ta bort målen, liksom kunskapen och målen i dem, utan hur läroplanen är uppbyggd. Och det är väl därför också vi ska ha dialoger med lärarkåren kring det här.
1: Så inga färre mål då, bara för att
2: inte färre mål, det missförstod. Vi fick reda ut det också när vi träffades här i våras, vad det egentligen handlar om.
0: Men sen är det ju att skolan utvecklas ju hela tiden, och det som lärarföreningen också lyfter fram, det är att vi skulle gärna vilja se någon form av utvecklingsprogram, att kanske nästa regering eller ännu kanske den här skulle hinna skapa någon form av fond eller annat där kommunerna skulle kunna söka för att kunna testa nya pedagogiska metoder eller om man vill prova någonting. Och oftast är kommunernas ekonomier så pass ansträngda att när det inte finns någonstans varifrån man kan söka en liten pott extern finansiering för att testa något, så blir de ofta ogjorda, och då missar vi saker och ting som kanske skulle kunna vara jättebra. Så någon form av liksom utvecklingsmedel som kommunerna skulle kunna söka och rapportera om att det här var bra, och sen kunde vi implementera det till hela Åland, så man skulle kunna testa det, sånt pilotarbete. Och där hoppas jag ju att om inte annars skulle det ju vara ypperligt sätt att använda PAF-medel till.
2: Ja. Nej, men det stödjer jag helt och hållet kring att kunna söka pilot, inte bara i skolans värld utan också i andra saker, för visar det då att resultaten är goda så kan man implementera det till övriga.
1: Lärarna har ju varnat för den här utvecklingen under många år. Det har ju varit en nedåtgående trend. Tycker du, Sara, att politikerna har lyssnat tillräckligt?
0: Politikerna lyssnar nog och tar nog utbildningspolitiken på stort allvar. Det gör man, och det märker man också när man sitter i fullmäktigen och lyssnar på kollegor. Att sen när det faktiskt ska sparas, så är det sista man vill spara på är ju på barnen. Så det tror jag nog att man gör, men det är ett ansträngt läge, och jag tror också att man ibland tänker på så där var det i skolan förr som politiker, men vi lever helt i ett annat samhälle, och dagens unga föräldrar och unga barn är en ny generation, och den måste vi på något sätt försöka hänga med, och där kanske vi ibland blir efter. Att allting är inte så bra som det var förr. Mycket var bra, men det händer också nya saker som vi borde haka på.
1: Du får påminna mig om jag minns det här fel, men du sa att det började gå neråt i början av 2000-talet och sen så kom det en till dipp kring 2010.
0: Ja, just då när telefonerna kom.
1: Men vad kan lärarkåren själva behöva förändra här framåt då för att motverka det?
0: Det är nog ett gemensamt samarbete och det ser vi ju ända från barnomsorgen man kan inte bara lämna det åt skolorna, utan det är ett samhällsansvar. Vi måste tillsammans med föräldrar och med alla, med sjukvården och med KST och kanske vi borde ha någon form av föräldrautbildning, det hade vi förr i tiden och så här. Att det är inte så lätt att uppfostra ett barn och man är inte ensam med det, utan vi behöver kanske hjälpas åt.
1: Men vad kan, just gällande resultaten här, vad finns det arbetssätt inom skolan som inte fungerar lika bra längre som det gjorde förr?
0: Ja, det var en ganska svår fråga att ställa som så, men för att hantera till exempel det att barn är kanske friare idag, de uttrycker sig mera, vi har vanor från, de har ju ett helt annat forum när de har hela internet och hela världen framför sig att lära sig från och härma. Så att vi ser nog en annan ung vuxen och ett annat barn idag än vad man gjorde kanske redan för 10 år sedan. Så att, sen vad det beror på och varför det har blivit som det har blivit och varför det har gått så snabbt som sagt, så det är det som är i lindan av all forskning, ingen riktigt vet.
1: Vilka skillnader ser man?
0: Vi ser att barn nog är mer rastlösa och det här liksom jaget är väldigt, väldigt stort också. Att man har behov att uppnå sina egna krav och egna behov först. Så att det där kollektivet, att man först satt tyst och väntade på sin tur, så den är kanske borta. Men den är också borta i det vuxna samhället. Så att vi har nog sett en samhällsförändring.
1: Det finns ju tankar och planer för att både förstå och vända den här trenden. Läroplaner ska jämföras gentemot riket, lärarutbildningar i Sverige och Finland ska kartläggas och läromedel samt undervisningsmetoder ska granskas. Annika, ska vi vänta på mer kunskap innan vi agerar eller finns det åtgärder som man kan påbörja redan nu?
2: Absolut, och det är väl därför vi har startat den här påfyllning kring läs och språkundervisning nu redan som, ja, den har väl egentligen startat från och med nu med klasslärare. Men sen är det precis som det är med dialogen med lärarkåren naturligtvis också. Vi har ju varje år i budgeten kring utvecklingspengar och det är ju det här som är det konkreta som vi nu kommer att satsa på till nu men också nästa år och fortsättningsvis. Sen kommer det naturligtvis vara löpande kring precis som det här med dialogen med lärarkåren som kanske inte var lika aktuellt i våras men nu som uttryckligen och som har startat för att ta till oss det. Sen beror det ju helt enkelt på, vi behöver ju också kunskap kring vad det är man ska satsa på. Vi kan inte bara göra i blind och så att säga. Men det här är prioriterat för landskapsregeringen.
1: Så är det något vi tillägger?
0: Jag skulle säga att konkret så jobbar ju Mariehamns stad nu och fullmäktige har tagit beslut kring ganska tydliga utvecklingsmål där det uttryckligen sagt att vi ska jobba med matematik och svenska och den digitala lärstigen. Och då bygger vi upp en lärstig som alla ska följa. Vi kommer överens om ett gemensamt material, ett gemensam bedömning och så. Det är ett stort arbete, men jag tror att det att gå tillbaka till ett strukturerat arbete så som våra tidigare lärare gjorde då 2000 när vi fick de här fina resultaten i matte. Så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Kunskap har inte förändrats så mycket. Så att tillbaka till det och sen att det är samarbete med föräldrarna. Vad krävs det av dig när du går i skolan och vad har vi för förväntningar på barnet och att hemmet stöttar också skolorna i det uppdraget.
1: Det säger alltså Ålands lärarförening Sara Kemetter och jag gästades också av utbildningsminister Annika Hambud. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit till studion.
2: Tack för att vi fick komma.
0: Tack så mycket.
1: Föreningen Regnbågsfyran kan upphöra vid årsskiftet på grund av föreningens pressade ekonomi. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. I ett brev till föreningens medlemmar idag måndag skriver styrelsen att föreningen idag har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro. Under Åland Pride 2026 samlades omkring 4 000 euro. euro in. Men enligt styrelsen räcker det inte för att lösa det ekonomiska problemet. Du hör föreningens ordförande, Juha Börling-Pomell.
3: Föreningens eget kapital har varit på minus nu ungefär 20 000 euro. Som motsvarar ungefär 20% av föreningens budget överhuvudtaget. Och det betyder att om det där, alltså vi är i en stor risk att hamna i en kassakris för att våra pengar inte räcker. Och det är liksom ohållbart det här läget. Och det har vi många gånger konstaterat att föreningen har kämpat med svåra ekonomiska problem ganska länge. Och därför för att vi är till och med arbetsgivare, så det betyder att vi måste ha en hållbar grund i föreningen för att kunna driva den här verksamheten.
1: Mm.
3: Och det har vi inte tyvärr. Och därför har vi tänkt på olika alternativ vad vi kunde göra. Alltså det första var att vi ville det där hitta, alltså bygga upp vårt eget kapital. Förstås för att det var poängen, och vi hade som ett mål att under Pride-veckan och i samband med Pride-veckan att samla in privata pengar alltså. Vi fick ungefär 4000 euro som motsvarar förstås inte det här som vi borde ha fått för att kunna bygga upp kapitalet. Så nu har vi är fortfarande därför mycket, mycket på minus. Och det är inte i enighet med våra förpliktelser alltså som arbetsgivare och som en förening som borde ha en hållbar ekonomi. Och därför har styrelsen beslutat att föreslå till föreningsmötet att den här föreningen sätts i likvidation och sen därmed kan upplöses.
4: Mm. Hur kommer det sig att ni har hamnat här?
3: No, det är en bra fråga faktiskt. Alltså då jag började som ordförande vid årsskiftet, så då fick jag veta, då jag fick det här bokslutet alltså, så då fick jag veta det här läget, alltså det hade skett sen under fjolåret, alltså före min ordförandeskap. Och det är faktiskt en bra fråga. Jag kan inte svara på frågan exakt varför det, men att så är läget i alla fall. Och det där, och bokslutet konstaterar det här fakta, så att så är det tyvärr. Men som sagt, jag kan inte prata om sådana saker som har hänt före min tid. Jag vet bara att det har använts för mycket pengar. Våra kostnader har varit för höga jämfört med intäkterna. Och det är förstås grund, liksom, problemet. Så om kapitalet går på minus.
4: Vad har ni skulder till, eller vilka är...
3: Vi har egentligen de här enda skulderna som vi har är ju sådana här gamla semesterskulder till våra verksamhetsledare som är föräldraledig för tillfället. Men vi har inga liksom andra skulder så att säga.
4: Men så rent ekonomiskt så drabbar det tidigare anställda då?
3: Ja, på det sättet nog. Det är mycket möjligt. Men alltså sen finns det förstås i Finland så finns det någonting sånt som heter lönegarantin. Och det betyder att man får alltid sina så kallade, alltså lönepengar, de får man alltid, de blir man inte utan. Så ingen drabbas av ekonomiskt, så att säga.
4: Vad händer framåt med Pride och sådär?
3: Det borde alltså, vi vill förstås att det allting, alltså den här, att verksamheten på något sätt fortsätter. Och jag vill lita på att regnbågsrörelsen på Åland är tillräckligt stark så att den finns fortfarande. Alltså att nu pratar vi om föreningen, alltså ett FO-nummer som heter Regnbågsfyren som vi pratar om nu. Men alltså själva verksamheten, det är förstås det viktigaste, är förstås våra frivilliga, alltså alla frivilliga som vill ställa upp i den här och bära fanan så att säga. Och det är där, så jag hoppas verkligen, och jag litar på det, att själva verksamheten i någon form kan fortsätta. Och det där och det, ja, det vill jag lita på.
4: Mm. Du tänker att föreningen Regnbågsfyran är inte bärande i rörelsen på det viset?
3: Nej, inte på det sättet. Alltså för tillfället har vi ungefär 50 betalande medlemmar. Så om du tänker på hur många som deltog i själva paraden i ett regnigt väder, så det var kanske 10 gånger mera. Så det där, så jag skulle säga att de här bärande krafterna är nog alla frivilliga, alla som vill och tycker att den här budskapet som vi har ska drivas framåt. Men förstås har det alltid en liksom någon slags påverkan, att om det finns en förening som kan sen koordinera all den här verksamheten. Så det är förstås en stor grej och stor fråga. Men som sagt, jag tror att själva rörelsen är så stark att det fortsätter på ett eller annat sätt.
1: Det sa ordföranden för Regnbågsfyren, Joa Berling Pomoel, apropå att Regnbågsfyren kan upphöra vid årsskiftet. Reporter, det var Axel Eriksson. I Sverige så görs det just nu en omfattande upprustning av totalförsvaret. Där ingår hamnarna som har en avgörande roll för livsmedelsförsörjning, export och NATOs gemensamma logistik. Enligt en ny rapport så kommer vissa hamnar att få en särskild roll som nationella säkerhetsnoder. Rederi AB Ekre, de har gett sig in i debatten och propagerar för att små hamnar som Grisslehamn har en viktig roll att fylla för ett robustare totalförsvar. I potten så finns stora investeringar i infrastruktur med bland annat krav på landström och lättillgänglighet från land. Två områden där Grisslehamn så här långt inte har prioriterats. Rederi AB Ekerös vd Björn Blomqvist, han säger att man vill bidra till att vända på den tidigare trenden där allt koncentrerades till ett fåtal stora hamnar.
5: Nu ser vi ju då att vi kanske måste gå tillbaka. Geopolitik har blivit viktigt och det är inte bara längre bara stordrift och effektivitet. Utan nu är det robusthet, resiliens. Och i en sån värld så behövs det kanske mera. Det talar för flera hamnar, flera fartyg. Det finns sådana som nästan börjar låta så här på gränsen till naivt nu. Då, men att flytta ett stort fartyg till en mindre hamn, det går inte. Men att flytta ett litet fartyg till en större hamn, det går på något sätt i alla fall. Och alla de här sakerna så lyfter vi fram nu då i vår kommunikation och våra, så att säga, när vi kontaktar berörda beredskapsmyndigheter och politiker, att det finns goda argument för att titta sig omkring och kanske då se att den här trenden har lite vänt. Vi har ju liksom en historia att berätta idag med våra tre korta rutter som binder ihop Estland med Sverige, och vi kan peka på ett alternativ som är då bidrar till en robusthet och en bra resiliens.
6: Grisslehamn är idag en viktig hubb för förbindelserna mellan Sverige och Finland. Frågan är hur viktig när resurser ska fördelas.
5: Jag tror nog att hamnen ur många totalförsvarsaspekter betraktas som strategiskt viktig. Men sen finns det ju som sagt inte oändliga resurser, och den här upprustningen även av den nationella infrastrukturen har ju alldeles nyligen, så att säga. Det har knappt, det är inte spaden i marken på många ställen ännu, utan det är ju då en tydlig satsning från statsmaktens sida på de här frågorna.
6: Rederi AB Ekerö har agerat med bland annat annonsering inför ett seminarium under Almedalsveckan i juni och upplever en stor samsyn. Däremot finns ännu inga konkreta besked från svenska myndigheter hur de ser på Grisslehamn.
5: Min uppfattning är att de här frågorna kanske inte är så där svartvita eller så där entydiga. Det är ju liksom en levande materia, den här totalförsvarsberedskapen, och den justeras ju hela tiden efter vilka behov som finns och hur omvärlden förändrar sig. Men så mycket kan vi ju säga som ett exempel då, att nej, en ny väg eller för starkt förbättrad väg mellan Norrtälje tätort och Grisslehamn finns ännu inte i den nationella planen.
6: Har ni några besked kring infrastrukturutbyggnaden på vägen till Grisslehamn?
5: Nej, vi har inga tydliga tidsplaner. Som jag nämnde tidigare så finns då inte de här två vägavsnitten i den nationella planen.
6: Förutom vägen svävar frågan om landström i Grisslehamn i ovisshet. EUs nya regelverk som berör säkerhetsfrågorna kräver att större hamnar erbjuder landström till fartyg som anlöper regelbundet. Eckerölinjen kommunicerade tidigare att den avsåg att investera i just detta för en kommande färja.
5: Vi hade väl en betydligt optimistiskare bild för några år sedan, och det får man väl säga att det kanske till viss del var okunskap då. Det är alltså ett, på kort sikt så har vi då i både Sverige och Finland ganska mycket flaskhalsar i den här distributionen av el, i liksom elöverföringen. Och den jobbas det förstås, det är ganska mycket satsningar på att bygga ut det. Men om man liksom genom ett trollslag skulle kunna få den här elöverföringen på plats ögonblickligen, så då skulle det finnas brist på el. Så det här är ju liksom ett ganska, det är ju från vår sida är det ju, handlar det ju om risk och tidsaspekter. Att vi ser ju att det gäller att säkerställa att de fartyg man bygger eller köper, så måste det måste finnas den el man behöver när man tänker ta dem i bruk. Och det här visar sig då vara mer komplicerat eller mer utmanande än vi trodde för en, säg en 2-3 år sedan.
6: Rapporten drar slutsatsen att rika kommuner med intresse i hamnar har möjlighet att backa upp situationen, medan mindre välbärgade kommuner riskerar att hamna på efterkälken. Den föreslår att regeringen ger Myndigheten för civilt försvar i uppdrag att i samverkan med bland annat Försvarsmakten, Trafikverket och Sveriges hamnar etablera ett nationellt program för utveckling och validering av säkerhetsnoden. Hur kritiskt är detta för er att ni finns med där? Jag tänker på just det ni vill göra med Grisslehamns hamn.
5: Ja, det är väl just den biten att det, liksom, det är inte svartvitt eller det är inte ja eller nej. Vi upplever ju att vi finns med, så att säga. Vi har en bra kommunikation och vi får bra gensvar på våra idéer från berörda myndigheter inom den här totalförsvarssidan.
1: Det sa Björn Blomqvist som är koncernchef för Rederi AB Eckerö. Reporter här, det var Björn Nylund.

0: I slutet av augusti så var 5 ålänningar till Göteborg för att vara med i en kvaltävling till Svenska mästerskapen i billjud. 2 av dem, det var Melvin Jons och Alvin Sjölund. Du hör först Melvin Jons.
1: Kvaltävlingen gick ju till att vi var till Göteborg och det var ungefär cirka, vad var det, 40 bilar. Runt 40 bilar där då i alla möjliga klasser från 3000 till, ja, kosta oändligt. Det finns ingen prisbild. Och det går ju egentligen ut på bara att du får en bedömning på hela bilens intryck och att allt är korrekt monterat och korrekt säkrat och korrekta kabeldimensioner. Sen så, ja, sen börjar man spela då. Vissa låtar de har ju som egna Emma-låtar då. Som alla spelar, de väljer en låt och så kör man på med den då. Så står domarna och bedömer ljudets helhet och bild. Och sen mäter vi ju bastrycket då.
2: Men när du sa 3000, ja, är det då alltså pengar vi pratar om eller är det olika klasser i hur mycket man har satsat på det? Eller?
1: Då är det pengar. Bygget får inte kosta mer än 3000 euro. Mm. Och då räknar de, vad är det de räknar i det?
3: Ja, det beror på vilket.
1: Om vi tar SQ Entry.
3: Då är det bara högtalarna, det som drivs av högtalarna, batteriet, that's it.
2: Så vi säger själva bilen i sig då, den räknas inte utan det är vad man har byggt in i bilen?
1: Exakt, det är billjudet som räknas då in i summan. Så till exempel i min klass då som jag var i, så där får det kosta vad det vill. Precis vad det vill.
2: Finns det någon övre gräns då?
1: Nej alltså det finns bilar där som har varit uppe i liksom 50-60 000 euro. Som plockar hem vinster ner i Salzburg där europeiska mästerskap är.
2: Har ni vågat räkna igenom hur mycket ni har byggt för här då?
1: Ja,
2: ungefär, mellan tummen och pekfingret.
1: Ungefär kanske det ligger runt 30 000 euro den här bilen. Kanske.
2: Har bilen i sig någon betydelse? Eller kan man ha vilken bil som helst? Det är liksom det innanmätet som är det viktiga. Det
3: spelar oftast ingen roll. Mm. Om man vill ha en sorts bil så tar första bästa.
2: Ja. Men nu är det här en skåpbil kan man säga. En liten skåpbil, personbil, skåpbil. Som, är det, ja, valde ni den för att, ja, men här går det till bygga bra eller?
1: Ja, det var väl lättast att bygga i skåpbilen. Det med materialkostnader och just utrymme som man ser på bilen. Det finns inga mycket kvar.
2: Nej, alltså när man tittar in bakom fram och förarsäte och passagerarsäte, ja, sen är det fullt i skåpet.
1: Sen är det fullt, ja. Det är runt en kubik låda bara. Så det är stort.
2: Men när man börjar fundera och planera då på hur man ska lägga upp det och vad som ska vara, hur går tankarna där, Alvin?
3: Ja, oftast tänker man på vad för baser man ska ha, hur många litrar du behöver. Sen går allt annat.
2: Men alltså är det basen som är det, vad ska vi säga, är kärnan i det hela eller?
3: Typ, i princip. Mm. Det som avgör om du får plats med grejerna, alla andra.
2: Alltså är det basen som tar mest utrymme då?
1: Ja, lådan är stor, basarna är stora. Sen får man ju börja anpassa sig efter det. Det är lättare att anpassa baslådan för det i alla fall än att börja bygga om den sen.
2: Och nu var ju det här en kvaltävling då som ni har varit på. Och det gick väl rätt hyfsat eller?
1: Ja, jag tog hem första plats i SPL Unlimited och fjärde plats i ESQL-en. Så det går vidare till SM i alla fall.
2: Och då är det någon form av final då eller hur funkar det?
1: Det är svenska mästerskapet. Så det är egentligen det som avgör då om du får gå vidare till EM i Salzburg.
2: Men ja, vi kommer ju från Åland, men får ändå tävla i svenska mästerskapen?
1: Ja, vi får tävla var vi vill. Vi får tävla i Norge, Finland, Danmark, ja, Tyskland. Det är internationellt. Mm. Så.
2: Men en vinst då i SM, det skulle innebära att ni får fara på ännu större tävlingar?
1: Precis, så en vinst i ett kval då, så ger det chansen till SM och sen ger det chansen till EM.
2: Och sen som ni var inne och letade på här då, att det det är lite olika kategorier. Men är det helheten sen då som man får poäng, eller hur funkar det?
1: Ja, alltså det är installationspoäng, det är
3: ljudkvaliteten,
1: craftsmanship, alltså hantverket, och sen själva, ja, ljud.
2: Ljud, ja. Ja, men jag såg att du har någon stag här mellan sätena som går upp i taket. Vad är det?
1: Det är en så kallad strippstång, kallas den i ljudvärlden. Den håller rotramen på plats. För den rota flyger ut annars.
2: Ja, vi ska få ett litet smakprov. Men med en bandspelare gör sig inte ljudet rättvisa. Man ska stå bredvid en sån här bil för att få den rätta upplevelsen.

0: Men musik från bilar och framförallt, som många upplever det, störande musik sent på kvällar och nätter är något som har diskuterats mycket den här sommaren. Och Conny Jons, som driver ProSound, menar att det har blivit en infekterad fråga.
1: Ja, det har blivit väldigt infekterat och tyvärr är det ju lite så att det är några få som förstör för väldigt många. De här killarna som faktiskt har bilstereo som hobby och lägger ner både tid och mycket pengar, det är inte de som springer runt 2, 4 eller 6 på morgon med dörrarna öppna och trunken öppen på stora gatan, för det är ju bara för att provocera. Det finns ju ingen mening med det hela, utan så det, där är det ju nog faktiskt så att jag håller fullständigt med alla boenden och så vidare, att det är ju, det är en dålig utveckling. Och, men det är ju det att man ska långt ifrån dra alla från, på samma kam helt enkelt. Och därför har vi ju inte heller vi här engagerat oss i den debatten, för att det finns egentligen ingenting som man kan försvara det med helt enkelt. För det är ju någonting som vi bara måste få bort.
0: Men vad ska vi säga? Ja, men ni som säljer ljudsystem och jobbar med den här biten då, stöter ni på de här? För kommer de hit och vill handla en massa grejer av, eller så kan jag tänka mig att ja, men, och, ni vill ju sälja också.
1: Jo, självklart är det ju så. Det är ju väldigt svårt att säga också. Nu har jag ju hållit på med bilstereo i närmare 40 år. Så nu kan jag ju lite se vilka som kör den här fyra öppna dörrar spelningen. Det är ju bara så. Men samtidigt är det ju så att jag jobbar ju också härifrån aktivt, så jag anser att det är ju lite av mitt ansvar också för alla som tycker om bilstereo, och att man måste ju prata med dem. Och det gör vi ju här. Sen om det hjälper eller inte, men vi försöker berätta för dem att spela inte med trunken och dörrarna öppna 4 på natten, att det stör ju något fruktansvärt. För de här ljudsystemen idag, om vi tar under de här 40 åren med bilstereo, så att de här anläggningarna idag, alltså de spelar ju ut rock-off-riggen om de skulle vilja det. Så det hörs ju till nästa kommun. Mm.
0: Ja, och då bör man inte ens stå nära kommungränsen.
1: Nej, inte ens nära heller. Du kan vara inomhus. I ett isolerat hus och det liksom hörs ändå.
0: Ja, alltså för det är ju vi har fått lite ljudprov och grejer och så här. Så det, liksom, det är ett otroligt ljud som kommer ur de här bilarna.
1: Jo, alltså det är ju både rent klart och fruktansvärt högt. Jag menar effektmässigt, så många av de här bilarna så kan ju ha en 30, 40, 50 000 watt förstärkare effekt. Jag menar, tar du det då till en vanlig festivalrigg, så kan man nog snabbt konstatera att det är extremt mycket effekter.
0: Det sa Conny Jons vid ProSound. Det finns i planen att de ska arrangera lokala tävlingar i billjud nästa år, men inget är helt bestämt ännu. Men nu ska vi tillbaka till Melvin Jons, som har en av de 5 bilar som alltså kvalat till svenska mästerskapen. Och Melvin tror att det ska bli fler framgångar.
2: Jag tror på vinst, tror jag. Det ser ut som det i alla fall just nu enligt kvallistorna, men vi får väl se.
0: Ja, men vad har ni för koll på liksom de konkurrenter som har kvalat in dit?
2: Allt är ju publicerat från varje kval, och det är ju 3 kval per år i Sverige. Och oftast brukar det inte komma någon från Finland eller Danmark eller så vidare dit och där. Man kan lite sitta och följa med poängtalen och följa med ljudtrycksnivåerna, och så ser man även vilka som är kvalade i vilka klasser. Så då får man ett litet hum om vart det gäller.
0: Och det sa Melvin Jons. Alvin Sjölund, som vi hörde tidigare, ska också till SM, och även Aston Grönlund ska med till Sala.
3: Jag håller till i SQ-klassen, vilket är att man ska spela så fint ljud som möjligt. Att det går inga ut efter att spela så högt som möjligt, utan bara renlighet.
0: Och när det är renlighet i ljudet då, vad är det viktigt att tänka på när du bygger ihop dina grejer?
3: Att man är väldigt noggrann på placeringen, på vart man lägger komponenterna, och att man har inställningarna på rätt.
0: Är det ren ljudteknik, eller behöver man ha, vad ska vi säga, lite musikhöra och den delen också, eller?
3: Nej, alltså när jag har haft så här demospelningar för kompisar och sånt, så kan de bli helt fascinerade över hur ljudet bara kommer från till exempel mitten av dashboarden där. Så många blir imponerade på hur ljudet faktiskt kan bli om man lägger tid i det.
0: Ja, så att det är liksom, det handlar om det är tekniken, men du måste ju ha någon form av öra för att liksom veta att ja, men placerar jag den här så då blir det bra, men placerar den här då blir det inte lika bra, eller?
3: Nej, alltså man kommer märka av om man sätter sig i min bil och lyssnar.
0: Okej.
3: Det gör man.
0: Vad tror du om chanserna, möjligheterna i SM då, som är om nästan en dryg månad?
3: Ja, jag får hoppas på all lycka i alla fall. Och hoppas på att ingenting krånglar som det gjorde lite innan kvalen.
0: Vad var det som krånglade då?
3: Ja, det var ju lite högtalare som gick sönder typ dagen före och att det lite måste justeras in och ja, en lång resa dit bara. Ja. Det var lite tufft.
0: Mm. Det fanns lite att fixa med då, de där sista skälvande timmarna, eller?
3: Jo, det var nog väldigt stressigt den här sista veckan. Otroligt mycket att göra.
0: Ja, du får hoppas att de håller ihop då du får inte spela sönder grejerna nu där.
3: Nej, jag får hoppas på det.
4: Sist hörde du Aston Grönlund. De två övriga som kvalade till SM, det var Oliver Ferreira och Elvis Häggblom. Och SM avgörs alltså första helgen i oktober i Sala. Reporter här, det var Ove Sjöblom. Ibland så kan man ju bara inte sova. Man ligger och blundar i vad som känns som timmar och bara väntar på John Blund. Men sömntåget, det hittar inte till perrongen. Vad är det som skiter sig då egentligen? Det hoppas jag får svar på när jag nu gästas av professor Göran Käcklund som är sömn- och stressforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till studion.
5: Tack så mycket.
4: Gick det att säga att det fanns en grej som felat i scenariot som jag målade upp?
5: Det är faktiskt lite svårt. Det kan finnas ganska många anledningar till att man har svårt att somna.
4: Och vad är de?
5: Ja, de som jag skulle vilja säga är det vanligaste. Det är att jag tror det är stress och oro. Man funderar på saker som ska hända nästa dag. Och som på något sätt oroar en lite grann. Men det skulle också kunna vara att man har suttit framför datorn eller någon annan skärm alldeles för länge och blivit alldeles för uppvarvad. Det är ju också en form av stress. Man skulle också kunna tänka sig att man har druckit alldeles för mycket kaffe på kvällen. Och det kanske räcker med de tre anledningarna, eller vad säger du?
4: Jo, vi kan stanna där till en början. Vi kommer gå vidare i det också. Men vad är det som händer i kroppen då när man inte kan sova?
5: Ja, det som händer är ju att man blir ju först och främst nästa dag, man är väldigt trött. Man blir ju trött om man inte kan sova. Och det kan man ju säga, det att trött är ju liksom, det låter ju kanske lite banalt, men om det är riktigt allvarligt så kan ju det leda till att man får faktiskt drabbas av en trafikolycka eller någon olycka på arbetet eller att man faller eller någonting. Allt det här kan ju få allvarliga konsekvenser. Men hälsan kan också påverkas. Men då handlar det ju om att man har de här problemen för jämnan över en längre tid helt enkelt.
4: Om vi tar den här enskilda händelsen då, som kan ske lite till och från för mig personligen. Hur länge ska man ligga och dra sig?
5: Alltså där kan man ju säga att det finns även där två olika svar. Den ena är ju att man ska kanske inte dra sig alls. Utan det är bättre att gå upp och göra någonting lite småtråkigt brukar jag säga. Läs en lite halvtråkig bok, se ett dåligt tv-program. Och så försöker du igen och då kanske det går bättre. Men man kan ju också se det så här att vi är ibland inte så bra på att bedöma om vi sover eller inte. Och därför kan det faktiskt vara så att när vi tycker att vi har legat vaken i 3-4 timmar så kanske vi faktiskt har sovit en stor del av den tiden. Men kanske lite ytligare, men ändå faktiskt sömn. Så jag tycker kanske att man ändå, om det händer en enstaka gång, då tycker jag att ska man inte ge upp för fort. Men det är klart, känner man att om man blir lite stressad av att man inte kan somna, ja, men då är det kanske inte så dumt att gå upp och göra något annat.
6: Men är det en halvtimme man ska ligga eller?
5: Alltså man brukar göra så att rekommendationen är ju egentligen efter en halvtimme att man ska gå upp. Men det är ju mest för dem som har lite allvarliga sömnstörningar och kroniska sömnstörningar och går i en form av behandling då. Och har man, är det liksom sådär att det bara är vid något enstaka tillfälle, då kan det ju vara just att det faktiskt är att man sover en del av den där tiden, men man sover lite ytligare och upplever det därför inte riktigt som sömn. Men som sagt, vad tycker man att det är jobbigt helt enkelt, att man blir lite stressad utav att ligga i sängen så där och inte kan somna, så tycker jag gå upp och gör något annat, och förhoppningsvis så kommer hjärnan sen ganska snart att skicka signaler om att nu är jag sömnig, jag har jättetunga ögonlock, det är dags att gå och försöka igen.
6: Hjälp mig att förstå här, för ett problem som du sa, det var att man tittade på skärm när man skulle sova och att man blev lite uppvärvad av det. Men ditt andra tips, det var att titta på en skärm och titta på någonting tråkigt.
5: Exakt, och då tänker jag att man kanske inte ska ha den skärmen precis under näsan.
6: Så det är en mobil som är...
5: Ja, någonting lite längre bort skulle jag vilja säga då. För det är ju så att det här ljuset från skärmar, man blir uppvarvad, aktiverad utav det. Så därför så skulle jag ju föreslå den gamla hedliga tvn, tjock-tvn eller vägg-tvn om man har en sån. Och har man inte det, då kanske man ska istället ta den där boken, tänker jag. Men den är ju, nu för tiden är det väl många som läser bok också på skärm.
6: Vad bör man absolut inte göra när man väntar på sömntåget?
5: Det man inte ska göra, tycker jag, det är att man ska liksom börja få katastroftankar. Katastroftankarna är ju att hur ska det gå nästa dag? Jag kommer ha jättemycket sömnbrist. Tänk om jag inte fixar mitt jobb. Herregud, håller jag på att bli sjuk? Eller någonting sånt där. Man ska undvika katastroftankarna, gilla läget och förstå att faktiskt nästan alla får ibland en natt då som tåget inte funkar och vidare.
6: Men det är ju lättare sagt än gjort, känner jag.
5: Så är det. Och jag menar, man kan ju kanske... På ett sätt är ju liksom, jag menar, konsekvenserna utav för nästa dag att sova dåligt, de är ju ändå, det blir ju jobbigare i livet, ens vardagsliv, när man är trött. Men det är ju så att för det mesta brukar man klara en dag då man är trött ganska bra i alla fall. Man får väl ta en kopp extra kaffe, kanske en liten promenad i dagsljuset. Det blir man faktiskt lite piggare av.
6: Kroppen kan ju justera en kort period där.

0: Jag funderar på att ska man sjukskriva sig eller någonting? Håller jag på att få en infektion eller någonting sånt? Så egentligen så är det nog så att man känner av det ganska tidigt. Men jag tror att det är ganska många som faktiskt har livsvillkor som är på det här sättet. Och då tänker jag på de som kanske jobbar skift och natt. Och så, som kan ha ett liv där man faktiskt under någon vecka sover ganska dåligt. Mm. Och det har med arbetstiden att göra. Mm.
1: Vad är de viktigaste delarna att få till då för att få en god nattsömn?
0: Alltså jag tror att det viktigaste är ju att tänka lite på ens livsvanor och sömnvanor i synnerhet. Och där är det ju just sånt som vi har varit inne på. Hur är det? Är det så att man håller på mycket med skärmar, till exempelvis på kvällstid, så är det någonting som man kanske ska fundera på om man ska dra ner på det när man, om man börjar få sömnproblem som kommer lite för ofta. Fysisk aktivitet, gå ut och röra sig, det är ofta en väldigt bra faktor som främjar god sömn. Man ska också tänka på att vara regelbunden. Regelbundna vanor, regelbundna matvanor. Även om man kanske går och lägger sig eller har svårt att somna en natt så ska man ändå gå upp samma tid. Och det har ju att göra med att man, den här regelbundenheten, det är bra för vår dygnsrytm och det främjar god sömn.
1: Om du skulle ranka de här olika delarna, nu kan jag ge dig ett exempel, alltså så här... Tidigt solljus på morgonen. Om du sätter det mellan 1 och 10, hur viktigt är det då?
0: Tidigt solljus på morgonen är... om vi säger så här, att ha det är bra att få tidigt ljus på morgonen på grund av att det ger en stabil dygnsrytm. Och det gör att vi ofta mår lite bättre. Men jag vill ju inte att vi ska ha det här ljuset in i sovrummet. Utan där vill jag att man ska ha bra mörkläggningsgardiner. För annars är ju risken på sommaren att man kommer att vakna alldeles för tidigt på grund av att det blir så ljust i sovrummet.
1: Är det en skillnad på solljus och artificiellt ljus när vi kommer till sömn?
0: Ja, alltså i artificiella ljuset har i allmänhet en lite svagare effekt. Men det kan vara tillräckligt för att det ska kunna störa sömnen. Men jag menar, dagsljus, det är så mycket starkare än den artificiella belysningen vi har i våra sovrum eller i våra bostäder, våra arbetsplatser.
1: Det som jag också är lite nyfiken på, det är, när man haft en dålig nattsömn, hur mycket hjälper en halvtimmes tupplur då?
0: Det hjälper bra skulle jag vilja säga. Och det finns mycket forskning som visar att en så kallad powernap, en kort tupplur som är kortare då än en halvtimme, kanske bara 15-20 minuter någonting, att det faktiskt höjer vakenhetsnivån och man kanske slipper då sitta och nicka till helt enkelt. Men det är naturligtvis man kan i allmänhet inte kompensera med bara en kort upplur. Utan har man riktigt mycket sömnbrist, då behöver man ju en längre sömn, kanske en timme, en och en halv timme. Och då får man se upp med den här trögheten som finns när man vaknar. Som kan göra att man just vid uppvaknandet och kanske halvtimmen efter, att man känner sig jätteseg och trög helt enkelt. Och det slipper man med de här korta tupplurarna. Så jag brukar faktiskt nu mer rekommendera korta tupplurar istället. Såvida man inte är skiftarbetare eller något sånt där. Då tänker jag att om man ska behöva kompensera sin korta dagsömn med en lite längre sömn så går ju det bra naturligtvis.
1: Det sägs ju att man ska ha mellan 7-8 timmar sömn per natt. Hur vet man om man är närmare 7 eller 8?
0: Egentligen tror jag inte att det ska spela så där jättestor roll. Och jag tänker att man ska inte vara så fixerad vid tiden. Och jag vet att många har ju såna här aktivitetsklockor nu som ju säger hur mycket man har

0: sovit och hur djup sömnen har varit och om man har haft drömsömn och sånt. Och man ska inte ha en övertro till det där. För det kan ju naturligtvis, ibland säger den kanske att du har inte haft någon djupsömn och då kan man bli väldigt orolig utav det. Samtidigt som det där inte stämmer, nästan alla har ju djupsömn varje natt. Så min bild utav det där, det är ju att alltså, lyssna på din egen kropp. Jag menar, om du sover bara 6 timmar och det känns bra, fine. Då tror jag att du kanske har tur att ha ett ganska kort sömnbehov.
1: Du ska ju hålla en föreläsning i kväll klockan 18 i Alandica. Den gör du på uppdrag av Funktionsvett Åland. Vad är det främsta som du vill förmedla till publiken då?
0: Där kommer det ju att vara en hel del av det som vi har pratat om nu. Att sömnstörningar är vanligt förekommande. Vad de beror på, kanske framförallt stress, men framförallt att man har bra möjligheter att själv kunna jobba med sin sömn och förebygga sömnproblem. Och också om man kommer in i en period med lite sämre sömn, ta sig ur den utan att man ska behöva använda sömnmedel och sånt. Självhjälpsböcker kommer jag att prata om. En sån som heter Lilla sömnskolan.
1: Det är alltså vad som väntar om man är på Alandica klockan 18. Göran Käcklund, tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
0: Tack så mycket.
1: Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, arrangerade idag ett seminarium om arbetsmarknaden med temanamnet Arbetsmarknaden förändras, hur möter vi behoven? Johan Flink som är utredare på ÅSUB höll ett sammandrag av det ekonomiska läget.
2: Ja, man kan kanske säga ett ord. Splittrat. När vi pratade med företagen i våras så vissa branscher som finansbranschen till exempel var positiva, andra som byggbranschen var negativa. Om man kollar på ekonomiska nyckeltal, då kan de också skilja sig åt. Vi ser de här väldigt stora vinsterna från oljetankers gör att vi har höga vinster, kapitalinkomster och också skatter på samma gång som vi inte ser någon förbättring på arbetsmarknaden.
3: Hur allvarligt är det att den här arbetslösheten vi har på Åland nu är högre än vad vi är vana med?
2: Ja, först så kan man säga att vi har ju lägre än många andra i alla fall. Men varje till person som är arbetslös är ju dåligt såklart för individen, för samhället. Det som jag är mest oroad över är väl långtidsarbetslösheten som ökar mycket och över lång tid. För vi vet att ju längre man är arbetslös, ju svårare är det att komma tillbaka sen också.
3: Ser ni något tecken på att det här är på väg att förbättras någonting, eller hur ser det ut?
2: Ännu ser vi inte i statistiken någon tydlig förbättring. Men vi har fortfarande i vår aktuella prognos så har vi att förbättringen ska börja inom det kommande året.
3: Samtidigt så finns det ju, medan arbetslösheten då är högre än normalt, så finns det ju brist på arbetskraft inom vissa branscher. Hur går det här ihop?
2: Ja, mycket handlar det ju om kompetensmatchning. Företagen vill anställa personer med kompetenser som de arbetslösa inte har. Till viss del så kan man ju lösa det med utbildning av de arbetslösa, men också inflyttning kan hjälpa om man tänker att företagen hittar de här kompetenserna de saknar utifrån, och det hjälper dem att växa och på så sätt skapa efterfrågan på de arbetslösa som finns här. Ett litet exempel, till exempel att om vi har ett flygbolag som söker en pilot, så har de ingen nytta av 4 arbetslösa flygvärdinnor. Men hittar de väl den piloten så finns det plötsligt en efterfrågan på de här 4 flygvärdinnorna.
3: Mm. Ja, men var finns den här efterfrågan just nu då, skulle man säga?
2: Ja, i senaste enkäten vi gjorde så inom privat sektor så handlar det till exempel om specialister, finans- och it-specialister och processarbetare inom industrin. Inom offentlig sektor så handlar det mycket om vård, omsorg och utbildning.
3: Hur snabbt förändras Ålands arbetsmarknad, skulle du säga?
2: Ja, det händer mycket, men man kan också säga kanske att den inte förändras tillräckligt snabbt. Om man tänker AI som kommer, Det är en fantastisk möjlighet för jättemånga verksamheter på Åland att öka sin produktivitet genom att ändra sättet man arbetar på. Men om man kollar historiskt så ofta har de här produktivitetsförbättringarna av teknologi tagit längre än man först kanske tror att de ska ta.
3: Mm. Vad behöver förändras då? Vi börjar med kanske hur behöver vanligt folk förändra sina tankegångar här när man ska till exempel gällande att skola om sig och liknande, eller?
2: Ja, det tror jag absolut på. Det är väl en del av det som jag hoppas bli klokare på under dagens seminarium. Men just hur man uppmuntrar och möjliggör fortsatt lärande under hela yrkeslivet egentligen är väl en fråga som jag är intresserad av.
4: Johan Flink säger att det under dagens seminarium diskuteras vad utbildningarna på Åland kan göra. Han säger att seminariet handlar om arbetsmarknaden idag, där man hoppas att det ska kunna uppstå nya insikter och kontakter. Något som i sin tur ska kunna leda till så pass bra beslut som möjligt. Men hur viktigt är det att ta tag i arbetslösheten på Åland just nu? Johan Flink igen.
2: Ja, jag tror väl det är väl helt enkelt så att man tjänar ingenting på att vänta. Till viss del så den förbättring vi ser, den har ju att göra med att vi väntar oss en bättre konjunktur. Och det kommer ju och går. Men att jobba aktivt med de här frågorna måste man ju hela tiden göra. Och det är väl det som långtidsarbetslösheten som också, just varför den är oroande, är att det blir svårare ju längre det tar att komma till bukt med problemet.
1: Det säger Johan Flink som är utredare på Åsub, och han intervjuades här av Rasmus Karlsson.

0: Och idag så kan man säga att en epok går i graven, för idag den 2 september 2026 så är det sista dagen som Getaboden håller öppet. Man aviserade stängningen för en knapp månad sedan. Det har varit mycket reportrar på plats. Vår reporter Rasmus Karlsson är också han på plats i Geta. Hur mycket annat folk är det där, Rasmus?
1: Ja, men det är nog en del. Det rullar på här med kunder just nu. Så är det väl kunder i det lite yngre laget överlag här på plats som ja, men, passar på och men, njuter det sista de kan då av Getaboden. Jag noterar att hyllorna börjar gapa ganska så tomma. Det finns nog saker kvar att handla om det så att man vill göra det. Men det börjar tunna ur får man nog konstatera. Jag ser här Gunn-Britt. Hejsan. Jag förstår att det är fullt upp kanske lite sån här sista dag. Gunn-Britt Lyngander, det är du som är butiksinnehavare då.
2: Ja. Och min dotter Sofie.
1: Ja, precis. Ja. Dottern Sofie också då. Men ja, hur känns det här nu när det är så här? Sista dagen Getaboden har öppet.
2: Ja, egentligen är det ju fruktansvärt sorgligt och tråkigt. Men just nu har vi bestämt oss för att den här dagen ska ändå vara glad. Och många människor kommer med blommor och presenter och är tacksamma för allt som har varit. Och gråter också för den delen. Så det är känslostormar.
3: Va? Lasse är här.
2: Nej.
3: Jag tror det är Lasse.
2: Va?
3: Jag tror det är Lasse.
2: Nej men gud, jag blir galen.
1: Ja. Ja,
2: nu kommer Jesus.
3: Jag kan ha fel,
2: men du måste se.
1: Ja, precis. Ja,
2: i alla fall, nu får vi se vem som kommer. Mm.
1: Precis,
2: men
1: ja, precis.
2: Det är ju en, ja, det är både glädje och sorg och alla känslorna på en och samma gång.
1: Mm. Vem är Lasse som är på väg in?
2: Det är min gode granne och bästa vän. Vi träffades just efter, min man dog och han var nyskild och sen blev vi grannar och vi har hjälpt varandra så mycket och vi blev så goda vänner. Och sen flyttade han till Åbo för ett år sedan. Och nu sägs det att han är på väg in. Vi får se om det är
1: han. Ja, vi får väl se ifall det är
2: Lasse. Det var en fantastisk tid här. Vi är så glada och tacksamma för alla människor som har kommit hit och handlat. Och det har inte bara varit affärer utan det har varit som en samlingspunkt också. Så att det, herregud, det är Lasse. Ja. Mm. Så att nu.
1: Men det är ju ungefär en månad sedan som ni meddelade att ni kommer stänga. Hur har det varit sedan dess? Det måste ju ha varit ganska många som har kommit fram och sagt vad de har tänkt kring Getaboden, kan jag tänka mig.
2: Jo, absolut. Och vi har ju egentligen funderat i 3 års tid. Så vi har verkligen bearbetat våra mentala hälsa med hur det ska bli. Och det har varit jättetufft att tänka, gråta, minnas. Men sen, det var ju det enda som fanns att tillgå. Så att ja, det måste bli så här helt enkelt. Och sen när beslutet väl var fattat, då kändes det skönt. Och sen när vi fick meddela ut till alla våra kunder, så då var det ännu en lättnad. Så att, men sen är det ju så många som jag sa som har kommit som, ja, och berättat olika minnen. De har berättat minnen från när mamma startade butik 1954 i Östergötland i mitt barndomshem. Och minns liksom hur läsken smakade när de satt ut det där och sådana saker. Så det är jätteroligt att höra för oss nu idag också.
1: Mm.
2: Plus allt som har hänt här under åren och hur de minns den tiden. Olika berättelser. Det finns många berättelser.
1: Ja, men hur länge har du själv varit engagerad i Getaboden då?
2: 36 år. Då var det min man och jag som tog över det. Då var vår dotter 1 år när vi flyttade hit och så började vi här.
1: Mm.
2: Så det var det länge. Mitt andra hem, eller vårt andra hem kan jag säga.
1: Ja, jag förstår det, jag förstår det. Men är fastigheten lika gammal eller är den sen tidigare?
2: Den är sen tidigare. Det har funnits, Samgång var här för oss. Vi köpte det från Samgång. Och före det var det en andelshandel som det fanns då förr.
1: Mm.
2: Och det var ju helt annan tid då när vi kom hit 1990. För att då fanns det bondgårdar överallt. Folk jobbade hemma. Det var många som handlade här. Och i dagens läge så jobbar ju nästan alla i stan och har möjlighet att handla på vägen och där och överallt. Så att det har ändrat.
1: Ja, tiderna förändras.
2: Jo, absolut. Om man märker det så tydligt.
1: Mm.
2: Men just nu är vi glada. Och sen imorgon en annan dag. Mm. Vi ser vad det blir.
1: Men hur har Getaboden hängt med i utvecklingen under dina 36 år här, skulle du säga?
2: Ja, jag tycker nog att vi har hängt med ganska bra. Sen när min dotter kom hit för 2020, så hon tyckte nog att jag inte hade så koll på allting, så hon röjde upp och möblerade om och fixade nya hyllor och sånt. Så att det är jättebra. Jag håller på att berömma dig här nu. Jaha. När du kom hit och moderniserade lite. Fast ändå har vi hängt med någorlunda, tycker jag.
1: Jag förstår att det är ni som äger själva fastigheten också då, som vi är inne i, alltså själva butiken och Getaboden. Vad händer med den?
2: Den är till salu. Ja.
1: Kort och gott så?
2: Ja, precis. Mm. När vi slutar här, så då vill jag inte ha någonting kvar. Jag vill inte bli här med en fastighet heller. Så.
1: Men hur har det varit den här sista tiden? Har det varit mer folk som har sökt sig hit nu för att passa på att hinna handla här någon gång till, eller?
2: Ja, det har det varit. Och det har till och med varit yngre ungdomar som har tyckt att det var jättesorgligt att vi stänger. Och det måste jag berätta. Barn, hela skolan var hit idag, alla skolbarn var här och sjöng Getaboden, en sång som Kjell Andersen har skrivit för många år sedan. Och de hade gjort en fin tavla åt oss. Och ja, det var helt galet emotionellt. Och vi grät och skrattade. Det var så fantastiskt fint. Så. Jag vet inte hur jag kom på det nu just, men vad pratar vi om riktigt?
1: Ja, det jag kommer knappt ihåg själv. Du berättar så häftigt så jag blir alldeles bortkollrad här. Så är det. Men det förstår jag. Jag måste förstås också höra, vad har du för planer nu då?
2: Planer är att... Jag förutom att sälja ut och städa upp, och sen har jag mitt jobb i kyrkan. Jag är kyrkvaktmästare i Geta, och sen är vi i en stor församling med 4 kyrkor, så hoppar jag in lite här och var. Och sen har jag min Maria Loge som jag är engagerad i mycket och som ger mig mycket. Och sen har jag, vad har jag mer? Jag har en massa annat också som jag håller på med. Så att, det finns att göra, och det är jag glad för.
1: Det förstår jag. Ja. Men om det var så att Getaboden hade en sång, sa du?
2: Som hade?
1: En sång.
2: Ja.
1: Får man höra hur den låter?
2: Jag vet inte riktigt. Det beror på om Lisette och Fia vill sjunga. Vill ni sjunga Getabodens sången?
3: Nej.
2: Ingen ställer upp. Nej, men den är fantastisk.
1: Jag förstår det.
2: Nu kommer min bästa vän här och min svåger står här. Och nu måste jag få hälsa på dem. Är det okej?
1: Okay? Det ska du få göra. Jag ska släppa dig, Gunn-Britt.
2: Tack för att du kom, och tack.
1: Vi pratar lite med Sofie här en stund också. Sofie, du är då alltså Gunn-Britts dotter, eller hur? Ja, så är det. Hur känns en sån här dag för din del? Du är ju i princip jämngammal med Gunn-Britts, vad ska man säga, handhavande av Getaboden.
4: Jag var ju bara 11 månader när vi flyttade tillbaka till Åland från Sverige. Så jag har ju växt upp här i huset. Mamma växte ju upp med butiken överlag när mormor hade den i Östergöta. Och sen växte jag upp här. 36 år, jag är 37. Mm. Så. Men det är en... Får jag svära?
1: Det är väl okej kanske en dag som det här.
4: Det känns för jävligt. Det är helt ärligt att jag... Som sagt, jag har ju växt upp här. Jag ska bli som mormor och jobba tills jag var 85 själv år. Liksom. Det där lät fel, men... Hon var ju 85 när hon slutade jobba mormor, och jag var i samma bana, och jag ska jobba så länge jag kan, och nu har jag inte längre. Det är liksom... Det är väldigt känslomässigt vid vissa tillfällen. Jag har inte gråtit ännu idag, men det är...
1: Det är upp och det är ner kanske, kan jag tänka mig.
4: Det är upp och ner, jo. Det är, som jag brukar säga på engelska, för jag vet inte hur jag ska säga på svenska, it's terrifying but exciting, för det är... Så läskigt att inte ha den här framtiden som jag har växt upp med att jag ska få. Men nu kan jag göra vad jag vill egentligen. Så det är väldigt ledsamt och jobbigt. Men det är också någonting jag vet att måste hända. Att det är liksom, det finns, ja, vi har försökt göra allt för att rädda det. Men det är så mycket man kan göra.
1: Men jag måste ju fråga dig också, jag frågar Gunn-Britt samma sak. Hur har tongångarna varit, upplever du det sen ni aviserar att Getabodens saga blir all här?
4: Majoriteten eller nästan alla har sagt att alla är ledsna, men de förstår. Att det, liksom, det är väldigt, väldigt många, nästan 90%. Sen har vi de där några procenterna som säger, som kommer med idéer hur man ska göra för att fixa. Och vi bara, men vi har redan tänkt på det. Att vi är tacksamma för alla idéer och så, men vi har redan gått igenom. Vi har gått igenom vad vi ska kunna göra annorlunda, göra bättre, liksom ändra så att vi ska kunna hålla längre öppet. Men det går inga. Vi är tacksamma, men tyvärr. Så, men som sagt, det är alla som kommer in nu, speciellt idag, har varit jättetacksamma för att vi har varit här och jätteledsna att vi försvinner. Men är också väldigt förståeliga varför vi tog det här beslutet, så det är majoriteten.
1: Vad har folk passat på att handla idag då?
4: Allt. Nej, men jag tror faktiskt de flesta har tagit sånt som håller länge eller typ köksgrejer. Den hyllan är snart tom med typ hushållspapper, aluminiumburkar, alltså aluminiumfolie, plastfolie, bakplåtspapper, sådana saker har liksom gått som ett smör på en het dag. Och sen har folk bunkrat på saker. Sylten ser jag nu i slut. All pasta är snart slut också. Här jag står. Vad sa du? Ursäkta.
1: Jag har ingen far. Det är ju butiksverksamhet som ännu pågår här, så det ska ju skötas om det också här. Vi är alltså på plats då i Getaboden här i centrala Geta, i Västergeta, som har öppet för sista dagen idag. Men Sofie, jag tänker det här får bli en avslutande fråga till dig. Hur ser dina planer ut framöver nu då?
4: Helt ärligt, så som jag har sagt de senaste dagarna, folk har frågat. Vi ser vart vinden bär mig, för jag söker jobb. Får se om jag hittar någonting, om det blir butik igen eller något helt annat. Jag skulle gärna vilja fortsätta med kundkontakt, för jag är väldigt passionerad över det. Men jag funderar också på att kanske skriva en bok. Får se lite. Som sagt, se vart vinden tar mig. Polen blir jag, men vart jag blir vet jag. Ja.
1: Är det Getabodens historia eller är det någon helt annan sorts bok?
4: Nej, det är nog helt fantasy. Lite mera tänk Lovecraft-verk. Det är typ mot det hållet jag går mot. Så vi får se.
1: Jag förstår. Tusen tack för att du tog dig tid att ställa upp. Jag ska låta dig också återgå här till arbetet de här sista timmarna. Det måste jag också faktiskt höra här. När stänger ni idag? Vilken tid?
4: Klockan 6 stänger vi idag.
1: Så nu, när vi pratar nu, så är det alltså 2 timmar och 14 minuter kvar då?
4: Jo, men om jag gissar rätt, så om det är någon som kommer precis innan vi stänger, så har vi öppet säkert lite längre. Men inte en timme längre, men lite längre.
1: Tack så mycket.
4: Tack.
1: Som sagt, jag har varit på plats här då vid Getaboden. Jag, Rasmus Karlsson, skickar i och med det här tillbaks ordet till Johan på Ålandsvägen.
0: Tack för det, Rasmus. Framtiden för Kumlinge flygfält är oviss. När landskapets arrendeavtal löper ut 2027 behöver man ta ställning till om flygfältet ska rustas upp, fortsätta användas i nuvarande skick eller avvecklas. I måndags träffade infrastrukturminister Camilla Gunell, Kumlinge kommun och flygklubben för att diskutera alternativen.
5: Kumlinge flygfält har ju funnits i snart 50 år på Kumlinge, och det byggdes med i andan om att skärgården skulle börja utnyttja flyget på ett annat sätt. Och man hade ju skärgårdsflyg på den tiden som både landade på vatten och på flygfält. Och jag tror ambitionen då 1977 när det här byggdes så var att man skulle bygga små flygfält i flera skärgårdskommuner och ha liksom ett nätverk av flyg och koppla samman Åbo, skärgården och Mariehamn då. Men det blev ju bara ett i Kumlinge då, och i dagsläget så börjar det ha uppnått en viss livstid. Det behövs lite insatser så småningom om det ska finnas kvar ytterligare, och därför för vi diskussioner nu då med Kumlinge kommun, eftersom det här arrendeavtalet löper ut 27.
6: Och vad tycker landskapsregeringen, vad borde man göra?
5: Vi har efterhört om det finns behov av att ha kvar det här flygfältet ur beredskapssynvinkel. Vi får inte några sådana signaler att det har direkt något sånt kanske behov. Men det är klart att det är ju bra om det finns till handa, om det skulle behövas. Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut. Vad vill Kumlinge med det här fältet? Är man själv intresserad av att ta någon del av ansvaret för det, eller hur ska vi gå vidare tillsammans? Så att det är det som dialogen handlar om.
6: Kumlinge kommun har väl själva lyft den här beredskapsbiten som ett argument för att hålla kvar flygfältet?
5: Nå, det kan vara behov av flygfältet, eller åtminstone behöver det ju i varje kommun finnas en upplyst helikopterplatta och liksom där både mindre helikoptrar och superpuman kan landa vid behov. Det är ju väldigt viktigt. Och där förs också diskussioner att var är det lämpligast att Kumlinge då har en helikopterplatta? Ska det vara närmare äldreboendet och mera i byn, eller ska det vara just kring det här flygfältet? Så det finns lite fler olika spår i den här diskussionen.
6: Men är landskapets utgångspunkt att det här avtalet ska upphöra efter 2027?
5: Åtminstone måste vi ju diskutera hur vi ska göra med det. Driftskostnaderna, årliga driftskostnaderna som vi har för upprätthållande av det här då fortfarande officiella flygfältet, så är rimliga, det kan man absolut säga. Men ska man ha det i gott skick, så efter 50 år så finns det nog investeringsbehov både på själva landningsbanan och belysningen. Så att man behöver nog komma till ett ställningstagande att är det här någonting vi ska ha kvar, investera i och liksom tro att det finns behov av, eller ska man avveckla det då i gott samarbete med kommunen.
7: Exakt hur mycket flygfältet används är oklart eftersom det inte förs någon statistik. Och enligt Camilla Gunell går uppfattningarna om användningen isär.
5: Kumlingborna själva bedömer, och flygklubben, att det rör sig om ungefär 100 landningar per år. Och mestadels då av små privata flygplan som åker dit på utflykt. Det kan vara skolelever som går pilotutbildning i Björneborg som kommer dit och provar att landa. Så det har väl lite olika användningar.
6: När tror du att ni kommer fatta ett beslut om flygfältets framtid?
5: Och det här avtalet löper ut under 27, så att vi startar den här diskussionen nu i god tid och nu har vi pratat om det en gång och kommunen har vissa frågor att ta ställning till och vi här i landskapet ska fortsätta diskussionerna och då tror jag vi ska komma överens.
7: Alternativen är inte bara att investera eller avveckla. Det finns också möjlighet till en övergångsperiod där flygfältet fortsätter att användas ungefär som idag så länge skicket tillåter.
5: Landningsbanans skick är ju inte sånt att det kräver kanske en omedelbar insats. Det beror på vad du ska ha för status på flygfältet, vem det är till för och så vidare. Ska du ha det kvar i 50 år till, då krävs definitivt insatser mellan en halv till 1 miljon euro är nog kostnaderna för det, med både belysning och landningsbana. Men om du vill hålla det kvar liksom just för privata småflyg, så kanske man kan ha det i samma skick som det är idag, kanske byta viss belysning, förbättra där, men till en kostnad som är rimlig, och i så fall göra en övergångstid helt enkelt, så länge den tekniska livslängden är möjlig att landa på. Och sen komma överens om hur man iståndsätter markområdet igen ifall man väljer att avsluta.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter Felicia Bredenberg. Apoteken har en flitigt utnyttjad service som hjälper till att begära receptförnyelser. Men sedan något år tillbaka möter apoteken istället kunder som tror att deras receptförskrivning förnyats, men får beskedet att det fallit ur systemet på grund av att ansvarig läkare på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, inte hanterat förnyelsen i tid. För den som behöver sin medicin akut kan det rutinmässiga apoteksbesöket istället innebära ett extra besök på hälsocentralen eller akuten. Du hör Johan Ek som är apotekare vid Centralapoteket i Mariehamn.
8: Nästan dagligen som vi har en sådan situation, ja. Och då försöker vi förstås lösa det. Det värsta är att patienten blir utan medicin och då försöker vi vara kreativa och använda oss av de möjligheter vi har för att säkerställa en fortsatt läkemedelsbehandling helt enkelt. Ibland kan det gå riktigt troll i ärendena. Och det där, då är nog den personliga kontakten har visat sig vara ganska värdefull för att lösa de problemen.
9: Hur många är det som nyttjar den här tjänsten hos er?
8: Var och varannan skulle jag säga. Det är otaliga gånger dagligen som vi skickar förnyelsebegäran. Sitter nog i ryggraden hos oss redan.
9: Man litar på att när man beställer här hos apoteket så funkar det vid allting ordnat.
8: Jo, sett ur vår synvinkel så vi får ju nog iväg den där förnyelsebegäran och vi får en kvittering på att vi har skickat det och att det har lyckats. Och sen är bollen hos receptförnyaren så att säga.
9: Patienter ska normalt få ett sms eller ett meddelande i Kanta om att recept inte utan vidare kan förnyas. Men om förnyelsen aldrig hanteras utgår inte heller något meddelande till patienten. Den förblir ovetande om den inte själv söker information om förnyelsen. Då det numera är en veckas väntetid på att få ett recept förnyat konstaterar Johan Ek att den förlängda hanteringen har gjort stor skillnad i det dagliga arbetet för apoteken, då kunderna ofta inte har medicin kvar för den tiden.
8: Det går mycket, mycket kraft och tid till att lösa de här situationerna och följa upp ärendena. I efterhand öppnade förpackningar, FPA-ersättningar, reglerna kring dem. Det är toppen av ett isberg så att säga. Men vi har nu gjort det och jag tycker att vi gör det bra ute på apoteken. Och där har vi nog säkert ett gemensamt mål att se till att medicineringen fortsätter hos våra patienter.
9: Johan Ek pekar på två nyheter i administrationen. Dels rutinen att all begäran om receptförnyelse ska gå via hälsocentralen, även om det endast är specialläkare som får skriva ut medicinen, vilket gör hanteringen där till en flaskhals. Och dels införandet av vårdinformationssystemet COSMIC som väntar på att kunna kopplas ihop med Kanta. Men innan det här blev mer frekvent då, ska vi säga, hur lång tid tog det normalt sett med en receptförnyelse enligt din uppskattning?
8: Det tog 2 dagar ungefär, om vi pratar OHS. Sen har vi de privata läkarstationerna som har kunnat förnya recepterna snabbare, 1 till 2 dagar.
9: Och nu tar det alltså ofta upp mot en vecka eller i sämsta fall mer då?
8: Jo, så är det nog.
9: På OHS svarar chefsöverläkare Peter Nieminen på hur handläggningen av rutinmässiga receptförnyelser nu kräver 3-4 gånger så lång tid och dessutom regelbundet uteblir då det inte påbörjats efter 7 dagar. Han säger att de tidigare rutinerna hade svårt att leva upp till kraven på datasäkerhet. Och han pekar också på ökad arbetsbörda och dubbelarbete med COSMIC.
10: Ja, alltså det är den där mängden som kommer och så är det är ju en ganska arbetsam process nu. När vi har liksom dubbelprocess, att det är det som nu kanske också är en försvårande faktor. Att när det inte har, man kan inte använda det här COSMICs läkemedelssystem direkt i skriva recept. Utan det måste göra sig så kallad uthopp. Att först ska man sätta in i COSMIC och eventuellt om det är någon medicinändring. Och sen ska man gå till ett annat system var man skriver det receptet och skickar. Kan det ju hända att det blir något mänskligt fel också i någon gång att man trycker in på rätt knapp då. Så kan ju vara en förklaring någon gång. Men det är ju ett val som man har gjort då när man visste att det här Kanta är på kommande. Och då skulle man behöva bygga upp ett helt stort system för att passa in till finsk lagstiftning med de här recepterna. För det är finsk lagstiftning som gäller. Eller rikets lagstiftning, så man har därför valt att man har en sån här uthoppsmodell, att man sen gör allt på en gång, efter att vi har fått hela Kanta i bruk och vi börjar göra recept direkt i COSMIC så blir det ju dubbelt snabbare. Att det är inte som COSMIC i sig som är nu boven, fast det är nu tillfälligt en viss utmaning.
9: Varför en receptförnyelse inte påbörjas inom en vecka är dock en annan fråga. Peter Nieminen säger att en förklaring kan vara att det periodvis, till exempel under semestertid, kan vara svårt att nå rätt läkare.
10: Nu är det väl tyvärr det här som nu händer så är att de där recepterna inte har hunnit förnyas. Ibland så kan det vara semestrar om den som då har till exempel att om det är någon specialmedicin och läkaren är borta en vecka, så då tyvärr, om det är enda läkare just i den specialiteten, så då kan det ju hända. Därför är det ju jättebra att man förnyar sina recept i tid, att det inte blir några paniksituationer.
9: Nu är det väl så att det är väl precis det att folk tror att de gör, eftersom de får den frågan från apoteket när de hämtar ut sin sista dos och sedan kommer tillbaka och får veta att tyvärr, ditt recept har inte förnyats. Då har man ändå varit ute i god tid, tror man själv i alla fall. Men ni har själva inte vidtagit några egentliga åtgärder för att snabba upp den här processen, utan ni väntar på nästa steg i systemet.
10: Nej, nu måste vi ju se till att orsakerna, det finns säkert flera orsaker. Det är klart att vi måste se på den här processen och vi ska ju vänta att det här kan ta, och det här nya receptsystemet kommer tidigast senare på våren, så det är länge dit och vi ska nu se över det här, att hur vi får det här, som att inte de här överskridningarna kommer att.
9: Ett första steg togs för några veckor sedan med att styra receptförnyelse till specialläkare. Men i väntan på en mer pålitlig hantering rekommenderar både Peter Nieminen och Johan Ek att man ser till att vara ute extra god tid för att slippa bli negativt överraskad när man ska hämta ut sin medicin.
8: Och därför är det ju viktigt att passa på att påminna nu när man har tillfälle till det, att allmänheten gärna får vara lite proaktiv, titta en extra gång i medicinburken. Finns det kvar för en par veckor medicin, så börjar det bli dags att fundera på om receptet har någon mängd kvar, är det krafttidsmässigt receptet, sådana saker. Vi hjälper gärna till där, så det är bara att komma in.
9: Och vad kan man mer göra? Kan man se över sina registrerade uppgifter till exempel då? Är det en åtgärd?
8: Jo, det är ju just det här kanta.fi-systemet som man kan logga in och med sina bankkoder och få en översikt över sin aktuella förskrivning. Sen har ju våra etiketter som vi klistrar på medicinförpackningarna, de är fullpackade med information. Där bland annat så brukar vi generöst meddela våra kunder om att det finns i ändarna av våra läkemedelsetiketter, så finns det mängden kvar och även giltighetstiden för receptet. Allt det står på den yttersta kanten av våra etiketter.
0: Du hörde chefsöverläkaren vid OHS, Peter Nieminen, och sist här apotekaren Johan Ek. Reporter Björn Nylund.

0: Östersunds stora centrumplaner har gått i graven. Det senaste året har fastigheterna stått tomma i väntan på byggstart. Men nu säljs de istället vidare till Ålandsbostäder och Ericsson Capital. Ålands Radios reporter träffade Östersunds vd Thomas Lundberg i Boreniuska huset på torsdagsförmiddagen.
1: Jaha, här är det tomt nu alltså.
2: Här är det tomt nu, ja. Det var tomt i något år här. Så att inga hyresgäster här.
1: Ja. I väntan på byggplanen. Eller byggstart.
2: Så kan man ju säga. Under projekteringen så valde jag sen att tömma de här lokalerna på det sättet att när folk flyttade ut så sökte man inte nya hyresgäster. Sen på slutet när det bara fanns någon enstaka hyresgäst så hade man väl en dialog om att man då skulle söka efter annat eftersom. För man kan ju säga så, oavsett om det skulle ha blivit ett stort nytt byggprojekt i Ömsens regi eller någon annans, eller om det inte skulle bli det, så är ju nog fastigheterna i behov av att man ska göra någonting, och det är ju svårt att göra en renovering eller någonting om det är fullt med hyresgäster. Så att nu finns det goda förutsättningar att göra någonting snabbt eftersom lokalerna är tomma.
1: 7 års projekt.
2: Mm, kan det nog vara, ja.
1: Och nu droppar ni de planerna.
2: Mm.
1: Hur gick tankarna här?
2: Ja, men det som du säger, det har ju varit ett jättelångt projekt. Startar ju långt före jag var vd, 2017 eller något sådant, startade man där. Och det har ju innehållit olika faser, allt ifrån att man har ändrat stadsplaner som är kanske mera skrivbordsarbete på det sättet, till att man sen har projekterat och fått bygglov och tagit in offerter. Och sista, jag skulle säga från kvartal 4 och framåt nu till nu har ju varit väldigt intensivt med att titta på siffror, göra kalkyler och titta på förutsättningarna. Någonstans här i slutet på kvartal 2 så stod det klart att det kommer nog inte att gå att göra det här på ett lönsamt sätt i alla fall.
1: Men någonstans på vägen så svängde det från ett lönsamt projekt till ett icke-lönsamt projekt.
2: Ja, det kan man ju säga. Det är klart att det hade ju gjorts preliminära indikativa kalkyler tidigare, och nu såg ju de ganska svåra ut, eller liksom, vad ska man säga, såg man ju att det kunde bli svårt att få det att bli väldigt lönsamt, men Ömsen hade ju satsat väldigt mycket tid och kraft på att få till stånd stadsplanändringar och få bygglov och så klart att man måste köra det här i botten och verkligen utreda förutsättningarna. Och det är ju så stort ett sådant här projekt, så Ömsen skulle ju inte kunna gjort det själv, och då blev ju det också ett bra sätt att när man hade alla lönsamhetskalkyler och bindande offerter så kunde man ju gå till potentiella medinvesterare och kolla, vill ni vara med på det här? Och det är väl på det sättet man har testat den här lönsamhetsnivån, genom att andra investerare sagt att nej, det där är inte riktigt lönsamt och riskerna är för stora, vi vill inte vara med.
1: Det var inte anbuden det var fel på egentligen?
2: Nej, det vet jag inte. Jag tror att man får ha respekt för att när man ska bygga om ett helt sånt här kvarter med så som det var nu projekterat, så kostar det någonting. Jag kanske inte är helt säker på att det är kostnadssidan som egentligen är felet då, utan det kanske det är att sen ska man ju fylla det då med hyresgäster och sälja lägenheter, och det var väl där som man kände att inte ens i de absolut mest offensiva eller positiva kalkylerna så tror man sig tjäna tillräckligt mycket pengar. Kort sagt är väl hyror och bostadspriser egentligen lite för låga på en sån här ort jämfört med om man bygger i Stockholm eller Helsingfors.
3: Som försäkringsbolag har Ömsen haft andra belåningsvillkor än vanliga fastighetsbolag. För att skjuta till de 33 miljoner euro som skulle behövts hade Ömsen behövt sälja resten av sitt fastighetsinnehav eller få med sig andra investerare. Thomas Lundberg visar de kalkyler som ratats. Även vid ett allt igenom lyckat projekt så skulle de gett för dålig avkastning. Istället frågade man ett antal aktörer om de var intresserade av att köpa fastigheterna. I slutändan stod Ålandsbostäder och Ericsson Capital kvar. Den sista affären gjordes upp i tisdags. Därmed stängs ett långdraget projekt och Ömsen kan gå vidare med minskad andel åländska fastigheter. En önskvärd strategi enligt Thomas Lundberg.
1: Man tittar ut så är det verkligen ett av Mariehamns bästa lägen här.
2: Absolut, det här är ju absolut de bästa tomterna i Mariehamn.
1: Förutom det affärsmässiga, hur känns det att släppa ifrån sig det här projektet nu?
2: Ja, jag har kanske inte Som ömsens vd tror jag inte att jag har så starka liksom känslor till projektet så. Då blir det ju, får man ju liksom titta på det mer, att vad är bra för bolag och försäkringstagarna. På andra sidan gatan bor jag och min familj. Så varje morgon när jag går ut här så är jag också Maria Hamnare. Och det är klart att jag påminns varje morgon när jag går till jobbet att det skulle nog vara bra om det händer någonting på andra sidan gatan. Så som Maria Hamnare så hoppas jag ju nu att det här kvarteret kommer att fyllas med liv igen, med hyresgäster, boende, butiker och sådär. Och att det blir liksom en levande stadsdel. För det får man ju säga att under den här projekteringstiden nu hade ju varit en väldigt tam stadsdel. Kvarteret har ju varit dött. Mm.
1: Har du fått mycket frågor under åren här om detta?
2: Jo, det har jag nog fått. När jag går hem från jobbet brukar jag skoja och säga, så blir jag ju stoppad på Torggatan och varannan så säger, när ska ni börja bygga? Ni måste ta ansvar för stadsbilden i Mariehamn. Och varannan person så stoppar mig och säger, du slarvar väl inte bort mina försäkringspremier sen på något riskfyllt projekt här. Så jag tror att opinionen har varit väldigt delad. Såklart vill man att det ska hända någonting och många har åsikter om det. Men sen finns det nog de som också tycker att det är viktigt att man ser till de här ekonomiska realiteterna. Att man ömsen får inte liksom slarva bort pengar bara för att det behöver göras något.
1: Hur känns det med nya ägaren då?
2: Jag är jätteglad för dem som både de här affärerna. Ålandsbostäder, det, även om det har funnits i bildades de redan 2012, de har ju funnits ett tag, men jag upplever ju dem som unga entreprenörer som vill bygga saker och utveckla. De har gjort ett bra jobb tycker jag kring de här nyetablerade bostadshusen de har byggt där. Efter att vi lärde känna varandra och diskuterade det här så känner jag wow, det är den här energin som jag skulle vilja få in i de här kvartererna. Så jag tycker det känns som en jättebra köpare. Och Erik från Capital som köper Shapels och Nygatan 7 har ju bevisat att de kan göra saker i centrala Mariehamn. Tittar vi snett över gatan så ser vi Telegrafen här och de har ju visat att de bara har en ambition och en kraft och en vilja. Så jag känner ju nog på något sätt att vi har hittat två väldigt bra köpare som jag tror kommer att kunna förvalta det här vidare. Och bägge de är ju specialiserade till stor del på fastighets- och fastighetsutveckling. Och vi är ett försäkringsbolag. Någonstans där kanske jag lämnar över stafettpinnen till en expert från en generalist då.
3: Förutom Boreniuskvarteret ingår alltså Seipelsfastigheten samt Nygatan 7 och Stora gatan 7. Affären är delvis villkorad av att köparnas finansiering går i hamn och någon köpeskilling är inte kommunicerad. Men Thomas Lundberg säger att affären kommer ha en positiv påverkan på Ömsens resultat i år.
0: Ömsen presenterade också idag sitt halvårsresultat som före denna affär förbättrades med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med samma period 2025. Reporter här, det var Björn Nylund som träffade Ömsens vd Thomas Lundberg. Ni hörde nyss Ömsens vd Thomas Lundberg om varför man släpper planerna på sitt centrumprojekt. Ålandsbostäder tar nu över större delen av de fastigheter som ingått och vi har talat med vd:n Adam Söderlund om de nya planerna för kvarteret.
4: Det har pågått i mina tankar under en längre tid och vi har tänkt att det här skulle kunna bli bra eftersom att misstanken har funnits där att det är ett stort projekt att förverkliga i Lilla Mariehamn. Och så följde slutligen in då att det här var ett bra sammanträffande.
3: Med det försvinner planerna på en total omgörning invändigt utvändigt i kvarteret.
4: Vi har inte bättre förutsättningar utan det är snarare konstaterar att det är inte möjligt att förverkliga det. Så vi kommer att gå in för att bevara och förbättra över tid. Och det har visat sig att Ömsen har tagit hand om de här fastigheterna väl över tid och vi kommer ta över stafettpinnen och fortsätta förvalta dem på lång sikt.
3: Det senaste året har en stor del av lokalerna tömts i väntan på byggstart. Hur stor del av fastigheterna är uthyrda idag?
4: Delvis uthyrt Boreniuska. Där har vi mer att göra på den fronten och vi kommer även göra vissa insatser för att sätta det i uthyrningsbart skick här då initialt men strukturellt så är byggnaden ändå i relativt gott skick. Det är 45 cm tjocka tegelväggar och tak är bytt och fönster är bytt och så vidare. Så efter en del insatser så finns lokalerna till förfogande.
3: Affären är dock villkorad av en lyckad finansiering. Adam Söderlund säger att det dotterbolag som bildas blir helägt av Ålandsbostäder.
4: det är ett hypotetiskt scenario att det inte skulle vara möjligt att bli beviljad finansiering. Så ja, vi gör det vi kan och avsikten är att det ska gå i mål här då under sista kvartalet i år.
3: Ålandsbostäder har tidigare främst ägnat sig åt bostäder och färdigställde nyligen ett projekt på Segelmakargatan.
4: Med det här då så kommer det en del kommersiellt som blir spännande.
3: Det här är den första fastighet i central i centrum.
4: Ja, tidigare har vi haft bara enstaka lägenheter i olika bostadsaktiebolag. Men vi har sedan tidigare en tomt på Kaptensgatan 13.
0: Det sa Adam Söderlund som är vd för Ålandsbostäder, reporter Björn Nylund. En finsk-rysk medborgare tog i våras över verksamheten vid Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Personer som också har besökt Kökar. Gränsbevakningsväsendet känner till den nya ägaren och den ryska närvaron på ön. Någon ny prövning av näringsrätten har inte gjorts och någon jordförvärvsprövning görs inte heller eftersom det är aktierna i bolaget som bytt ägare, inte själva fastigheten. Heidi Grandell-Sonck fortsätter.
5: Det är maj 2026 och sommaren är på ankommande till Kökar i Ålands södra skärgård. Robert Karlman vid Sandvik Gästhamn och Camping har sedan länge försökt sälja verksamheten och hitta nya krafter som vill ta över. Ålands Radio intervjuar honom då i korthet.
6: Inte söker jag efter något CV på personen, nej. Det är mer att man lite har fötterna på jorden och förstår vad man gör.
5: Men det är inte lätt att hitta någon hugad campingföretagare och snart löper avtalet med mäklarfirman ut utan att någon affär blivit av. Karlman har ändå kommit i kontakt med en intresserad person. En man med dubbelt medborgarskap, finskt och ryskt. Han är företagare och bedriver fastighetsförmedling i Helsingfors och i Berlin. Vid sidan av detta har han ett antal småföretag. De flesta av dem sysslar med hotellverksamhet eller uthyrning och ett av dem säljer musikinstrument i Lojo i Västra Nyland. Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, är född år 1984 och tar den 14 maj över verksamheten vid Sandvik Gästhamn och Camping. I styrelsen sitter två kökarbor

0: Det är bara ifall vi på något vis får kännedom om att det förekommer brister i tillstånd.
1: Det här råkar vara ett aktiebolag som också äger en fastighet. Behöver de ansöka om nytt jordförvärvstillstånd för att kunna ta över?
0: Nej, där är det samma princip.
1: Finland förbjöd i fjol ryska medborgare att köpa mark i Finland och försvårade också köp av aktiebolag. Men den som har dubbelt medborgarskap omfattas inte av restriktionerna. Anton Weg är ändå inte den enda personen med rysk koppling som dyker upp kring Sandvik, Gästhamn och Camping. I bolagets styrelse sitter också Oskar Karlström, och Karlström har redan för flera år sedan haft kontakt med ryska personer som vistats på ön. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Vasiljev gör inga hemligheter av att han besökt kökar, och Oskar Karlström försöker inte heller dölja att han haft besök av Vasiljev. I en videofilm från hösten 2023 kör Karlström drönare över kökar och taggar Vasiljev i filmen. Just for you, Yevgeni Vasiljev, Game of Thrones on kökar, skriver han. Några månader tidigare, i augusti, har Vasiljev taggat Oscar i bilder och en film från kökar. New friend Oscar and his dog, just walking on the lake, lyder delningstexten. På Yevgeni Vasiljevs Facebook-sida kan man läsa att han haft motorhaveri utanför kökar i slutet av augusti samma år. Något som bekräftas av sjöräddningen i Åbo. Oavsett hur Vasiljev har hamnat på kökar är han intressant. Han är nämligen kollega och utifrån deras aktivitet på sociala medier god vän med Svjatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. Ganska ofta åker Vasiljev också båt tillsammans med Andrianov och en tredje vän, också rysk. De reser runt Östersjön, tar i land i Nynäshamn, i Visby, Kaliningrad, och de reser också tillsammans till Berlin där Andrianov har hedersuppdrag, och till Paris. CPAIS beskriver sig själv som en icke-statlig organisation, en NGO, men är i verkligheten långt ifrån det, enligt Margarita Savadskaja, äldre forskare på Utrikespolitiska institutet i Finland.
2: This specific think tank has especially close ties to the Russian state.
1: Just den här organisationen har väldigt nära band till den ryska staten. Det är tydligt pro-Kreml. Direktören var tidigare assistent åt första vice ordföranden i statsdumans utrikesutskott och har haft flera betydelsefulla roller nära andra statliga ryska auktoriteter, berättar Savadskaja. Enligt henne är faktumet att CPAIS besökt kökar och att en rysk medborgare köpt gästhamnen något som behöver tas på allvar och undersökas noggrant. Och det är heller ingen okänd företeelse för myndigheterna. Vi hör gränsbevakningsväsendets Axel Ramberg.
3: Vi känner till det här ägarbytet vid gästhamnen som har skett här under året. Men inte har vi någon orsak att misstänka att något olagligt skulle pågå där.
1: Vad kan du säga om kopplingen till den ryska organisationen CPAIS?
3: Den saken kommenterar jag inte desto vidare, men konstaterar att sjöbevakningen på Åland följer med alla saker som händer i det åländska landskapet.
4: Styrelsemedlemmen Oskar Karlström säger att han själv har misstankar kring den nya ägaren Anton Wägs syften med Sandvik Gästhamn och Camping på kökar. När Ålands Radio frågar om han tror att Väg kan ha andra syften än att bedriva Gästhamn, svarar Karlström att han har misstankar men vill inte utveckla dem. Den nya ägaren Anton Väg vill inte heller ge någon intervju. Han säger att han köpte campingen för att slippa offentlighet och avsluta samtalet innan Ålands Radio hinner fråga om hans kännedom om den ryska tankesmedjan CPAIS. Den tidigare ägaren Robert Karlman säger att han kontrollerade affären med både jurister och bank före försäljning och att han inte hade några konkreta skäl att avstå från att sälja. Ta del av hela granskningen på vår hemsida alandsradio.ax.
5: Äldreomsorgen i Jomala. Det är så att ett nytt äldreboende med 60 platser ska byggas i kommunen och det ska vara bredvid Oasen boende och vårdcenter. Det klubbade Jomalas kommunfullmäktige igenom i tisdags. Kommunstyrelsen föreslog 40 platser, men fullmäktige valde

0: Det är förvaltningens väg med en 20 platser större satsning. Jag gästas nu av kommunstyrelseordförande Mikael Nordberg, moderat, och Kiki Blomqvist, socialdemokrat, som är ledamot i kommunstyrelsen och med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde. Vad var det som gjorde att kommunfullmäktige gick emot er och landade i 60 platser, Mikael?
1: Ja, vi ska egentligen börja den här hela resan, tycker jag, 2 år tillbaka. För det var ungefär 2 år sedan som man i Jomala tillsatte då den här planeringskommittén för att titta på då ett nytt äldreboende. Och Kiki har ju varit med här då i den kommittén, och de har jobbat väldigt intensivt under 2 års tid. Och i våras så kom kommittén med några olika förslag till oss i kommunstyrelsen, och då var det så att vi återremitterade ärendet från kommunstyrelsen till kommittén för att titta på lite olika alternativ. Det började egentligen med att vi hade 100 platser, och då gick vi ut med en enkät till de övriga grannkommunerna om de har ett intresse av att, så att säga, hyra, köpa platser av oss för att, så att säga, ja, möjliggöra då platser. För idag vet vi att det är många som är placerade långt bort. I Mariehamn har till exempel placerade äldre i Geta och i Fögle, och ja, och det är samma för alla kommuner.
0: Men tillbaka till grundfrågan, hur kommer det sig att de gick emot det som ni kom fram till på 40 platser och valde 60 platser istället?
1: Om vi backar då till vårt styrelsemöte som vi hade då en vecka innan här, fullmäktige, så hade vi ju de här 2 alternativen då, att var ska det byggas och hur många platser ska det vara. Och då fanns det 2 platser för att bygga, och den ena var då ute på åkrarna där nedanför berghyddan, och den andra var då på Oasentomten. Och efter lite diskussioner så slutade vi i kommunstyrelsen enhälligt om placeringen, och den blev då Oasen. Och sen hade vi en diskussion om 40 platser eller 60 platser. Och det fanns väl från majoritetens sida, det slutar ju en omröstning då i kommunstyrelsen, och majoriteten som föredrog då 40 platser hade det här utgångsläget, det här är en jättestor ekonomisk satsning för Jomala kommun om vi tittar historiskt. Vi har inte gjort någon sån här stor satsning på de senaste 20 åren, och det betyder ju det att man vill vrida och vända på så att säga alla alternativ som finns, och det finns ju risker förstås ekonomiskt, det finns ju en ränterisk, det här ska ju finansieras på något sätt och vis, och idag har vi rätt stabila räntor, vi har också haft nollräntor tidigare, men vi har också haft lite högre räntor, så att visst finns det en viss ekonomisk så här oro för att det här är ett jättestort projekt, men fullmäktige fattar ju det här beslutet enhälligt om 60 platser, och det är ju någonting som vi då i styrelsen helt enkelt bara får rätt oss efter och börja verkställa, så att jag tror inte att det är ett jättestort problem, men det finns lite olika åsikter.
0: Röstningen i kommunstyrelsen slutade 5-2. Kiki, du fick en hostattack här. Du är okej nu, eller?
2: Ja, jag är okej.
0: Det var du och Jonas Eriksson som röstade emot 40 platser i kommunstyrelsens omröstning. Varför ansåg ni att mer platser var rätt väg att gå?
2: Ja, men vi tittar på prognoserna och Jomalas behov. Och sen ser vi också att behovet visar på att vi behöver 60 platser ganska snart. Och vi anser då att, eller vi följde den linjen att de här platserna behöver vi oberoende. Vi kan ettera bygga och ha det i egen regi. Och vi tror att vi kan bygga smart och ha en smart personaldimensionering så att vi kan hålla nere kostnaderna. Eller så måste vi köpa platser eller hyra platser. Och i dagsläge så är det dyrare att hyra. Det är allt från kostnaden för Oasen, som ju ändå är nästan vårt eget, eller vi är delägare i det i kommunförbundet. Men går vi ut och köper hos andra kommuner eller hos, i värsta fall till och med att vi har klinikfärdiga klienter ligger kvar på OHS, då betalar vi jättemycket för dem. Och då tycker vi att ska vi ändå betala för vårdplatser för de här personerna, då är det bättre att vi har det i egen regi, och därför behöver vi 60 platser.
0: Om man tittar på hur ni tidigare agerat i kommunen, jag tänker exempelvis gällande daghemmet Vikingen, då byggde ni två avdelningar med en möjlighet att bygga ut och ha en till avdelning. Fanns det en liknande tanke här om att ha 40 platser och sen lägga till med 20 till platser?
2: Vi har tittat på den möjligheten också, och då skulle det kanske mer ha varit Berghyddan tomten, för där fanns möjlighet att bygga till på ett annat sätt. Åsens tomt är ganska tajt. Där får vi en byggnad som vi kan välja att ha flera våningar på. Och 40 platser skulle då ha betytt en tvåvåningsbyggnad och 60 platser en trevåningsbyggnad. Men skulle man bygga 40 platser på Åsen så finns det inga möjligheter, faktiskt inga praktiska möjligheter att bygga ut till 60 ett senare skede. Så därför var det liksom 40 eller 60 nu på den tomten.
0: Har det förts någon dialog mellan andra kommuner om att eventuellt köpa in sig det här, Mika?
1: Ja, jag pratade lite länge i min första replik här, men det var på grund av vissa angelägenheter. I samband med att den här planeringskommittén då tittar på det här, så var jag ju inne på att man tittar först på 100 platser. Och i samband med att det var aktuellt så gjorde Jomala kommun ett utskick till då grannkommunerna och efterfrågade deras intresse av platser, i och med att vi vet att det är ont om platser. Men svaret då blev faktiskt det att nej tack i det här läget. Den enda som svarade ja var egentligen KST som var intresserad av 10 platser. Och när vi fick de svaren tillbaka då, så då fattade vi ganska enhälligt det beslutet att då pausar vi det här med 100 platser och går ner till 60 platser. Och som jag var inne på så var det under våren nu då ett extra så att säga förslag på 40 platser som vi bad att den här kommittén skulle utreda, och därför har vi de här två eller tre våningar nu då som alternativ.
2: Ja, där, om jag får tillägga, när vi började projekteringskommitténs arbete där i början på 2024, så hade vi faktiskt flera möten med Mariehamns äldreomsorgsnämnd, kanske den heter, eller vilken nämnd det var, och diskuterade just att då pratade de om demensboende och vi pratade om behov av serviceboende i äldreomsorg. Och då kom vi till ett sådant beslut att Jomala satsar på äldreomsorg, men det som kallades ESB-boende förut, och Mariehamn satsar på demensplatser, och sen kan vi handla, hyra av varandra. Så att det har liksom varit läget från början också.
0: ESB, effektivt serviceboende, bara så att alla hänger med på det. Men bara för att vara övertydlig nu, när det då är 60 platser, det är bara tänkt för Jomala.
1: De 60 platser nu som vi bygger, så bygger vi egentligen utgående från det här behovet av ESB-boendeplatser. Vi ska ju komma ihåg att Jomala är ju fortfarande den största aktören eller delägaren i själva Oasen. Och Oasen har idag då institutionsplatser som ger en högre vårdnivå än vad ESB ger. Och det är också ett pågående arbete idag på Oasen att omvandla Oasen till att ha en kunskap om demenssjukdom. Och demenssjukdom är ju någonting som det finns också ett jättestort behov av på Åland. Så att jag tror att det här beslutet som fullmäktige nu tog att bygga 60 platser, det möjliggör för Jomala kommun att om vi vill i framtiden ta bort den avdelning med 10 stycken dedikerade Jomala ESB-platser som finns på Oasen och flytta dem in i det nybygget. Så det här kan bli kringeffekter som gör det att det blir en helhet för äldreomsorgen på Åland som helhet som kommer att vara intressant. För det kan ju hända att det är andra kommuner som skulle vara intresserade av de här eventuellt då 10 nya platser. Det här är ju ingenting som är beslutat om, men det här liksom, det öppnar upp för möjligheter. Så jag tror att vi kommer att ha många möten där vi diskuterar hur kan vi optimera bäst de resurser som kommer att finnas tillgängliga.
0: Kiki, du har ju varit vice ordförande i projekteringskommittén och fortsätter ha samma roll nu i byggnadskommittén. Vad kommer det här äldreboendet på 60 platser att kosta, Jomala?
2: Ja, vi får ju se det då när vi kommer så långt att vi begär in anbud. Men byggnadskommittén kommer ju börja med att ta fram en projekteringsplan och fundera på vad ska vi bjuda ut, vad ska vi upphandla, vilken typ av entreprenad ska vi ha. Och då finns möjlighet att titta både på hur vi bygger smart och effektivt. Så att vi får väl se när anbuden kommer in.
0: Hur mycket dyrare räknar man med att 60 platser är jämfört med 40 då?
2: Det här, nu måste jag säga att jag har inte siffrorna i huvudet mer. Var det mellan 20 och 30 eller?
1: Vi har väl pratat mera så här på ett övergripande plan då, och då har man pratat om cirka 18 miljoner euro för ett 60-platsers boende. Och det att bygga då en våning så att säga mindre, så får du inte en tredjedel av det direkt som du kan ta bort, i och med att du ändå bygger grunden, du bygger vissa skyddsrum, du bygger liksom tak. Så det är liksom en våning, och då har det nämnts under debatten en summa på 5 miljoner. Men det är ju ingen som vet exakt vad det kostar före det utbudet, men det kan man ju säga att ur ett näringsperspektiv, alltså näringslivsperspektiv, så byggbranschen har inte så där jättemånga stora projekt i röre ute i samhället just nu. Så från Jomalas sida så är vi ganska övertygade om att vi kommer att få flera bra, så att säga, offerter eller erbjudande, eller ja, det här blir ju en EU-upphandling, så att det kommer att komma in anbud då på den här byggnationen. Och tidsmässigt så tror vi att sysselsättningsmässigt inom allt ifrån bygg, VVS, el, allt som behövs i det här, så ligger rätt i tiden.
0: Men 5 miljoner billigare då i runda slängar? Ska man tolka det så att det skulle vara så mycket billigare om det var 40 jämfört med 60?
1: För att ha någonting som alla ungefär är överens om, så kan det vara en siffra.
0: Ja. Det fanns ju även ett alternativ där Rönngården byggs om, som skulle innebära betydligt lägre investering. Varför valdes det bort, Kiki?
2: Ja, egentligen därför att vi har idag 16 lägenheter i Rönngården som är så kallat trygghetsboende. De personerna skulle vi ju behöva placera någon annanstans, och det finns ingen annanstans, så vi skulle i sådana fall behöva bygga ett trygghetsboende, och så skulle vi bygga om Rönngården. Och när man bygger om så finns det ju alltid en risk och dolda kostnader. Så ja, det kanske skulle vara en lägre initial investering, men på längd så är det frågan om, och dessutom skulle det absolut inte ha täckt behovet.
0: Hur bråttom är det att få det här igång, bygget?
1: I samband med att vi gick igenom själva siffrorna, hur många äldre vi har i kommunen idag som vi erbjuder då service till på olika nivåer, så såg vi ju det att vi är uppe idag på en cirka 40 personer. Sen har vi några i kö och så här. Så att vi ligger i princip i taket idag. Vi, precis som jag var inne på, så våra grannkommuner har placerat äldre då i lediga platser runt om på hela Åland. Det gör också Jomala. Så att vi har till exempel ett flertal idag placerade i helt andra kommuner. Så vi är ganska eniga, och jag tror att det var det som gjorde att fullmäktige också var så här eniga, att verkligen komma till skott, att vi borde ha börjat det här bygget för 2 år sedan. Så att vi är liksom, ja, vi är verkligen ute i sista minuten på det viset att det kommunens grundansvar, skulle jag ändå vilja säga, det är ju att liksom ta hand om barnen. Då har vi dagisverksamhet för dem. Vi har skoleleverna mellan 7-15 år. Då har vi grundskolor för dem. Och sen tar ju då landskapet över när det gäller högre utbildning. Men sen kommer vi igen då till äldreomsorgen, de äldre i kommunen. Det är kommunens primära ansvar. Vi har liksom inget alternativ att lösa det här på ett annat sätt. Så att det antalet äldre som, enligt alla statistik som finns, så ökar ju på Åland. Och det är det som kommer att driva egentligen kostnadsökningen för Jomala kommun. Så att det är inte själva bygget i sig, om vi bygger 2 eller 3 våningar, tror jag, som kommer att vara det som kommer att avgöra hur mycket kostnader kommunen har framledes. Utan det är liksom antalet. Och då säger prognoserna att när det här bygget är klart så ligger vi någonstans mellan 50-60 platser i behov. Så att efter 10 år så kanske det är så att det behövs ännu mer. Så att det är liksom, så ser alla kurvor ut.
0: Jag tänker ju, världsläget spelar ju in ofta när man pratar om byggen. Vi lever i ett relativt oroligt världsläge just nu. Om kostnaden skulle sticka iväg och bli 5-10 miljoner dyrare, Är det fortfarande värt det? Kostar det mer än det smakar vid det tillfället, Kik?
2: Ja, men då är det ju ett beslut som vi behöver ta då och titta på då. Men vi ligger ju kvar vid det där som det som Mika nämnde också, att vi har ett ansvar, att lagbundet ansvar, att ta hand om de här människorna. Så är det då så att vi kommer att kunna köpa in tjänsterna billigare någon annanstans ifrån, eller sitter alla i samma sits att kostnaderna går upp? Så ja, vi behöver ju de här platserna.
0: Vad innebär en investering av den här digniteten för skattebetalarna, Mika?
1: I själva beredningen då från kommundirektören till styrelsen så stod det ju det att den här satsningen kommer att mest troligt då öka skattetrycket i kommunen med ungefär 1 procentenhet då. Och sen har man ju diskuterat, räcker det eller kommer det att bli mera? Men jag skulle vilja backa egentligen till det som Kiki var inne på tidigare. Alltså vi har en uträkning som visar att bygget av det nya äldreboende, inklusive då vårdkostnaderna, personalen, som är ungefär 75% av den kostnaden, årliga kostnaden. Sen har du då bygget, du har driften, värme, vatten, el och sen har du då amortering och avskrivningar. Då kommer vi ner till en kostnad på 280 euro per plats på de här 60 platserna. Och alternativet som vi som kommun har, det är att då, som Kiki var inne på, i så fall har de på Oasen. På Oasen ligger det lite på 300 euro. Ett annat alternativ här i stan som vi har fått ett pris på så låg på 440 euro.
0: Per månad?
1: Per dygn.
2: Per plats.
1: Per plats. Och det tredje alternativet som Kiki var inne på, så blir det så att vi inte kan ta emot de äldre som har varit på OHS och de blir kvar och väntar på OHS. Då är kostnaden långt över 1000 euro. Så att liksom ekonomiskt när du sätter det här. Så det här är det mest förmånliga sättet att göra det som vi som kommun är skyldiga att göra.
0: Vad händer om behovet av platser inte blir så stort som prognoserna visar, Kiki?
2: Där tror vi ju då att det finns intresse från andra att hyra in sig. Att hyra, precis som vi nu jagar boendeplatser runt hela Åland. Vår äldreomsorgsledning jagar nästan dagligen platser för de som är på kö.
0: Men när ni kollat det här så är det ju bara KSD som sagt att de är intresserade. Mm-hmm.
2: Men när vi ser på verkligheten idag så är det, sitter alla kommuner och jagar runt efter vårdplatser. Det finns ingen som har överloppsplatser. Så att, och det finns ingenting som tyder på att antalet äldre skulle minska. Tvärtom. Jomala säger vi det. Jomala har ju varit, vi har haft ett jättebra läge med en ganska ung befolkning. Vi har haft mycket barn och mycket ungdomar, men nu är det de som har under alla år stött Jomalas ekonomi och varit goda skattebetalare. Nu är det ju de som kommer upp i den nivån att nu behöver de vård istället. Så ja, det blir flera och det är inte bara Jomala.
0: Tiden börjar springa ifrån oss. Jag förstår att du väcker upp pandemiken, men när kan första spadtaget tas?
1: Det är svårt att säga det, men nu har vi ju fattat ett väldigt viktigt beslut och det här är ju ingen så att säga politiskt beslut bara att vi inte vet, utan helt faktum så har vi tillsatt en byggnadskommitté. Byggnadskommittén har nu vissa skissritningar, nu kommer de gå vidare, ta fram nya ritningar, vi kommer att behöva göra en ändring i detaljplanen och jag tror att inom ett halvt år så kommer vi att ha bra mycket mer fakta på bordet och jag vill bara avsluta med det och säga att jag tror att det här beslutet och när vi nu kommer igång kommer att öppna för nya diskussioner också med våra grannkommuner.
0: Mm. När kan de äldre flytta in, Kiki?
2: Ah, i bästa fall 2030.
0: Vi ska säga Mikael Nordberg, kommunstyrelsens ordförande och moderat. Tack så mycket för att du gästade här i studion. Och också Kiki Blomqvist som är ledamot i kommunstyrelsen med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde. Tack så hemskt mycket.

0: Ålands landsbygdscentrum har bjudit in till kalas då de fyller 30 år. Vår reporter Johan Ågren har transporterat sig till kalaset som jag ska hålla igång i ungefär 30 minuter till. Hur är stämningen och hur ser det ut på plats, Johan?
1: Stämningen skulle jag ändå säga är väldigt trevlig och bra. De flesta går runt och minglar med varandra. Man ser en del politiker som är här. Jag har sett Veronica Törnros från Pro Åland och Marcus Måtar från Obunden Samling. Men det finns också Roger Höglund från Centern och Katrin Sjögren, lantråd liberal, som är på plats. Utanför så ser man också att det är kalas som pågår. Det är lite rostiga ballonger som hänger hela vägen in som tydliggör att det är kalas här på Ålands landsbygdscentrum. Jag har letat upp Karin Holmqvist som var den som initierade Ålands landsbygdscentrum när det begav sig. Hur kommer det sig att det startades för 30 år sedan?
2: Egentligen så är bakgrunden redan något tidigare. Redan i slutet på 80, början på 90-talet så var situationen den. Jag arbetade då på skolan här. Jag kom hit 87 och när man invigde det här nya fina skolhuset. Och då blev ju det gamla skolhuset tomt. Elevsituationen på skolan, den blev allt sämre, så läsåret 89-90 då hade vi bara 3 elever på årskurs 1. Och det här fick mig att lite fundera på saken. Vi måste ju göra någonting för att höja attraktionskraften för skolan, för utbildningen, för jordbruket. Jordbruket på den tiden var ju väldigt många jordbruk, nästan ja, 600, ja, över 900 jordbruk, väldigt småskaligt. Så att någon form av strukturrationalisering, det hade ju redan påbörjats runt omkring oss, både i Sverige och på, i Finland. Och där man också började se om sitt hus vad beträffar rådgivningen. I Sverige drog man igång en utredning om den statliga lantbruksrådgivningen. Likaså i Finland börjar man också att utreda rådgivningen till jordbruket. Men mitt hjärta låg ju närmast skolan då och jag tog en diskussion med Harry Jansson som då var näringschef och ville göra en utredning runt skolan och skolans framtid. Och det fick jag göra, men då måste jag också titta på rådgivningen och rådgivningens framtid. Så det här var två stycken utredningar som gjordes tidigt 90-tal. Plus att vi hade en separat utredning också runt själva husdjursrådgivningen där Leila Lindström var involverad. Och resultatet utav de här utredningarna, det blev ett antal förslag. Varav ett utav förslagen, det var att bättre samordna de resurser som finns för jordbruket i fråga om utbildning. Vi hade försöksstationen som var stor på den tiden, låg här. Skolan hade ju också knutet i sig både mjölkproduktion, köttproduktion och svinproduktion. Vi började på att utveckla 4H med 4H-gård. Också lika med rådgivningen då, där vi såg en risk i början där på 90-talet också. Så började man ju diskutera EU-medlemskap. Och skulle ett EU-medlemskap komma, då skulle ju en stor del byråkrati landa över näringsavdelningen och i synnerhet jordbruksbyrån. Som var de som arbetade väldigt mycket med rådgivning på den tiden. Så det fanns en jättestor risk att rådgivningen skulle få stryka på foten till förmån för byråkratin. Och det här var ju inte en bra framtidssyn. Så det här förslaget då med att samordna det här till en form av landsbygdscentrum, var något som man hade börjat med i Sverige på ett par ställen. Så vi hade kontakt med dem och tog lite modell utav det. Och det var ju egentligen Anders Eriksson sen som tände lite på den här idén. Och det är han som drev det här vidare. Så 94 så tillsatte han en ny utredning som skulle konkretisera tankarna runt själva landsbygdscentret. Vilket gjordes. Och där var det mycket diskussion om vem som skulle kunna ta hand om rådgivningen. Hade man inte riktigt klart för sig vem som skulle kunna vara huvudman. Men valet föll sen på delegationen för Ålands lantmannagillen. Som kanske ändå... Den föreningen hade ju till uppgift att förmedla information och utbilda så att säga, lantbrukarna eller fortbilda lantbrukarna. Så att det kunde ju vara en bra huvudman.
1: Vad är det som du är mest stolt över när du tittar tillbaka på det här?
2: Nu har ju utvecklingen gått. Det har ju hänt mycket på 30 år. Skolan är ju nedlagd sedan länge. Och det gjorde ju också att skolans lokaler frigjordes här. Och det här skapade ju också mer utrymme. Och då har ju ännu fler organisationer kunnat flytta in här. Så nu har det ju egentligen blivit lite grann så som det var tänkt. På ett sätt. Att man har samlat alla de organisationer som arbetar med primärproduktion, mat, livsmedel, utveckling, landsbygdsutvecklingsfrågor i stort. Och det tycker jag ju har varit positivt med tanke på att det är så mycket annat som har hänt. Skolan har lagts ner, försöksstationen la man ner, det finns lite grann kvar inom demoodling då, som hushållningssällskapet handhar. Men ändå att man har lyckats kraftsamla det här till ett bra nätverk. Och det finns ju förutsättningar att de här organisationerna själva kan ta tag också i utvecklingsfrågor och driva dem i allt större utsträckning än vad man kanske gör idag.
1: Tack för det, Karin Holmqvist, som var initierade Ålands landsbygdscentrum för 30 år sedan.
2: Väldigt mycket också Anders Eriksson som ska ha cred för att det har blivit vad det har blivit. Han kunde inte vara med här idag tyvärr.
1: Nej, men vi ska också leta upp någon typ av organisation som varit del av det här samarbetet länge. Vi kan ju se att det är många som fortfarande är på plats här under kalaset där vi bjuds både på Ålands pannkaka och kaffe har jag kunnat se att man druckit i stora olika typer av mängder. Jag rör mig upp här genom korridoren och jag ser en grön typ av plansch där det står Ålands hushållningssällskap på. Jenny Enberg, vd för Ålands hushållningssällskap. Det här är ju en organisation som är med i Ålands landsbygdscentrum. Vad betyder landsbygdscentrum för er som verksamhet?
3: Ja, men här hittar man ju bra idéer och samarbetar runt fikabordet och lunchen. Det är ju en jätteviktig plats för oss förstås och vi har ju försöksstationen här nere och sådär. Så att det är ju väldigt naturligt att vi är här med alla andra.
1: Vad har det här samarbetet gett er konkret?
3: En del gemensamma projekt har vi gjort förstås med några av de andra föreningarna och lite samarbeten och så. OPF är ju också här i samma byggnad och så vi har ju väldigt tätt samarbete förstås.
1: Ålands producentförbund bara för att alla ska hänga med.
3: Absolut.
1: Vad skulle vi säga är den största utmaningen för er bransch just nu?
3: Lönsamheten. Dels för branschen förstås men också internt för alla små föreningar är det ju tufft nu och landskapsregeringens finansiering är som alla vet väldigt tajt och vi är förstås måna om att få behålla vår finansiering så att det är väl det som är det största nu också då att säkra finansiering långsiktigt för oss då som är intresseorganisationer och samarbetsorganisationer.
1: Hur går tankarna på hur man ska få en bättre lönsamhet?
3: Vi jobbar ju dels i projektform, flera av oss förstås, och vi också rent konkret i produktionsrådgivningen så pratar, är det ju ekonomin något som vi pratar om hela tiden, och ja, i allt vi gör är det ju ekonomi med förstås. Ja, sen mera konkret, vi har ju ingen ekonomirådgivare som så, men mycket av det vi gör, alla förmedlingstjänster och andra stödtjänster som vi har, är ju direkt relaterade till att man får bättre lönsamhet på gården och att åtgärder man gör ökar konkurrenskraften då, gentemot andra odlare och sådär.
1: Det känns som lönsamheten länge har varit ett problem inom just jordbruk och lantbruk. Har det skett en förändring på den fronten på 30 år?
3: På 30 år.
1: Som man firar här idag, tänker jag.
3: Ja, det måste man väl säga. Att mycket har ju hänt på 30 år. EU-inträde ändrar ju väldigt mycket förutsättningar för många gårdar. Och både bra och dåligt förstås. Sen är det ju upp till varje gård att ha koll på sin lönsamhet. Och försöka prestera så bra man kan och producera så mycket som möjligt på det man har. Men förutsättningarna är ju väldigt tuffa nu. Mycket har ju hänt på globala marknaden och sådär senaste 30 åren. Och med stora och större enheter och sådär så kommer det ju förstås mera risker, mera större investeringar, större belopp. Så det är klart att det är tufft för de som blir färre och större, men det är ju också dit vi alla är på väg. Alltså, det är ju så det ser ut överallt i alla branscher egentligen. Att det är tufft för de små att överleva.
1: Hur har EU-inträdet påverkat branschen?
3: Ja, väldigt mycket. Alltså, hela politiken är ju väldigt styrd nu av det man gör inom EU och så. Alla regelverk som kommer, all finansiering som samlas och ska delas ut sen nationellt. Så att EU är ju en jättestor del av lantbruket idag. Och jag vet ingen annan bransch som är på samma sätt reglerad lika hårt som lantbruket. Och det är ju tufft. Alltså vi har ju gjort flera utredningar och mycket projekt har gjorts både globalt men också i Norden kring regelförenkling och hur det ser ut på regelbördan. Och det är ju väldigt, väldigt tufft. I Sverige tror jag man pratar om runt 600 lagar och förordningar att hålla reda på om man är en djurproducent idag. Så att det är ju väldigt, väldigt mycket att hålla reda på. Och det är tufft, både ekonomiskt och resursmässigt, att hinna med allt.
1: Jenny Enberg, vd för Ålands hushållningssällskap. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Jag ska se om jag hittar en person som jag var ute efter här. Jag hoppar in i de olika rummen som finns. Vi ska leta upp här. Nu gick jag fel. Tittar runt. Jo, här har vi Roger Höglund, centerpartist. Förlåt att jag stör här mitt i. Det är direktsänd radio. Hur viktig är landsbygden för Ålands framtid?
4: Alltså landsbygden är oerhört viktig. Det är härifrån vi får maten som skapar arbetstillfällen etc. Och som också betyder att det finns ett intresse av landsbygden. Det ska vara bosättning och så vidare. Så att helt klart, vad ska Åland vara utan landsbygd?
1: Vad ser vi att de främsta utmaningarna är?
4: De främsta utmaningarna, jag tror att det finns ett antal där. Vi märker ju förstås att till exempel jordbruket och lantbruket, de har väldigt mycket kostnader i förhållande till intäkter. Så där ser vi en stor utmaning och det där behöver ju lösas. För ett Åland utan till exempel åländsk mjölk, vad är det?
1: Men hur ska man få en större lönsamhet, tänker du?
4: Oj, det där var en fråga som jag har haft mycket tid att fundera på. Det vi ska tänka på allihop, alla ålänningar, alla som bor här, det är att vi handlar lokalt. Vi använder oss av åländska produkter. Men det är inte bara vi invånare, utan det är också det offentliga Åland. Det är skolor, det är sjukhus och så vidare. I den vägen att vi alla använder så mycket åländska produkter som möjligt. Det är ju ett steg. Och sen förstås då att vi har en export då av överloppsvaror.
1: Gör politiken tillräckligt för att stärka näringen?
4: Politiken gör alltid vad politiken kan. Det ska jag säga, för det som politiken kan göra, det är ju med ekonomiska medel. Störa där det går. Vi vet att det inte alltid är lätt att störa, för det finns de minimis stödgränser med andra ord. Men jag tycker att när det har varit kris inom ett område, så där har politiken gått in och gjort allt för man har kunnat.
1: Vad tycker du att Ålands landsbygdscentrum har bidragit med?
4: Ålands, jag tycker att, jag måste ärligt säga att det är ju första gången jag hit på många, många år. Och varit förvånad över liksom den energi som finns här. Det är ju ett antal, många organisationer som är samlade här. Och det betyder att de dels sitter de inte ensamma i sina lokaler, på sina kamrar. De är samlade här och de kan hjälpas åt. Förstås, det är aldrig roligt att sitta ensam någonstans. Utan de kan samla sina krafter här. Jag önskar att alla ålänningar hade den här möjligheten som vi har att komma hit idag och se och lära oss. Jag har lärt mig otroligt mycket idag om de här organisationerna, vad de pysslar med. Sånt som man har hört namnet på, men nu har de också berättat att det här gör vi och det här kan skapa arbetsplatser etc. Så det här är oerhört viktig organisation, eller viktig byggnad med viktiga organisationer ska jag säga.
1: Roger Höglund från Centern, tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
4: Tack för att jag fick vara med.
1: Och så lämnar jag ordet över till Rasmus Karlsson i studion igen.
0: Ja, men tack så mycket Johan. Ågren då på plats alltså vid Ålands landsbygdscentrums 30-årsfirande. Åländska Filip Karlström är sångare och gitarrist i bandet Angstbadan som släpper sin tredje skiva idag den här fredagen. De säger att de nu släppt sargen och nu skapar musik som bandet brinner för att inte spela för att passa in i något musikaliskt fack. Skivan beskriver de själva som ett summa summarum av den musikaliska resa och evolution som pågått de senaste 3 åren. Vi hör Filip Karlström själv berätta hur det är att släppa bandets tredje skiva.
5: Ja, men bra, måste man ändå säga. Det är... Alltså som alltid när man gör en skiva så är det ju en process liksom att bara komma igenom, och det är mycket steg och mycket funderanden hur man vill ha det liksom, men och sen när man väl är i mål så är det lite sådär, ah, ja men äntligen liksom. Så, nej men det känns bra. Vi ska ju åka och spela idag till Tranås och så är vi på väg just nu, så att det känns ju toppen att vi får ha med oss vinylen och allting är bara på G. Så.
6: Men är det inte lite nervöst då när allting så att säga är klart och nu så ska folk så att säga få höra det?
5: Vi kan säga vissa låtar så är man ju lite så här, för det är vissa låtar som vi ikväll kommer köra första gången live. Det är några som vi har testat nu under sommaren när vi är ute och spela också. Så att ungefär hälften av materialet ska jag väl ändå säga att vi känner oss ganska varma i kläderna med. Men sen är det väl några låtar som man får se till att man är extra koncentrerad. Men och det är väl en positiv nervositet skulle jag väl säga i första hand än att man vill... Gå hem liksom.
6: Man brukar ju inom, det kanske inte bara, eller i hela musikvärlden kan vi säga, man brukar prata om det svåra tredje albumet. Hur har det varit för er?
5: Men jag tyckte inte att, jag tror inte att någon heller har upplevt det liksom svårt på så sätt. Det som kanske har varit utmanande är ju att det här albumet så har vi liksom fullt ut gjort den här dubbeltrumgrejen liksom, att vi har 2 trummisar. Och det är när vi mixade skivan och liksom bestämde oss för hur vill vi att det ska låta, så då var det ju vissa saker som man åkte på patrull med, som man fick lite sådär hitta ett sätt att mixa det så att det blev bra. Så det var väl så att säga svårare, men själva skapande processen och sådär har liksom varit, ja men, väldigt smidig. Så att ja, det är väl det jag kan säga om det egentligen.
6: Ni beskrev det själva som att ni har släppt sargen. Vad betyder det i det här fallet?
5: Ja, nej men, för att vi har ju liksom rört oss lite sådär, om vi tänker på vilka ställen vi har varit och spelat på. Så har vi ju, alltså musikaliskt så är det liksom både i bluesvärlden men också i ganska mycket i rockvärlden. Men där vi har varit och spelat så har det liksom, nu kanske jag talar mest från min synvinkel här, men att man har liksom försökt passa in i vad bluesvärlden vill att man ska vara som band. Och det där tycker jag personligen då i alla fall, jag tror de
7: flesta i banden också håller med om det här, att det liksom, det sätter lite så där, det blir som en kreativ broms på en att okay, att det är vissa saker som vi ska låta bli att göra, för då blir bluespoliserna uppretade liksom. Men det där har vi bara släppt nu. Nu gör vi bara liksom, det här är vi, like it or leave it liksom. Och med den, men med det beslutet så är det ju liksom kanske att man tar ett steg lite närmare liksom en rockvärld snarare än en bluesvärld. Men det där är ju så dumt att livescenen är så uppdelad när de två musikstilarna har ganska mycket gemensamt. Sådär. Men det är väl det som vi har tänkt när vi har släppt Fine, att vi gör det vi vill och tänker inte på vad någon bluespolis på bluesgigget tycker om detta.
6: Vad säger bluespoliserna annars då om dubbla trummisar? Det hör ju inte till vanligheterna.
7: Nej, men det är lite både och. För det här är ju det schizofrena i bluesvärlden. Att det finns ju bluespoliser som tycker att allt ska vara liksom Chicago 60-tal och allt annat är för rockigt och ska spelas på rockscener. Men sen finns det också bluespoliser som fattar att vi spelar dubbeltrum för att vi lyssnar på Allman Brothers och Grateful Dead till exempel. Och framförallt Allman Brothers har ju liksom en stark koppling till alla liksom blues, liksom rötter sådär. Och sen är de ett jamband och så vidare och har tagit saker vidare. Och det är någonstans den liksom bandtraditionen som vi har inspirerats av när vi har liksom valt dubbla trummor och det här liksom mera rockiga tolkningen av blues. Liksom.
6: Har ni lyckats bygga upp någon sån liksom trogen följarskara som ändå har koll på vilka låtar som är nya från den här skivan och vilka som är så att säga gamla örhängen?
7: Jo, men det tror jag. Det är ju beroende på var man spelar såklart. Men i Stockholm, absolut. Och också, vi spelar ganska mycket i norra Sverige. Där finns det absolut de som har koll på katalogen. Och såklart hemma på Åland så finns det ju nog många som vet vilka låtar som är vilka sådär. Så nu den här helgen så vi ska spela i Tranås idag. Där har vi spelat någon gång förut. Så där kan det vara kanske någon som har koll på läget. Men i Motala imorgon så då blir det nog att bryta ny mark för både publik och band.
6: Men du nämner ju liksom den gamla Chicago bluesen och jag tänker att ni har väl mycket tagit mycket liksom inspiration och från de här gamla blueslegenderna. Nu är ni ute på vägarna. Hur jämför sig rockstjärnelivet 2026 med den gamla goda tiden?
7: Ja du, just nu åker vi Volvo V70. Jag vet inte vad mer man kan säga om den saken. Så att alltså det är ju bara att sätta sig i bilen och ta sig till gigget, soundchecka, göra gigget och sen har man väl after work om man vill ha det. Men det är kanske inte så glamoröst kanske som man tänker sig.
6: Är det mera tidigt i säng med pyjamas och nattluva nu för tiden?
7: Det beror på. Kanske inte just idag. Det kan jag inte säga att jag lovar någon. När det är release-dag och allting.
6: Och den åländska angstbadan-publiken då, när får de se er nästa gång?
7: Ja, vi ska komma och spela på Pub Bastun och det är den 3 oktober. Och där kan man redan nu köpa för köp, vet jag, på Totti på hörnet. Så gör det, tycker jag. Vi kommer med oss vinyler och gott humör. Så det vill man inte missa.
0: Det säger alltså Filip Karlström som är sångare och gitarrist i Angstbadan som nu alltså släppt sin 3:e skiva.
8: Ålands ömsesidiga försäkringsbolag Ömsen går mot ett av sina starkare år på länge. Det visar den färska halvårsrapporten. Men i siffrorna döljs en ersättning efter en svensk storbrand för 5 år sedan som nu fått sin upplösning. I början av sommaren valde Ömsen att förlikas med en bildemonteringsfirma och ersätta den med totalt 3 miljoner euro. Vi har vdn Thomas Lundberg.
9: Försäkringsverksamheten var 600 000 bättre resultat än i fjol samma period och placeringssidan var ungefär 1 miljon. Så, att, så här på sista raden är det en förbättring. Från i fjol hade vi en förlust på cirka 1,5 miljon efter första halvåret totalt och nu är det ett nollresultat. Så båda benen har förbättrats. Vi är inte riktigt nöjda med vårt försäkringsresultat för vi har ännu ganska höga skadekostnader. Vi har en skadekvot på 80% och målet för hela året var nog att vi skulle vara på 75 kanske. Så att lite skadetyngt första halvår, men förbättring mot året innan. Det är väl den korta sammanfattningen.
8: Med den pågående försäljningen av huvuddelen av Ömsens fastighetsbestånd i Mariehamn räknar också Ålands ömsesidiga försäkringsbolag med ett klart förbättrat resultat för 2026. Något som då också bör ha en positiv inverkan på det så kallade Ömsen-kontot som kan fyllas på endast efter överskott i moderbolaget. Thomas Lundberg säger att de senaste 2-3 åren varit osedvanligt tuffa när det gäller skador och särskilt bränder, och även om 2026 hittills ser bättre ut så ligger man ännu över snittet. I de senaste årens skadesiffror och nu i halvårsresultatet döljer sig en tvist efter en svensk storbrand i en bildemonteringsfirma utanför Norrköping 2021. Den har föregått av några rättsliga turer som slutade i en förlikning i maj med utbetalning i juni. Ömsen hade tidigare ersatt firman med 9,3 miljoner svenska kronor och nu ytterligare 22,7 miljoner kronor, totalt 32 miljoner.
9: Just den specifika skadan syns marginellt i vårt resultat 2026, ska jag säga.
10: Den var redan reserverad?
9: Det, i allt väsentligt, ja.
10: Även om ni nu får betala 23 miljoner till svenska kronor?
9: Ja, men det blir ju lätt väldigt tekniskt det här. Vi har ju också ett återförsäkringsskydd som träder in på vissa nivåer och sådär. Så att jag skulle säga att resultatet för oss 2026 är obetydligt vad det påverkades av förlikningsbeloppet.
8: Bilskrotsbranden omfattade flera byggnader med skilda ägarförhållanden och Ömsen ifrågasatte huruvida alla ingick i försäkringen. Bland annat ville Ömsen göra en forensisk undersökning av det försäkringsavtal som tecknats flera år tidigare. Men originalet tappades bort av försäkringstagarna själv skulle lämna in det till laboratoriet hos Nationellt Forensiskt Centrum. Ömsen har å andra sidan använt nästan hela tidsfristen på 2 år som en försäkringstagare har för att återställa byggnader till handläggning och sedan vägrat förlänga den. Thomas Lundberg ville inte närmare kommentera turen i försäkringsärendet och varför man till slut valde att förlikas.
9: Jag är bara glad att jag fick vara med och stänga den. Det var ju en surdeg som fanns i bolaget när jag kom in och nu är den stängd och det är jag glad över. Om vi har många tvister, jag skulle säga att vi har oerhört få tvister. Det är väldigt, väldigt ovanligt att vi hamnar i tvister med försäkringstagare. Det här är under mina 5 år den enda förlikningen som jag har varit med om. Och liksom, ja, det är färre än en tvist per år under mina år, så det är väldigt ovanligt.
8: Vi hörde Thomas Lundberg, vd för Ömsen. Reporter var Björn Nylund.
11: Militärstrategen Joakim Paasikivi ser säkerhetsrisker med utländskt ägande på strategiskt belägna platser. Det säger han efter Ålands Radios granskning av en gästhamn och camping på Kökar som tagits över av en person med finsk-ryskt medborgarskap och där kopplingar kan dras till den ryska statsapparaten.
12: Ja, dels är det bra att det kommer en sån här granskning för att lyfta fram problemen med utländskt ägande inom viktiga geografiska områden, och det fick mig att tänka på den tidigare Airiston Helmi-affären från 2018, tror jag det var. Men också den ägandet av en fastighet nära marinbasen i Muskö i Sverige som ägs av en rysk medborgare. Det är viktigt att ha kontroll på sitt territorium.
0: Ja, men hur vanligt är det här i Östersjön att sådana här typer av fall förekommer?
12: Ja, det vet jag inte, och jag är inte helt säker på att alla eller att många vet det, därför att den här typen av kontroller har ju inte gjorts på riktigt samma sätt tidigare, utan det är ju när problemen uppstår så inser man att det finns säkerhetsrisker som man inte riktigt hade tänkt på tidigare. Sen måste man ju granska de här sakerna individuellt naturligtvis innan man har lagar som täcker allting. Så att det är viktigt att ha både den juridiska och den säkerhetsmässiga situationen klar för sig.
0: Ja, men hur tänker du kring att det är möjligt att sånt här kan gå igenom, så att säga?
12: Ja, men det är ju väldigt svårt för mig att veta i och med att jag bara har sett rapporteringen. Jag blir ju lite förvånad över att då ryska medborgare eller människor med starka ryska kopplingar, i synnerhet i ryska statsapparaten, kan äga territorier nu när situationen är som den är. Det är tydligt att Ryssland för krig mot ett grannland och hotar sina andra grannländer.
0: Finland har ju sedan tidigare då täppt till möjligheten för ryska medborgare att köpa mark. Och som du nämnde, Sverige är i en tvist då kring, kring mark nära Muskö just nu. Då. Hur tycker du att en sån här lagstiftning och reglement borde kunna se ut?
12: Ja, det får ju de som är lagkunniga, alltså även om jag nu jobbar på en advokatbyrå så är inte jag jurist, så det vore ju förmätet att tro att jag kunde. Men det är tydligt att lagar om utländska direktinvesteringar inte ska bara handla om företag utan även om fast egendom. Och det håller man ju på att jobba med. Finland låg före oss. Men i det här fallet när det är dubbelt medborgarskap, ja, det blir komplicerat, men det borde kunna åtgärdas, inte minst med de myndigheter som håller på med säkerhet.
0: Du nämnde ju tidigare att det är svårt att veta hur många sådana här fall det finns runt om i Östersjön, men finns det skäl att anta att det finns ett stort mörkertal, eller är det ovanligt? Skulle du tippa?
12: Jag tror säkert att det finns ett mörkertal. Om det är stort vet jag inte. Alltså vi vet ju att till exempel Ryska ortodoxa kyrkan har ju fastigheter vid Västerås flygplats, i närheten av den norska marinens huvudbas och så vidare. Så det där är ju uppenbara fall. I de fall där det är privata ägande som kanske löper sedan lång tid, ja, det är ju väldigt svårt att ta reda på. Men här får man ju samköra register med Skatteverk och Säkerhetstjänst och andra.
0: En gästhamn och camping är ju, ja, men i grunden helt vanlig civil verksamhet, men kan en sån här plats samtidigt ha då ett potentiellt underrättelsemässigt värde?
12: Ja, både underrättelsemässigt och som ett insteg. Det vi såg i början på efter den fullskaliga invasionen av Ukraina var ju att det var ju flera ryska ortodoxa kyrkor som hade anmärkningsvärt goda förmågor att kunna förlägga, ja, upp till en pluton pilgrimer, om man ska raljera lite. Det vill säga att man kunde använda dem som knutpunkter för att ha personal. Och vi vet också att det var infiltration. Så att, ja, både som underrättelsebas och som en möjlighet att använda det för att gruppera människor. Men som sagt, alla ryssar är inte 3 meter långa överallt. Och det betyder att man måste ha en god kontroll på det enskilda förhållandet.
0: Behöver man ana ugglor i mossen överallt här, eller kan man vara godtrogen så att säga?
12: Ja, men det finns ju myndigheter som har det som uppgift. Och här tycker jag att det är viktigt att förlita sig på dem. Och att deras råd och instruktioner, även om det inte är en tydlig liksom, lagförhållande, det är något som man måste ta på allvar. Har man sedan lagar som är tydliga, ja, men då underlättas situationen avsevärt. Men det går inte att bortse från det.
0: Vilken betydelse har det att den här verksamheten som vi nu har granskat ligger på Kökar då, i den åländska skärgården, snarare än till exempel i Mariehamn? På Kökar finns ju för övrigt en av 2 sjöbevakningsstationer i landskapet Åland.
12: Ja, men Kökar ligger ju, om man tittar på kartan, ganska bra till för att komma till och ha som någon slags språngbräda, om det skulle vara så. Men visst, Kökar är ju en vacker, väldigt vacker plats, så att det finns ju goda skäl att vara där, även om man inte är rysk spion.
0: Mm. Men om det var så att du själv satt med ansvaret för säkerhetsbedömningen av Åland just nu, vad skulle du vilja veta mer om i det här fallet?
12: Ja, naturligtvis om hur det follow the money är ju en grundläggande sak. Alltså hur har det här finansierat? Finns det ekonomiska kopplingar, men finns det också politiska eller säkerhetsmässiga kopplingar? Och hur kan vi se till att ha en löpande övervakning av

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.